0: ច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលជឿព្រះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ29ត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករើគ្នាហើយមិនមែនឲ្យក្រិនតែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរនេះគឺជាសំណុំពរដែលលោកពលបានបង្ហាញហើយលោកពលបានក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពលគឺគាត់បានសរសេរគឺថានេះគឺជាឱកាសបានបើកឲ្យអ្នករស់គ្នាហើយអញ្ចឹងអ្នករស់គ្នាមិនគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអ្វីដែលអ្នករស់គ្នាគួរតែធ្វើផងដែរនោះគឺជាការដែលរងទុក្ខជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខចោះជាច្រើនមានគេរោសម្លាប់មានគេឆ្កាងគេវាយគេស្រស់ដាក់អញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាការរងទុក្ខដោយភាពអាម៉ាស់មែនទែនប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះហើយគឺយើងមិនគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកពលថែមទាំងលើកទឹកចិត្តយើងអញ្ជើញឲ្យយើងរងទុក្ខជាមួយនឹងព្រះដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យបានជាដំណឹងល្អហើយដើម្បីឲ្យយើងមានប្រយោជន៍សម្រាប់នគររបស់ព្រះហើយឲ្យយើងអស់គ្នាបានធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សនៅជុំវិញសហគមន៍របស់យើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងផងដែរ
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24យើងឃើញថាលោកពូលគាត់មានអំណរនៅពេលដែលគាត់ត្រូវទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការរងទុក្ខឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយត្រង់គឺជាពួកជំនុំដោយហេតុនេះយើងឃើញថាលោកពូលក៏សប្បាយចិត្តក៏មានអំណរនៅពេលក៏រងទុក្ខដោយសារអ្វីគឺគាត់គិតថាគាត់កំពុងតែរងទុក្ខដើម្បីជំនួសអ្នកដែលកំពុងតែជឿព្រះក្រុមជំនុំរបស់គាត់ហើយក៏គាត់កំពុងតែបំពេញនៅទុក្ខលំបាកដែលព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ផងដែរដើម្បីឲ្យលោកពូលអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងដោយសារគាត់បានលះបង់ដើម្បីរូបកាយរបស់ព្រះតែជាពួកជំនុំគាត់បានលះបង់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះហើយតែហេតុនេះលោកពូលក៏មានអំណរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មានអំណរនៅគ្រប់ពេលវេលាន
0: ៅពេលដែលលោកពូលបានមានប្រសាសន៍ទាក់ទងនឹងពួកជំនុំគឺពួកជំនុំផលជាអាចគិតថាពួកជំនុំគឺជាអ្នកទទួលរងទុក្ខនឹងដោយពួកគាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលរងទុក្ខគឺមានតែពួកជំនុំទេប៉ុន្តែលោកពូលបានបង្ហាញថាសម្បីតែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំសម្បីតែគាត់ជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អដើម្បីធ្វើជាជំហរសម្រាប់ពួកក្រុមជំនុំក៏ដោយក៏គាត់កំពុងតែជួបហើយជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែជួបដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានការដែលរងទុក្ខទាំងអស់នោះគឺមិនមែនក្រុមជំនុំជាអ្នកជួបទុក្ខលំបាកទេសម្បីតែក្រុមជំនុំឬសម្បីតែអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារសម្បីតែលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរក៏កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកដូចគ្នានឹងផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះទាក់ទងទៅនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះនិយាយពាក្យលើកទឹកចិត្តដូចជាលោកពលបានលើកចិត្តផងដែរទោះបីជាខ្ញុំរស់គឺខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់គឺខ្ញុំស្លាប់គឺជាកំរៃទោះបីជាយើងរស់ក៏យើងនៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយយើងស្លាប់ក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្របសម្រួលគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្នាហើយចេះអធិដ្ឋានអរព្រះគុណចំពោះគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះទ្រង់បានដឹកនាំហើយកែប្រែដល់ពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអញ្ចឹងការដែលចាប់ដៃការដែលរួបរមគ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះដូចជាលោកពលបានកំពុងតែរួបរមគ្នាដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះនោះគឺជាការល្អប្រសើរមែនទែនហើយមួយទៀតនោះគឺសូមឲ្យយើងអស់គ្នាអញ្ជើញព្រះគ្រីស្ទចូលក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានសម្រេចនូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះក្នុងចិត្តយើងជាជាងយើងសម្រេចទឹកដីប្រាថ្នាខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះដែលជាព្រះគម្ពីរភីលីបព្រះគម្ពីរកូឡូសដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងពួកយើងអព្រះវិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅកោឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយប្រងៃកន់សូមអរគុណទ្រង់មែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគង់សូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ជួយប្រើហើយឆ្នៃចិត្តដល់របស់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានសម្រេចអ្វីទៅតាមបំណងព្រះម្ចាស់កុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយព្រះថ្ងៃសូមព្រះអង្គជួយប្រើកូនហើយសូមព្រះអង្គជួយឆ្នៃកែចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចាប់ដៃគ្នារួមគ្នាដើម្បី

0: រោយមកព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់នៅក្នុងព្រះវិហារក៏មានព្រះបន្ទូលទៅថា
1: Afterward Jesus found him in the temple and said to him
0: មើលឥឡូវអ្នកបានជាហើយកុំអោយធ្វើបាបទៀតក្រែងអ្នកក៏មានសេចក្តីអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត
1: See you have been made well sin no more lest a worse thing come upon you
0: មនុស្សនោះក៏ចេញទៅប្រាប់ដល់ពួកសាសន៍យូដាឲ្យដឹងថាជាព្រះយេស៊ូវដែលប្រោះខ្លួនឲ្យបានជា
1: The man departed and told to Jews that it was Jesus who had made him well
0: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ហើយថា
1: So God clearly tells us that
0: ពេលព្រះប្រោះយើងឲ្យជាហើយកុំឲ្យយើងធ្វើបាបទៀតក្រែងកើតមានសេចក្តីអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀត
1: When you have been made well sin no more lest a worse thing come upon you
0: នគរស្ថានសួគ៌ជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបតទៅទៀតទេ
1: Heaven is a place for people who will sin no more
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

បាទជំរាបសួររុនសុស្ដីបងប្អូនតាលោកយាយពូមីងអ៊ំបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណរដោយខ្ញុំមកឆ្លើយនៅសំណួរមួយដែលមានបងប្អូនយើងគាត់សួរថាតើខគម្ពីរត្រង់កន្លែងណាដែលចែងថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ឬចែងថាថ្ងៃអាទិត្យក៏ជាថ្ងៃទី7ដែរនោះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សានឹងស្វែងយល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនជាចម្លើយរបស់អ្នកណាប៉ុន្តែយើងនឹងស្វែងរកអំណះអំណាងនៅក្នុងគម្ពីរហើយថ្ងៃនេះដូចយើងឃើញខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រនៅខាងមុខនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងអាចរកតាមគេហទំព័របានឲ្យយើងឃើញថាតើអំណះអំណាងនឹងគម្ពីរត្រូវនឹងអ្វីមានប្រវត្តិអ្វីពិតប្រាកដនៅក្នុងជំនឿនៅក្នុងសរសាសនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់មនុស្សពិតប្រាកដទេបើសិនជាយើងជឿថាមកពីព្រះហើយព្រះបានបង្កើតមែននោះយើងមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលជាអំណះអំណាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ20ដែលយើងអ្នកគ្នាជាគ្រីស្ទៀនគួរតែដឹងខនេះខនេះបាននិយាយថាចូលទៅបើគម្ពីរបញ្ញត្តិបន្ទាល់មើលបើគេនិយាយមិនត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលនោះគ្មានពន្លឺរះឡើងក្នុងខ្លួនគេទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអំណះអំណាងនឹងការសិក្សាស្វែងយល់រាល់ពេលមិនថាជាមួយខ្ញុំឬជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាផ្សេងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើវាជាសេចក្តីពិតគម្ពីរគឺជាគម្ពីរបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបើសិនជាមិនត្រូវទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះគ្មានពន្លឺបាទន័យថាគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងការបង្រៀននោះទេអញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមឲ្យព្រះបានគង់ជាមួយយើងឲ្យយើងបានស្វែងរកពន្លឺដ៏ពិតកុំឲ្យយើងឆ្ងល់ថាតើព្រះជាអ្នកបង្កើតឬក៏មនុស្សជាអ្នកបង្កើតសូមយើងសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌គុណសម្អងត្រង់ដែលបងប្អូនសប្តាហ៍កំពុងតែឆ្ងល់នឹងស្វែងយល់ចង់ដឹងពីសេចក្តីពិតក៏សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយឲ្យចម្លើយទាំងអស់នេះជាចម្លើយដែលមកពីព្រះអង្គមិនមែនជាចម្លើយមកពីចិត្តគំនិតរបស់ទូលគុំចង់សំដែងនូវភាពអំណួតរបស់ខ្លួនឯងឡើយសូមឲ្យព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរទាំងអស់នេះដល់បងប្អូនឲ្យផុតពីចម្ងល់ដែលពួកគាត់កំពុងមានផងដែរសូមឲ្យទូលគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់នឹងសេចក្តីពិតក្នុងការបង្កបង្កើតផែនដីនឹងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យទូលគុំរបស់គ្នាធ្វើបាបទាស់នឹងទ្រង់ទៀតឡើយគុណសម្អងទ្រង់គន់សំថ្វាយគ្រូកាទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងបានអានហើយមិញថាតើត្រង់កន្លែងណាដែលចែងថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7បាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់មកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទវិញព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក1ជំពូក2គឺនិយាយអំពីកំណើតផែនដីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលណាសំណួររបស់គាត់មិញសួរតកតងនឹងថ្ងៃទី7តើថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ឬថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7តើព្រះគម្ពីរត្រង់ណាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ហើយព្រះគម្ពីរត្រង់ណាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7បើយើងជឿថាថ្ងៃអាទិត្យបាទខ្ញុំសូមឲ្យយើងកលេចមើលព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក2ខ1-3

0: មួយខ្ញុំខ្ញុំសូមអានជូនដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏បានរួចជាស្រេចទាំងរបស់សពសារពើថ្ងៃទី7ណាព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាថ្ងៃទី7កាលដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្ពីនោះពីព្រោះពីគ្រប់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើបាទសូមបញ្ជាក់បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាព្រះគម្ពីរមិនបាននិយាយថាព្រះបង្កើតហៅថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ទេប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាថ្ងៃទី7ហើយព្រះអង្គទ្រង់ឈប់សម្រាកព្រះអង្គទ្រង់ញែកចេញជាបរិសុទ្ធបើយើងក៏លេងមើលទៀតតើថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7មែនទេបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចម្ពោះ1ក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថានៅក្នុងខ1ខ2ខ3តែខ្ញុំអានដល់ខ5តែខ្ញុំអានពីខ3ទៅនោះទ្រង់មានបន់ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកជាថ្ងៃទី1បាទសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនបានរាប់ថ្ងៃដូចជាយើងរាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទគារពុធពុះដល់សៅរ៍ទេប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយថ្ងៃទី7ព្រះបានឈប់សម្រាកហើយព្រះបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងហៅពាក្យថាបរិសុទ្ធតែយើងដឹងបើភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថាពេលដែលយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះយើងជួបជុំគ្នានៅព្រះវិហារយើងតែងតែថារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធឬ Happy Sabbath អញ្ចឹងយើងសូមក៏លេងមើលពាក្យ Sabbath វិញបាទពាក្យ Sabbath គឺមកពីភាសា Hebrew បាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំយកមកពីអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនអាចចូលទៅ Google ដាក់ពាក្យថា Sabbath SABBATH បាទនៅក្នុង Wikipedia បាទបើយើង search នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេដាក់ថា Sabbath ណា is a day set aside for rest and worship according to the book of Exodus ណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Sabbath គឺជាភាសាមកពីភាសា Hebrew Shabbat អញ្ចឹង Sabbath បានប្រែមកថាជាថ្ងៃដែលញែកចេញជាថ្ងៃសម្រាប់នឹងសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់គ្រីស្ទសាសនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិកមណងណា Sabbath day is a day of rest on the seventh day បាទអញ្ចឹងថ្ងៃ Sabbath គឺជាថ្ងៃសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះពាក្យថា Sabbath គឺប្រែមកថាសម្រាកអញ្ចឹង Sabbath យើងមើលនៅក្នុង Sabbath តើអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាយើងជឿថាថ្ងៃ Sabbath គឺជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7បាទបើសិនជាបងប្អូនមានគ្រប់គ្នាខ្ញុំជឿថាមានទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Google បានហើយដាក់នៅក្នុងនេះខ្មែរ Wikipedia បាទបើសិនជាបងប្អូន typeពាក្យថាថ្ងៃសៅរ៍បាទនៅថ្ងៃសៅរ៍បើសិនខ្ញុំអាច share screen ឲ្យមើលបានទៅក្រោយឬបងប្អូនណាដែលចង់បានអាចតាក់ទងមកខ្ញុំ share link ឲ្យប៉ុន្តែបើបងប្អូនចូលទៅ Google ងាយស្រួលណាសរសេរភាសាខ្មែរដាក់ថាថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងនោះបានចេញយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃលេខទី7នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទហើយក្នុងភាសាជាច្រើនភាសា Hebrew មិញថា Shabbat មែនទេ Shabbat គឺជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលព្រះសម្រាកពីការបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលភាសាមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃនេះបានយកពាក្យ Shabbat មកប្រើចំពោះថ្ងៃទី7ដូចគ្នាខ្ញុំទើបតែនិយាយមិញភាសាខ្មែរយើងក៏បាននិយាយថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7បើបងប្អូនមានវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចជួនណាតបងប្អូនអាចស្វែងរកពាក្យថាសៅណាក្នុងនេះខ្ញុំសូមអានជូនឈ្មោះថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅបាទសៅឈ្មោះផ្កាយនព្រគ្រោះទី7ផ្កាយសៅឈ្មោះថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍អញ្ចឹងពិតប្រាកដថ្ងៃសៅព្រះបានសម្រាកនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃ ឈប់សម្រាករបស់ព្រះនៅក្នុងសប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលវិញមានភាសាជាច្រើននៅក្នុងនេះបើយើងចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេដាក់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញតែម្ដងភាសាអេស្ប៉ាញថ្ងៃសៅរ៍គេហៅថា Sabado តើដូចទៅក្នុងស្តៀងពាក្យ Sabbat របស់ភាសា Hebrew ឬទេដែលអង្គបាទយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងនេះគេបកប្រាប់ទាំងអស់ភាសាឈ្មោះមានន័យបាទអញ្ចឹងភាសាអេស្ប៉ាញឈ្មោះរបស់ថ្ងៃសៅរ៍គឺ Sabado មានន័យថាថ្ងៃសម្រាកត្រូវទៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬទេបាទភាសាកាតាឡាន Disabote ថ្ងៃសម្រាកខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអានត្រូវព្រោះវាជាអសឡាតាំងភាសាបារាំង Samedi ប្រែមកដូចគ្នាថ្ងៃសម្រាកអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសម្រាកអញ្ចឹងគ្រប់ភាសាទាំងអស់នេះបាននិយាយថាថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃសម្រាកទាំងអស់បាទភាសាយីគួរខ្ញុំអត់ដឹងថាយីគួរភាសាអីប៉ុន្តែនេះនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេដាក់ថាសាធនបាននិយាយថាផ្កាយសៅរ៍ដូចក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរយើងនិយាយថាផ្កាយសៅរ៍សៅរ៍ជាថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ភាសាអ៊ីតាលីភាសាឡាតាំង Sabato យើងឃើញទេមកពាក្យ Sabbat ដូចគ្នាប្រែមកទៀតថាថ្ងៃសម្រាកបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅភាសាមួយទៀតភាសាអង់គ្លេស Saturday បានមកពីពាក្យថាផ្កាយសៅរ៍បាទអញ្ចឹងភាសាជប៉ុន Doyobi បាននិយាយថាថ្ងៃផែនដីបើយើងសិក្សាកន្លែងនេះវាអស្ចារ្យថ្ងៃផែនដីថ្ងៃផែនដីអីថ្ងៃផែនដីសម្រាប់ថ្ងៃផែនដីអីថ្ងៃនៃព្រះដែលព្រះបានបង្កបង្កើតផែនដីឲ្យព្រះឈប់សម្រាកបាទ Doyobi ប្រែថាថ្ងៃផែនដីភាសាព័រទុយហ្គាល់ Sabado ណាថ្ងៃសម្រាកដូចគ្នាភាសា Quechua Quichichao ណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអានត្រូវប្រែថាថ្ងៃនៃអិនតនុយើងដឹងអិនតនុគឺជាអីសញ្ញានៅព្រះដែលប្រាប់មនុស្សថាព្រះអង្គនឹងមិនបំផ្លាញផែនដីដោយទឹកជំនន់ទេអញ្ចឹងជាថ្ងៃសញ្ញានៃការមិនបំផ្លាញថ្ងៃសញ្ញានៃការសម្រាកណាថ្ងៃសញ្ញារបស់ព្រះភាសាអាឡឺម៉ង់ខ្ញុំអត់ចេះភាសាអាឡឺម៉ង់ប៉ុន្តែខ្ញុំអានតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចអានបានជាភាសាឡាតាំងណា Samstag ណា S A M S Samstag បើជាបងប្អូនជាអាឡឺម៉ង់អាចភ័យតួខ្ញុំផងប៉ុន្តែប្រែមកបានដូចគ្នាថាថ្ងៃសម្រាកបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគេដាក់ថាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនៃថ្ងៃបញ្ជីណែនាំអំពីថ្ងៃទី7បាទអញ្ចឹងយើងទទួលយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃទី7ណាសំណួរសួរថាម៉េចតើខគម្ពីរត្រង់កន្លែងណាដែលចែងថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7ឬចែងថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7បាទក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះហើយថ្ងៃទី7នោះគឺត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ហើយយើងមើលទៅភាសាភាគច្រើនបានប្រើពាក្យថា Sabbat Sabato មកពីពាក្យថា Sabbat ណាថ្ងៃដែលព្រះសម្រាកពីការបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងយើងជឿថាព្រះជាអ្នកដាក់ឈ្មោះថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍បាទប៉ុន្តែតើព្រះដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7ដែរទេតើអាចទេមានថ្ងៃទី7ពីរថ្ងៃចុះហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកខ្លះថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7អ្នកខ្លះថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7បាទយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏បានប្រាប់ដែរបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំមើលមួយទៀតនៅក្នុងគេដាក់ថា dictionary.com បាទបើយើងដាក់ថាថ្ងៃសៅរ៍ទៅវាចេញ link មកច្រើននៅក្នុងនេះគេបាននិយាយថា The seventh day of the week Saturday is the day of rest and religious observance among Jewish and Christian បាទថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សាសនាដែលរក្សាក្នុងទំលៀមទម្លាប់ជំនឿរបស់ជនជាតិយូដានិងគ្រីស្ទៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក20ខ8ដល់ខ11ប៉ុន្តែបញ្ចប់ពីនឹងគេដាក់ថា The first day of the week Sunday is similar observance of by most Christian in common ណា in commemorations of the resurrection of Christ. បាទថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃរក្សាឈប់សម្រាកដោយសារគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនបាននឹកចាំពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាទអញ្ចឹងគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនបានយកថ្ងៃអាទិត្យថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែតើជាថ្ងៃទី7ដែរអត់មិនមែនទេគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនយកដោយសារថាជាថ្ងៃដែលយើងរំលឹកការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែតើត្រូវទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរឬអត់បងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមានអំណះអំណាងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនេះបាទប៉ុន្តែគ្រីស្ទៀនណាមួយចំនួនដែលរក្សាថ្ងៃអាទិត្យថាជាថ្ងៃរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយផ្អាកឈប់ការរក្សាថ្ងៃទី7ក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះតែថ្វាយបង្គំថ្ងៃទី1ដោយសារអ្វីបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនអាចដាក់ថាអូខេបងប្អូនអាចទៅសេជាភាសាខ្មែរឬភាសាអង់គ្លេសក៏បានថាតើអ្នកណាជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃទី7ពីថ្ងៃសៅរ៍មកថ្ងៃអាទិត្យបាទបើសិនជាបងប្អូន type ជាភាសាអង់គ្លេសចូលទៅទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថា Sabbath in Christianity.wikipedia នៅក្នុងអំណះអំណាង Wikipedia ជា page មួយដែលយើងអាចស្វែងរកប្រភពដើមនៃសឹងតែគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេបានដាក់យ៉ាងអក្សរធំធំ capital ថា Roman Emperor Constantine 1បាទអញ្ចឹង Emperor គឺអធិរាជ Constantine របស់អាណាចក្ររ៉ូមបាទគេថា Sunday was another week of day rest in Roman Empire នៅក្នុងខែ3ថ្ងៃទី7ឆ្នាំ321ស្ដេចអធិរាជកុងស្តង់ទីនបានអនុញ្ញាតបានឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានឈប់ពីការងារទាំងឡាយរបស់គេដើម្បីជាថ្ងៃឈប់សម្រាករំលឹកដល់ព្រះអាទិត្យបាទអញ្ចឹងកុងស្តង់ទីនគាត់ជាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យហើយបើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិថ្ងៃគ្រីស្ទៀនដែលផ្លាស់ប្ដូរពីថ្ងៃទី7មកថ្ងៃសៅរ៍មកថ្ងៃអាទិត្យដោយសារកុងស្តង់ទីននេះឯងគាត់គឺជាស្ដេចរ៉ូមយើងដឹងហើយតើអ្នកណាអ្នកសម្លាប់ព្រះគ្រីស្ទគឺទាហានរ៉ូមនៅសម័យនោះរ៉ូមគ្រប់គ្រងលើអ៊ីស្រាអែលរ៉ូមគ្រប់គ្រងលើសាសយូដារ៉ូមជាការធ្វើទរណកម្មរបស់រ៉ូមតែមួយគត់ដែលឆ្កាងដែលធ្វើទរណកម្មសាហាវមែនទែនបាទអញ្ចឹងរ៉ូមនៅសម័យនោះមានគ្រីស្ទៀនដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវច្រើនស្ដេចកុងស្តង់ទីននេះចង់រំលាយគ្រីស្ទៀនចង់បំផ្លាញគ្រីស្ទៀនបានសម្លាប់រង្គាលគ្រីស្ទៀនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សម្លាប់រង្គាលគ្រីស្ទៀនកាន់តែច្រើនជំនឿរបស់គ្រីស្ទៀនកាន់តែរឹងមាំសម្លាប់មួយគ្រីស្ទៀនរឹងមាំ10សម្លាប់10គ្រីស្ទៀនរឹងមាំ100អញ្ចឹងគាត់រកគំនិតដើម្បីបំភាន់គ្រីស្ទៀនតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រីស្ទៀនចោះចូលជាមួយនឹងអំណាចរបស់គាត់បាទថ្ងៃមួយកុងស្តង់ទីនបានគិតថាបាននាំទាហានរបស់គាត់ដើរចុះទន្លេហើយចេញពីទន្លេមកគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានជ្រមុជទឹកហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រីស្ទានម្នាក់ដែរអញ្ចឹងយើងនឹងឈប់សម្លាប់គ្រីស្ទានទៀតហើយប៉ុន្តែសូមយើងសម្របសម្រួលគ្នាដោយកុំឲ្យមានបញ្ហារវាងគ្រីស្ទសាសនានិងសាសនារបស់រ៉ូមអញ្ចឹងចូលយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យបានអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះគ្រីស្ទក៏ថ្វាយបង្គំព្រះគ្រីស្ទបានពីព្រោះយើងរំលឹកពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាទបើយើងក៏លេចមើលកន្លែងនេះបន្តិចប្រហែលយើងគិតថាមិនអីទេបាទប៉ុន្តែសួរថាតើកុងស្តង់ទីនក៏ធ្វើអី deceive ភាសាអង់គ្លេសថា deceive ខ្មែរយើងថាម៉េចបំភាន់មែនទេបោកបញ្ឆោតបាទអញ្ចឹងកុងស្តង់ទីនបោកបញ្ឆោតទាំងគ្រីស្ទានបោកបញ្ឆោតទាំងកូនទាហានរបស់គាត់ដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានដែលនាំគេដើរចុះទលេគេអត់ដឹងថាចុះទលេធ្វើអីហងប៉ិនចេញពីទលេមកគាត់ប្រកាសថាឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានហើយប៉ុន្តែគេបានសិក្សារៀនសូត្រអំពីជំនឿរបស់គ្រីស្ទានហើយនៅអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាជំនឿរបស់គ្រីស្ទានពីសម័យនោះមករហូតដល់សម័យសពថ្ងៃអ្នកខ្លះគ្រីស្ទានមែនប៉ុន្តែមិនដឹងថាព្រះគម្ពីរបង្រៀនពីអ្វីអញ្ចឹង ឯគ្រីស្ទានមួយចំនួនអត់បានក្រឡេកទៅមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានគិតថាមិនអីទេយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះបានពីមុនគេព្យាយាមសម្លាប់យើងតែឥឡូវយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងថ្វាយបង្គំព្រះថ្ងៃណាក៏បានប៉ុន្តែគេភ្លេចពាក្យថារក្សាថ្ងៃទី7ឲ្យបានបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភពដែលប្រវត្តិដែលថ្ងៃអាទិត្យត្រូវផ្លាស់ត្រូវមកចំនួនថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ព្រះមិនបានដាក់ឈ្មោះថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7ទេហើយព្រះក៏មិនបានដាក់ឈ្មោះសៅរ៍អាទិត្យដែរប៉ុន្តែព្រះបានដាក់ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយថ្ងៃទី7នោះគឺហៅថា Sabbath នៅក្នុងភាសា Hebrew ដែលបកប្រែមកតាមភាសាជាច្រើនក៏ប្រើពាក្យស្រដៀងនឹង Hebrew ចេញពីភាសា Sabbath នោះមកដែរគឺថ្ងៃទី7គ្មាននរណាហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសូមបីវចនានុក្រមខ្មែរក៏អះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃសៅរ៍បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ច្បាស់នៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមកមើលវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំព ুক 20ខ8បាននិយាយថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទអញ្ចឹងព្រះបានដាស់តឿនរាសរបស់ព្រះអង្គថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គគឺថ្ងៃទី7ហើយថ្ងៃទី7យើងដឹងទាំងអស់គឺជាថ្ងៃសៅរ៍បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាតើគ្រីស្ទានគួរជាគ្រីស្ទានបែបណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក42ខ8បាននិយាយថាឯដំណើរដែលទូលបង្គំបានទៅជាមួយនឹងវងមនុស្សព្រមទាំងនាំមុខគេទៅដល់ដំណាក់នៃព្រះដោយសំឡេងអស្ចារ្យគឺជាពួកកកកុញដែលកំពុងតែកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធកាលណាទូលបង្គំនឹកចាំពីសេចក្តីនេះនោះទូលបង្គំនឹងផ្លងគុំអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងបាននិយាយច្បាស់ថារាល់អ្នកដែលអាចចូលទៅដំណាក់ព្រះបានគឺជាពួកដែលមានសម្លេងអស់សប្បាយនឹងសេចក្តីសរសើរជាពួកដែលកំពុងតែកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃអីគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ខ1ដល់ខ3បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកចេញជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលយើងគួរតែឈប់សម្រាកបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ6បាននិយាយថាឯពួកសាសដតីដែលភ្ជាប់ខ្លួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីធ្វើការងារទ្រង់ហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះនាមព្រមទាំងធ្វើជាអ្នកបម្រើទ្រង់គឺគ្រប់អស់អ្នកដែលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥតបង្អាប់ឡើយហើយកាន់ខ្ជាប់អញ្ញត្តិរបស់អញនោះអញនឹងនាំគេមកឯភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញហើយឲ្យគេបានអស់សប្បាយនៅក្នុងដំណាក់អញសម្រាប់ជាទីអធិដ្ឋានអញនឹងទៅថ្វាយដុតហើយនឹងយ៉ាញ់បូជារបស់គេនៅលើអាសនៈត្បិតដំណាក់អញនឹងបានហៅជាទីអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់ទាំងសាសព្រះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអស់ទាំងសាសយើងជាខ្មែរយើងដឹងព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់សាសយូដាសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអ្នកគ្នាហៅខ្លួនយើងថាជាគ្រីស្ទានយើងគួរត្រូវតែជាគ្រីស្ទានដែលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥតបង្អាប់ឡើយបាទពីព្រោះថ្ងៃមានតែថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី7តែមួយគត់ដែលជាថ្ងៃរបស់ព្រះបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ8បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាត្បិតកូនមនុស្សជាម្ចាស់លើថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះជាអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី7គឺថ្ងៃសៅរ៍នោះឯងបាទហើយដូចបានជាយើងមានដំណះអំណាងយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1បានថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទណាក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1បាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គណាហើយផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតគ្របនៅលើជ្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះគរេរៀននៅលើទឹកនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបាទអញ្ចឹងព្រះប្រវោបិតាព្រះវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះបានដាក់ឈ្មោះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យមិនមែនជាថ្ងៃរបស់ព្រះព្រះមិនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងរសារថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7នោះទេពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ17បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំសូមអានជូនកុំឲ្យគិតស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើកក្រឹតវិន័យឬទំនាយពួកហារាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកនឹងគឺមកនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចវិញចេះច្បាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា កុំឲ្យគិតថាខ្ញុំមកលើក្រឹតវិន័យឬទំនៀមរបស់ហោរាចោលឡើយក្រឹតវិន័យមានក្រឹតវិន័យ10ឯក្រឹតវិន័យទី4យើងដឹងហើយនៅគម្ពីរលូកាបាទចំព ুক 20មិញខ8ថាព្រះចាប់ដើមដោយពាក្យចូលនឹកចាំអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យភ្លេចអ្នកខ្លះគេគិតថាព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីលើក្រឹតវិន័យចែងហើយយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះយើងអបអរការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមុនព្រះយេស៊ូវសុគតព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំច្បាស់ថាកុំឲ្យគិតថាខ្ញុំមកដើម្បីលើក្រឹតវិន័យចោលឡើយក្រឹតវិន័យទំរឺទំនាយរបស់ពួកហោរាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកលើកចោលទេគឺមកធ្វើឲ្យសម្រេចវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមកធ្វើឲ្យសម្រេចបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងរក្សាអបអរសាទរការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែព្រះបើសិនជាយ៉ាងដូច្នោះយើងមើលសាវកពលគួរតែជាអ្នកដឹកនាំយើងឲ្យថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះសាវកពលជាសាវកបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយមែនទេមិនមានសាវកទាំង12ទេប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ1ដល់ខ3រីឯកាលបានដើរកាត់ក្រុងអំភីពូលីនិងក្រុងអាប៉ូឡូនីានោះគេទៅដល់ក្រុងថៃសាឡូនិកជាកន្លែងដែលមានសាសនាយូដាប៉ូលក៏ចូលទៅឯគេតាមទម្លាប់គាត់ហើយជជែកតាមគម្ពីរថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់សាវកពលបានទៅបង្រៀនឲ្យពួកសាសនាយូដាពួកសាសនាដទៃនៅក្នុងទីប្រជុំនៅក្នុងព្រះវិហារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទអញ្ចឹងអំណះអំណាងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាថ្ងៃទី7ព្រះបានដាក់ឈ្មោះឲ្យព្រះបានញើចេញជាបុស្សរព្រះបានប្រទានពរឲ្យព្រះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គនឹកចាំពីថ្ងៃទី7មិនមែនថ្ងៃទី1ទេប៉ុន្តែមនុស្សកុងស្តង់ទីនបានផ្លាស់ប្ដូរនាំឲ្យមនុស្សពង្វែងបាទបំភាន់មនុស្សបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រីស្ទៀនបងប្អូនអាចត្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទៀតហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងព្រះគម្ពីរអេសាយ៉ាពុក8ខ20ថាជូពិនិត្យមើលនៅក្នុងសិភើបញ្ញត្តិបើមិនត្រូវនៅក្នុងសិភើបញ្ញត្តិនោះគ្មានពលឺរះចេញពីគេទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាពលឺតិចតួចដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងកុំឲ្យយើងច្រឡំអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាព្រះដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍មានអត់ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យឬយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះគឺជាចម្លើយមួយអាចជួយឲ្យបងប្អូនបានយល់ដឹងខ្លះហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់បន្ថែមទៀតអាចតាក់ទងមកខ្ញុំទៀតឬក៏ជា message តាម Facebook ឬក៏អាចតាមសួរក៏បានលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ012 20 9249បាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាសូមប្រងគង់ជាមួយឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានស្គាល់ប្រពររបស់ទ្រង់ស្គាល់ភាពពិតរបស់ទ្រង់ហើយថ្វាយបង្គំទ្រង់តាមភាពត្រឹមត្រូវពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវនិងភាពបរិសុទ្ធដែលត្រឹមត្រូវសូមកុំឲ្យទុំគុំដល់គ្នាចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតការបង្រៀនខ្លាំងៗរបស់អ្នកដឹកនាំខ្លាំងៗនៅក្នុងការដឹកនាំសាសនាសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់គុណសម្បអគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គសូមអរគុណ
1: ចឹងតើមិត្តចង់ជ្រើសរើសបែបណា
2: The beautiful way of Jesus
1: របៀបដែលល្អហើយស្អាតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: Or a field that will only grow weeds and nothing that will be great.
1: ឬក៏ស្រែដែលមានដីអាក្រក់ដែលដាំបានតែស្មៅហើយរបស់ដែលមិនល្អ.
2: It's an important decision for each of you.
1: ជាជម្រើសសំខាន់មួយដែលយើងម្នាក់ៗត្រូវសម្រេច.
2: Good morning everyone.
1: អរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នា.
2: It is very special to be with you today.
1: ពិតជាពិសេសណាស់ដែលខ្ញុំមានពេលអាចចូលរួមជាមួយយើងព្រឹកនេះ.
2: Let's stay just a moment longer with that beautiful song you just sang. And one day a man drove his car and stopped in front of the church and came to talk to me.
1: មានថ្ងៃមួយនោះមានបុរសម្នាក់គាត់បានបើកឡានមកឈប់នៅមុខព្រះវិហារហើយបានចេញមកនិយាយជាមួយខ្ញុំ.
2: I had never met Billy before. I'd never seen him in my life.
1: ជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបបុរសម្នាក់នេះឈ្មោះ Billy.
2: And he sat down, he looked very troubled and worried.
1: ពេលគាត់មកអង្គុយនៅជាមួយខ្ញុំមើលទៅដូចគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បារម្ភឬក៏ខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីមួយ
2: I have a problem he said I have a big problem
1: ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានបញ្ហាធំមួយ
2: All week long I work hard I'm a very good worker
1: ពេញមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការហើយធ្វើការអស់ពីចិត្ត
2: But as soon as Friday night comes I'm drinking and partying with my buddies
1: តែតាថ្ងៃសុខវេលាយប់ថ្ងៃសុខមកដល់គឺខ្ញុំទៅផឹកស៊ីជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ
2: And I don't stop all weekend long, all Saturday, all Sunday. I party, I drink, I take drugs.
1: Mình thà giúp ngày sau ngày sổ tế ngày sau ngà tết cứ chụp liên là hốt tiền si hơi pra tham nhiên phong.
2: But somehow on Monday morning I get out of bed and I go to work and I make lots of money all week long.
1: Ta mình đang dừng mấy tế và bật ngày chán cứ nhờ láng thật phơ cá hơi rồi lui bàn tràn tiền.
2: And then I do the same thing again Friday night, all day Saturday, all day Sunday.
1: សប្តាហ៍បន្ទាប់ចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់គឺធ្វើដដែលដោយអាសប្តាហ៍មុននោះភើស៊ីទៀតហើយ
2: This man was dressed nice, he had a fancy car, he was rich.
1: បរិមាណនេះគឺអ្នកមានគាត់មានឡានស្អាតហើយស្លៀកពាក់ខោស្អាត
2: He seemed like he was having fun with his friends.
1: មានអារម្មណ៍ថាដូចគាត់កំពុងតែសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិគាត
2: ់ What was his problem?
1: តែបញ្ហាគាត់គឺអីគេ
2: Why did he want to stop?
1: ហេតុអីបានគាត់ចង់ឈប់អាទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹង
2: I kept listening.
1: តែខ្ញុំស្ដាប់បន្ត
2: He said,My problem is that I have a 13-year-old son.
1: បញ្ហាគាត់ថាគឺបន្តទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំមានកូនប្រុសអាយុ13ឆ្នាំម្នាក
2: ់. My son doesn't know that I'm a partier, that I drink, that I take drugs.
1: ហើយកូនខ្ញុំគាត់អត់ដឹងថាឪពុករបស់គេនោះជាអ្នកដែលចូលចិត្តជប់លៀងផឹកស៊ីប្រើថ្នាំញៀនទេ.
2: I don't want him to know.
1: ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំដឹងរឿងនេះដែរ.
2: I don't want him to have problems like me.
1: ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមានទម្លាប់អាក្រក់បញ្ហាដូចខ្ញុំ
2: My father was a drunkard. He drank so much and he was always so angry.
1: ឪពុករបស់ខ្ញុំនោះក៏ធ្លាប់ជាអ្នកដែលផឹកស៊ីហើយជាមនុស្សដែលកាចសាហាវដែរ
2: And I don't want to be that and I don't want my son to be like that.
1: ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើដូចឪពុកខ្ញុំហើយក៏មិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំដូចខ្ញុំដែរ
2: But I can't stop.
1: តែទម្លាប់អាក្រក់នេះខ្ញុំឈប់វាអត់កើត
2: I can't stop.
1: ចូលបាត់បាន
2: So Billy and I begin to meet every week to talk and to pray.
1: ចឹងជារៀងរាល់សប្តាហ៍គឺលោក Billy ហើយនិងខ្ញុំបានជួបគ្នាដើម្បីអធិដ្ឋានហើយអានព្រះបន្ទូល
2: We would read the Bible and read about how Jesus became one of us to help us have power in our lives.
1: យើងបានអានព្រះគម្ពីរហើយបានរៀនពីការដែលព្រះបានផ្ដល់នូវអំណាចដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: That Jesus left heaven and became a human just like us.
1: ហើយដែលថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកពីឋានសួគ៌មកផែនដីនេះដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សដូចយើង
2: And he taught us how to pray to the Father who had power to help us.
1: ហើយក៏បានព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងពីរបៀបនៃការអធិដ្ឋានសុំនៅអំណាចពីព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងដែរ
2: How Jesus taught usTo use the word of God as a sword to fight against temptation.
1: របៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងឲ្យប្រើព្រះបន្ទូលត្រង់ដូចជាដាវមុខពីរដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួង
2: Billy listened.
1: ឲ្យលោក Billy ស្ដាប
2: ់ Billy prayed.
1: លោក Billy អធិដ្ឋាន
2: Billy began to read the Bible on his own.
1: ឲ្យលោក Billy ក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមអានគម្ពីរដោយខ្លួនគាត
2: ់ And then Billy stopped calling.
1: ក្រោយមកក៏លោក Billy ឈប់ទេឈប់មក
2: Billy was back in the old way of living again.
1: Look, Billy got ទៅទៅលប់ចាស់វិញ.
2: 1 month.
1: មកខែក្រោយ.
2: 2 months, 3 months.
1: ពីខែ3ខែក្រោយ.
2: Finally he came by again.
1: ហើយរហូតដល់គាត់បានត្រឡប់មកវិញ.
2: Can we study the Bible again? Can we pray again?
1: ចង់អានព្រះគម្ពីរសារជាថ្មី, ចង់អធិដ្ឋានសារជាថ្មី.
2: I don't want to be like my father.
1: ខ្ញុំអត់ចង់ដូចជាឪពុកខ្ញុំ.
2: I don't want my son to be like me.
1: អត់ចង់ឲ្យកូនដូចជាខ្ញុំដែរ
2: And so we started again.
1: អញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមសាថ្មី
2: I had to move away from that area.
1: ដោយសារខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីព្រះវិហារនោះទៅកន្លែងថ្មី
2: But the last I heard Billy was doing pretty good.
1: តែតាមដែលខ្ញុំដឹងចុងក្រោយនោះគឺថាលោក Billy មើលទៅដូចគ្រាន់ជាងមុន
2: Sometimes failing but getting up again and doing better.
1: យូរយូរម្ដងដូចជាធ្លាក់ចូលទម្លាប់ចាស់ប៉ុន្តែពេលដែលដឹងខ្លួនក៏ក្រោកឈរហើយត្រឡប់មកវិញ
2: But then I didn't hear from him for 2 or 3 years.
1: តែមានមរយាទនោះប្រហែលជា2ឬ3ឆ្នាំខ្ញុំអត់បានឮដំណឹងអីពីគាត
2: ់ And I wondered is Billy okay or is he drinking and taking drugs again?
1: ហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ថាតើលោក Billy យ៉ាងម៉េចហើយតើគាត់ចូលទម្លាប់ចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
2: And what about that son?
1: ហើយចាស់កូនគាត
2: ់ Was his son learning about how his father really was?
1: តើកូនបានរៀនពីឪពុកជាមនុស្សបែបណាឬនៅ
2: Would his son be like his father and his grandfather or would he be a new person like his father was trying to be
1: តើកូនគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដោយលោកឪពុកឬក៏ដោយតាគាត់ឬក៏តើគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីដោយឪពុកកំពុងតែព្យាយាមចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សថ្មី
2: And one day Billy sent me a text
1: I mean ថ្ងៃមួយនោះលោក Billy ក៏គាត់បានផ្ញើសារមកខ្ញុំមួយ
2: It was a picture of him and his son in a big sailboat on the ocean
1: គឺជារូបភាពលោក Billy និងកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងជិះទូកក្តោងនៅក្តារសមុទ្រ
2: His son was now 17 years old
1: កូនប្រុសគាត់ឥឡូវអាយុ7 10ឆ្នាំ
2: And they were having a wonderful time doing good things without any alcohol without any drugs
1: ហើយមើលទៅគេកំពុងតែសប្បាយជុំគ្នាឪពុកនិងកូនធ្វើអ្វីមួយដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងស្រាឬក៏ថ្នាំញៀនឬក៏អីផ្សេងផ្សេង
2: They were using God's victory to make a new life not like the father and grandfather
1: ចឹងមើលទៅដូចជាគាត់ប្រើអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីមានជីវិតថ្មីមិនដូចលោកតាហើយនឹងលោកឪពុករបស់ Billy ទេ
2: Amen
1: Amen
2: Would you like that for you yourself and your family and maybe your children someday
1: តើយើងចង់បានអំណាចនឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់កូនឬក៏ចៅរបស់យើងទៅថ្ងៃខាងមុខឬអត់
2: Amen
1: Amen
2: Our lives are like a big field Our heart is like a big field.
1: ចឹងជីវិតរបស់យើងឬក៏ចិត្តរបស់យើងដូចជាស្រែធំមួយ
2: If we think about a field, some fields are very rich and fertile. We can plant something and it will grow well.
1: ចឹងបើយើងគិតមើលទៅស្រែខ្លះវាមានដីល្អហើយដីមានជីជាតិយើងដាំអីក៏ដោះដែរ
2: But lots of field you cannot grow almost anything but weeds.
1: តែស្រែឬស្រែផ្សេងទៀតវាដីមិនល្អដាំបានតែស្មៅឬក៏ស្មៅមិនចង់ដោះទៀត
2: Billy's field his heart was like that kind of a field
1: ទាំងចិត្តរបស់លោក Billy ហ្នឹងស្តៀងទៅអាដីដែលមិនល្អហ្នឹងដាំអីក៏មិនដោះដែរ
2: His father had planted bad seeds had ruined the soil in his own heart
1: ចឹងលោកឪពុករបស់ Billy គាត់បានសាបព្រោះនៅគ្រាប់មិនល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់កូន
2: He had given his own son alcohol to drink and maybe even let him try drugs with him
1: អាចថាប្រហែលជាលោកឪពុក Billy ហ្នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនផឹកស្រាជាមួយស្រស្រួលឲ្យប្រើថ្នាំញៀនជាមួយទៀត
2: His example was ugly and mean shouting and yelling and hitting
1: ចឹងទម្លាប់របស់ឪពុក Billy ហ្នឹងគឺកាចសាហាវស្រែកលូឡា
2: How could anything good grow in Billy's heart
1: ចឹងតើអាចឲ្យដំណាំណាដែលល្អដុះនៅក្នុងចិត្តមិនកើត
2: But you know even if a field has no good soil
1: តែទោះជាស្រែហ្នឹងវាមិនមានដីល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
2: Even if there have been bad water pouring through it like from a toxic chemical plant
1: ឬក៏អាស្រែហ្នឹងវាមានទឹកហូរប៉ុន្តែទឹកនេះចេញមកពីរោងចក្រដែលវាមានសារធាតុមិនល្អនៅក្នុងទឹក
2: Even if someone has come and sprayed Roundup to get rid of the weeds
1: ឬក៏ដីហ្នឹងជាដីប្រភេទដែលនារីម្នាក់បានយកថ្នាំបាញ់ស្មៅហ្នឹងមកបាញ់ស្មៅដើម្បីឲ្យស្មៅងាប
2: ់ Do you think you can do anything with it?
1: យើងគិតថាដីហ្នឹងអាចនឹងដាំអីបានអត់ក៏យ៉ាងណាវិញ
2: That's how some people feel. It's like what good can come out of my life?
1: តែអ្នកខ្លះគេមានគំនិតបែបហ្នឹងពីជីវិតរបស់គេថាតើជីវិតគេហ្នឹងអាចមានផលល្អចេញយ៉ាងម៉េចកើត
2: Not only have we had bad parents but we've often made bad choices ourselves.
1: ពេលខ្លះយើងមានឪពុកម្ដាយដែលមានទម្លាប់មិនល្អប៉ុន្តែក៏ពេលខ្លះជាញឹកញយយើងជាអ្នកដែលមានទម្លាប់មិនល្អ
2: But think about it with me.
1: តែសូមយើងគិតម្ដងទៀត
2: Even if we had a very bad field, we could go down to the nursery and bring a bunch of good plants and set them on top of the field.
1: ទោះជាដីនៅក្នុងស្រែនឹងមិនល្អក្តីយើងអាចទៅយកដីល្អពីកន្លែង butterfly នោះឬក៏ពីកន្លែងណាមួយមកហើយដាក់ទៅលើអាដីមិនល្អហើយដាំដំណាំបានដោះល្អ
2: Right?
1: បានអត
2: ់ There's some beautiful plants there inside their buckets.
1: មានផ្កាជាល្អល្អច្រើននៅកន្លែងសួន butterfly ហ្នឹង
2: And we could bring them and just set them down right on top of that bad dirt.
1: ហើយទោះយើងមិនយកមកដាំក្តីយើងអាចយកមកទាំងថង់ហើយយើងដាក់ទៅវាអាចនឹងដោះក្នុងថង់វាក៏បានដែរ
2: We would just have to stop trying to plant the good seeds in the bad soil.
1: គឺគ្រាន់តែថាយើងឈប់ដាំអាគ្រាប់មិនល្អហ្នឹងនៅក្នុងដីមិនល្អ
2: And that is what I taught Billy. 2 Corinthians chapter 5 verse 17.
1: កូរិនថូសទី2ចំព ুক 5ហើយនឹងខ 17.
2: It says in English, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new.
1: ចឹងខ្ញុំអានជូនបើបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញ
2: All right, is that what you want?
1: ចឹងតើយើងចង់បានបែបហ្នឹងអត់
2: You want to be a new creature?
1: យើងចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីអត
2: ់ The Bible says out of our life can be the fruits of the Spirit.
1: ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណ
2: I haven't eaten this in many, many months because it's hard to get in America.
1: ផ្លែនេះខ្ញុំអត់បានញ៉ាំយូរហើយដោយសារនៅអាមេរិកពិបាករកណាស
2: ់ Oh, and I certainly have not had good mangoes in America like we can find in Cambodia.
1: ហើយពិសេសផ្លែស្វាយនេះគឺនៅអាមេរិករកទៅវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចនៅស្រុកខ្មែរទេ
2: Ah, beautiful, beautiful fruit that you have in Cambodia.
1: ទាំងផ្លែឈើដែលយើងមាននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាជាឆ្ងាញ់ហើយល្អមែន
2: But the Bible says you can have beautiful fruit in your life that's even better than anything you can pick and eat.
1: តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាយើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលល្អជាងផ្លែដែលយើងអាចបេះពីដើមទៅទៀត
2: Turn in your Bibles to Galatians chapter 5 verse 22 and 23.
1: ចឹងសូមយើងបើកទៅគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22និង23
2: Galatians chapter 5 verse 22 and 23 says but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
1: ចឹងកាឡាទីជំពូក5ខ22និង23តើឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
2: It is so nice when you have a friend who is full of joy and is always happy
1: ពិតជាល្អមែនពេលដែលយើងមានមិត្តភក្តិណាដែលពេញដោយក្តីអំណរហើយសប្បាយគ្រប់ពេល
2: It feels so good when you are unkind to your friend and they say, "Oh, it's okay, I forgive you."
1: ហើយពេលខ្លះយើងមានសកម្មភាពដល់មិត្តភក្តិយើងដែលមិនសូវល្អប៉ុន្តែមិត្តភក្តិហ្នឹងគាត់និយាយថា"អូមិនអីទេខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នក
2: " That is a joy to be around such beautiful fruit of patience, kindness, and love.
1: ចឹងពេលជាយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយពេលដែលយើងបាននៅជាមួយនឹងអ្នកដែលមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលមានក្តីអំណរដែលមានក្តីស្លូតបូតសុភាពជាដើម
2: But sometimes it feels like our hearts are like that field that has nothing good in it
1: តែពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាចិត្តរបស់យើងស្តៀងទៅនឹងអាវាស្រែដែលអត់មានអីដាំដុះកើត
2: Sometimes people look at us when we do something wrong and they say oh you're just like your father you're just like your mom
1: ពេលខ្លះយើងធ្វើអ្វីខុសមួយទៅមានអ្នកដតីគេចង្អល់យើងហើយគេថាអ្នកឯងដូចឪពុកអ្នកឯងឬក៏អ្នកឯងដូចម្ដាយអ្នកឯង
2: And we feel discouraged.
1: ហើយពេលគេនិយាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអាក់អន់ចិត្ត
2: Because we want to be beautiful people.
1: ពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តយើងចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលល្អដែលមានសភាពល្អ
2: We can be through the power of God in our heart giving us the fruit of the Spirit.
1: ហើយយើងក៏អាចក្លាយទៅជាមនុស្សល្អបានតែតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងឲ្យយើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណ
2: I want you to think about a family in the Bible, a family with lots of problems.
1: ឥឡូវសូមយើងគិតពីគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលគ្រួសារហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើន
2: Now we think of them as our heroes. We think about their good qualities and we tell stories about the good things they did.
1: យើងតែងគិតពីមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយចំនួននោះថាជាវីរៈបុរសអ្នកដែលយើងដូចគិតទៅពីអ្វីល្អដែលគាត់បានធ្វើ
2: Abraham the man of great faith
1: ដោយលោកអាប់រ៉ាហាំដែលមានសេចក្តីជំនឿដ៏រឹងមាំ
2: Isaac the one who was willing to sacrifice his life on the altar
1: អ៊ីសាក់ដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតនៅលើអាសនា
2: Jacob the father of 12 sons the father of the nation of Israel
1: លោកយ៉ាកបដែលមានកូន12នាក់ដែលជាឪពុកនៃប្រទេសទាំងមូល
2: And Joseph the son who became the prime minister of Egypt
1: ហើយលោកយូសាបដែលបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស៊ីប
2: Four generations great grandpa grandpas
1: ទ
2: father and son.
1: Bun dam no da mien tiang ta tuot ta opok hai nang kon.
2: Abraham, Isaac, Jacob and Joseph.
1: Tiang Abraham, Isaac, Jacob nang Joseph.
2: Heroes of the Bible.
1: Sot ta chi vira boroh nai preah kopii.
2: But the Bible tells us about their problems and even their sins.
1: តែព្រះគម្ពីរមិនបានលាក់បាំងនៅបញ្ហាដែលគាត់មានហើយទាំងអំពើបាបដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តផងដែរ.
2: In Genesis chapter 12 it tells us the story of Abraham and Sarah when they traveled to Egypt.
1: នៅក្នុងលោកុបាទចំពុក12យើងបានរៀនពីរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅអេស៊ីបជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់សារ៉ា.
2: Abraham whispers to Sarah, "You are so beautiful."
1: Hello Abraham, យើងឃើញគាត់ខ្សឹបប្រាប់ប្រពន្ធថាអូអ្នកឯងស្អាតណាស
2: ់. "Don't tell anybody you're my wife or they'll kill me."
1: កុំប្រាប់នរណាថាអ្នកជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្លាចគេសម្លាប់ខ្ញុំចោល.
2: How would you feel about that, ladies, if your husband said, "Tell people a lie, tell them you're my sister because I'm afraid for my life."
1: យើងសម្រាប់ស្ត្រីតើគិតយ៉ាងណាបើសិនជាលោកប្តីប្រាប់យើងថាអ្នកឯងស្អាតណាស់តែសូមកុំមាត់ប្រាប់ណាថាអ្នកឯងជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដើម្បីការពារជីវិតលោកប្តីតើយើងគិតយ៉ាងណា
2: Abraham wasn't trusting God
1: តែលោកអាប់រ៉ាហាំអត់ទុកចិត្តព្រះទេ
2: And he got in big problems
1: ហើយដោយសារមូលហេតុនេះក៏បានធ្លាក់នៅក្នុងបញ្ហាធំ
2: Because the king of Egypt did think Sarah was beautiful
1: ពេលព្រោះប៉ាត់មែនស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបគិតថាសារ៉ាស្អាតមែន
2: And he wanted to take her as his wife
1: ហើយក៏ចង់យកសារ៉ានឹងធ្វើជាប្រពន្ធដែរ
2: But God stepped in to save and protect Sarah and Abraham.
1: តែព្រះក៏បានដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយផ្ទាល់ដើម្បីការពារសារ៉ាហើយនិងលោកអាប់រ៉ាហាំ.
2: Because God is gracious, he is a merciful father.
1: ដោយសារព្រះទ្រង់មានក្តីមេត្តាយ៉ាងធំ.
2: Abraham did what was wrong, but then he repented and God forgave him.
1: ដូច្នេះលោកអាប់រ៉ាហាំបានធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវតែគាត់បានសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយព្រះក៏បានអត់ទោសឲ្យ
2: But Abraham did not learn his lesson very fast.
1: តែលោកអាប់រ៉ាហាំរៀនមេរៀននេះយឺតៗណាស
2: ់. In fact, in chapter 20, just a few more chapters, chapter 20, he does it again.
1: ពីព្រោះនៅលោកុបាទចំពុក20យើងឃើញអាប់រ៉ាហាំធ្វើរឿងដដែលតទៅទៀត.
2: This time it's with King Abimelech.
1: លើកនេះជាមួយស្ដេចនៃប្រទេសផ្សេងគឺស្ដេច Abimelech.
2: And he says the same thing. Don't tell them you're my sister.
1: តែនិយាយដូចគ្នាថាអូនកុំនិយាយប្រាប់ណាថាជាប្រពន្ធរបស់បងយ៉ាត់លោកមានបញ្ហា.
2: And again because she's beautiful because the king wants her they almost get into terrible problems.
1: ហើយដូចគ្នាទៀតដោយសារការកុហកនេះគឺស្ដេចចង់យកសារ៉ាធ្វើជាប្រពន្ធម្ដងទៀតហើយក៏ធ្លាក់មានបញ្ហាផ្សេងទៀត.
2: But once again God steps in.
1: តែម្ដងទៀតព្រះក៏បានឈានជើងមកដោះស្រាយបញ្ហា
2: Because Abraham is his son he helps him even when he does the same bad problem again
1: ដោយសារអាប់រ៉ាហាំក៏ជាកូនរបស់ព្រះដែរជើងទោះជាកូនបានធ្លាក់ក្នុងបញ្ហាក្តីក៏ព្រះនៅតែចង់ជួយឲ្យកូនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
2: Has God been like that for you
1: តើព្រះបានធ្វើបែបហ្នឹងសម្រាប់យើងឬអត
2: ់ When you do the same wrong thing over and over again
1: ពេលដែលយើងធ្វើឲ្យទំលាប់អាក្រក់ម្ដងហើយម្ដងទៀត
2: Yes, he's so patient with us.
1: But man, ត្រង់អត់ធ្មត់ជាមួយយើងយ៉ាងខ្លាំង.
2: But he challenges us to wake up because when we do what's wrong it hurts us.
1: តែត្រង់ដាស់តឿនឲ្យយើងបានភ្ញាក់ឡើងដើម្បីឲ្យយើងឈប់ធ្វើរបស់អាក្រក់ហ្នឹងដោយសារពេលយើងធ្វើទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហា.
2: We think it's a little thing like Abraham, we don't take our sins serious.
1: ពេលខ្លះយើងគិតថារបស់ទូចមួយទេហើយយើងអត់ដូចគិតឲ្យច្បាស់ពីអំពើបាបរបស់យើង.
2: But it's a bad seed in our garden that grows and can take over the whole garden.
1: តែវាជាគ្រាប់ដែលពូជអាក្រក់ដែលអាចពេលដែលសាបក្នុងឬក៏ដាំនៅក្នុងសួនច្បារយើងវាអាចបំផ្លាញសួនដំណាំយើង.
2: Now let's go forward in the story.
1: ឥឡូវយើងសូមទៅមុខបន្តទៅទៀត.
2: Abraham learns his lessons and begins to trust God instead of trust his own wrong ways.
1: យើងឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំដូចជាដឹងខ្លួនហើយចង់ឲ្យព្រះបានកែតម្រង់ចិត្តគាត់ហើយបានកែខ្លះខ្លះ
2: He and his son Isaac they go to the mount and they offer and Isaac is willing to die because of God's command
1: ហើយយើងឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំនាំអ៊ីសាក់ទៅលើភ្នំហើយហ៊ានបូជា កូនសម្រាប់ព្រះ
2: But God says no this is you this you have shown me that you trust me now but you are not to die
1: តែព្រះក៏បានហាមឃាត់លោកអាប់រ៉ាហាំមិនឲ្យសម្លាប់កូនដោយសារដឹងថាលោកអាប់រ៉ាហាំស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះ
2: And so Isaac grows up and he gets married to Rebecca
1: ចឹងយើងឃើញលោកអ៊ីសាក់ក៏ធំឡើងហើយក៏បានការជាមួយនឹង Rebecca
2: And she is beautiful too
1: ហើយនាង Rebecca នេះក៏ស្អាតដែរ
2: Just like his mother Sarah
1: ដូចម្ដាយសារ៉ាដែរ
2: And one day they travel again in the same country many years later that his father traveled
1: ហើយជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកគេបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកប្រទេសដែលលោកអាប់រ៉ាហាំក៏ធ្លាប់ធ្វើដំណើរដែរ
2: And he thinks just like his father
1: តែលោកអ៊ីសាក់នេះក៏គិតដូចឪពុកដែរ
2: My wife is beautiful
1: អូប្រពន្ធខ្ញុំស្អាតណាស
2: ់ They'll kill me so they can have her
1: កែគេសម្លាប់ខ្ញុំដើម្បីយកនាង
2: I better tell a lie just like my father
1: ទាំងខ្ញុំចង់និយាយកុហកតាន់តិចទេដោយឪពុកខ្ញុំ
2: And he does the same thing
1: ហើយក៏ធ្វើដូចលោកឪពុកដែរ
2: Just like us we many times make the same mistakes we see in our fathers and our grandparents
1: ស្រីងដែរយើងដែរពេលខ្លះយើងឃើញទម្លាប់អាក្រក់នៅក្នុងឪពុករបស់យើងឬក៏តារបស់យើងហើយយើងក៏ជាញឹកញយជាប់នៅក្នុងអាអំពើបាបឬក៏ទម្លាប់អាក្រក់នោះដែរ
2: Now I've said some bad things about our fathers and grandfathers. I don't mean to say bad things. They're wonderful people. They have lots of good qualities.
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹកនេះបាននិយាយរឿងខ្លះដែលប្រហែលជាមិនសូវល្អពីលោកតាឬក៏លោកឪពុកមិនមែនថាខ្ញុំចង់រោរឿងគាត់ទេព្រោះខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់មានទម្លាប់ល្អហើយចិត្តល្អដែរ
2: But it's important we think about that so we can stop any bad from coming in our lives and affecting others through us.
1: តែសំខាន់ឲ្យយើងគិតពីអាទម្លាប់អាក្រក់ដែលយើងអាចនឹងពេលខ្លះដឹងឮដើម្បីយើងអាចនឹងបញ្ឈប់ទម្លាប់ហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ចិត្តយើង
2: So Isaac makes the same problem as his father
1: ចឹងយើងឃើញលោកអ៊ីសាក់ក៏មានបញ្ហាដូចលោកឪពុកដែរ
2: And they almost get killed
1: ហើយបីងាប់ដែរ
2: But God steps in to help and forgive again
1: តែយើងឃើញព្រះក៏ឈានជើងមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីអត់ទោសហើយឲ្យរឿងនឹងបានផុតទៅ
2: And Isaac and Rebecca have twins. They have two boys. Remember the story?
1: ហើយយើងដឹងរឿងហើយថាលោកអ៊ីសាក់និងនាង Rebecca គាត់មានកូនភ្លោះកូនប្រុសពីរ
2: What are their names?
1: ឈ្មោះអី?
2: Jacob.
1: Jacob និង Esau.
2: Jacob and Esau. And those two boys, are they good boys all the time?
1: ទាំងកូនប្រុសទាំងពីរនេះជាកូនប្រុសល្អគ្រប់ពេលវេលាឬអត
2: ់? No, they grow up to dislike each other and have many problems with each other.
1: ទាំងទាំងពីរអ្នកនេះគាត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាញឹកញយហើយក៏ពេលធំឡើងក៏មានបញ្ហាជាច្រើន
2: And one day that little seed of lying to protect yourself becomes a big big problem
1: ហើយមានថ្ងៃមួយនោះអាគ្រាប់ពូជនៃការដែលកុហកដើម្បីការពារខ្លួននោះបានលូតលាស់ក្លាយទៅជាបញ្ហាធំមួយ
2: Isaac loved his son Esau and Rebecca loved her son Jacob more than the other one
1: ចឹងយើងឃើញលោកអ៊ីសាក់ស្រឡាញ់អេសាវហើយនាងរេបេកាស្រឡាញ់យ៉ាកុបជាងម្នាក់ទៀត
2: And the mother decided to deceive to play a trick on the father so that her favorite son could get the blessing and all the wealth
1: ហើយយើងឃើញរេបេកាបានដោះស្រាយបញ្ហាដោយការកុហកលោកប្តីដើម្បីឲ្យកូនដែលគាត់ចូលចិត្តនឹងអាចទទួលនៅពរសម្រាប់កូនច្បង
2: Your father Isaac he is now blind you can trick him by covering yourself with the sheep covering and pretend you're his brother and he will bless you and give you the wealth
1: ចឹងយើងគាត់បានប្រាប់កូនថាអ្នកឯងកុហកឪពុកបានពេលព្រោះលោកឪពុកគាត់ខ្វាក់គាត់មើលអត់ឃើញទេអ្នកឯងយករោមជាមកដាក់លើដៃទៅហើយស្លៀកពាក្យខោរបស់បងទៅដើម្បីឪពុកគិតថាអ្នកឯងជាអេសាវ
2: I won't tell you the whole story.
1: តែខ្ញុំអត់ប្រាប់រឿងទាំងមូលទេ
2: You probably already know it well.
1: ប្រហែលជាយើងដឹងរឿងហ្នឹងអស់ហើយ
2: And if not you can read in Genesis more about the story.
1: ហើយបើយើងអត់ដែលដឹងរឿងហ្នឹងយើងអាចមើលបន្តនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទដែរ
2: In Genesis chapter 27.
1: ទីគឺរកឃើញនៅក្នុងលោកុបាទជំពូក27.
2: But because of this one lie.
1: តែដោយសារការកុហកតូចមួយនេះ
2: Esau became so angry he was going to kill his brother.
1: អេសាវខឹងយ៉ាងខ្លាំងចង់សម្លាប់ប្អូន
2: And Jacob had to run to another country and never saw his mother again.
1: ហើយយ៉ាកុបក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅស្រុកក្រៅហើយអត់បានឃើញម្ដាយរបស់គាត់សារជាថ្មីទេ
2: There he fell in love with Rachel, a beautiful girl named Rachel.
1: ឯនៅស្រុកនោះយ៉ាកុបបានស្រឡាញ់នាងរ៉ាចែល
2: But her father tricked him.
1: តែឪពុករបស់រ៉ាចែលក៏បានបោកបញ្ឆោតយ៉ាកុប
2: And gave him his other daughter at the wedding night and tricked him into marrying both daughters.
1: ដោយឲ្យលេអាជាកូនស្រីគាត់មួយទៀតជាជាងរ៉ាចែលហើយចុងបញ្ចប់ក៏បញ្ឆោតឲ្យយ៉ាកុបយកប្រពន្ធដល់ទៅពីរ
2: As you keep reading the story of Jacob, you can see how one sin, one lie became a huge, huge mess.
1: ហើយពេលដែលយើងអានរឿងរបស់លោកយ៉ាកុបបន្តយើងឃើញថាការកុហកនេះបាននាំឲ្យគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាកុបមានបញ្ហាច្រើនសម្បើម
2: But through this 12 sons were born.
1: តែតាមរយៈកូនទាំង12នាក់របស់លោកយ៉ាកុបនេះ
2: And one of those sons was Joseph.
1: ក្នុងចំណោម12នាក់នោះគឺមានម្នាក់ដែលឈ្មោះលោកយូសែប
2: When Joseph grew up
1: ពេលដែលលោកយូសែបធំឡើង
2: And he was about 17 years old
1: អាយុប្រហែលជា17ឆ្នាំ
2: He also experienced the horrible sin of lying and deceit
1: គាត់ក៏បានជួបប្រទះដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នៅអំពើបាបនៃការកុហកការបោកបញ្ឆោតនេះ
2: In Genesis chapter 37 it tells us the story.
1: ហើយយើងរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំព ুক 37.
2: 10 chapters later we see the biggest most terrible deceit of all.
1: ហើយដល់ចំព ুক ក្រោយយើងឃើញការបោកបញ្ឆោតដែលធំជាងលើកមុននេះទៀត.
2: 10 of the brothers ganged up on their younger brother.
1: ទាំងបងប្រុស10នាក់ក៏បានមូលដៃគ្នាដើម្បីរស់រឿងប្អូន.
2: They did not like Joseph.
1: ព្រោះគេស្អប់លោកយូសែប
2: Because their father loved him the best of all.
1: ដោយសារលោកឪពុកស្រឡាញ់យូសែបច្រើនជាងគេទាំងអស
2: ់ Their father gave him a nicer coat than all of them.
1: លោកឪពុកបានឲ្យយូសែបមានអាវផាយដ៏ស្អាតមួយ
2: And they were afraid that he would become the in charge of all of them.
1: ហើយពួកគាត់ខ្លាចថាលោកយូសែបនឹងក្លាយទៅជាដូចមេលើពួកគាត
2: ់ So they threw him in a dry well to kill him.
1: ចឹងគេបានទម្លាក់លោកយូសែបចូលទៅក្នុងអណ្ដូងស្ងួតមួយ
2: And then they said we can't make any money if we kill him and we shouldn't kill him as our brother.
1: ក្រោយមកគេគិតគូរគ្នាគេថាបើយើងសម្លាប់គាត់យើងក៏មិនទទួលអីមកវិញជាលុយកាក់ដែរហើយយើងក៏មិនអាចសម្លាប់គាត់ដែរ
2: So let's sell him as a slave.
1: ចឹងគេសម្រេចចិត្តថាលក់លោកយូសែបទៅជាទាសករវិញ
2: And they did.
1: ហើយក៏ធ្វើបែបហ្នឹងមែន
2: Then they took his beautiful coat.
1: ហើយគេយកអាវផាយដ៏ស្អាតរបស់លោកយូសែបនោះ
2: And they killed the sheep.
1: គេសម្លាប់កូនចៀមមួយ
2: And they put it in the blood.
1: ហើយយកឈាមនៃកូនចៀមនោះមកជ្រលក
2: ់ And they took it to their father.
1: រហូតក៏យកអាវផាយហ្នឹងទៅឲ្យលោកឪពុក
2: Oh father, is this our brother's coat?
1: សួរឌឺថាលោកឪពុកអើយនេះអាវផាយរបស់កូនប្រុសលោកឪពុកគាត
2: ់ Do you think he was killed by a wild animal?
1: អ្នកគិតថាសត្វអីហេកស៊ីទៅដឹង
2: Lying about their own bad things.
1: គឺគេច្នៃការភូតកុហកមួយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាអាក្រក់ដែលគាត់បានធ្វើ
2: And their brother was taken as a slave to Egypt.
1: ហើយប្អូនប្រុសគេក៏ត្រូវបាននាំទៅស្រុកអេស៊ីប
2: Do you see the sin in the four generations?
1: ជាយើងឃើញអំពើបាបដែលបានតដំណរទាំង4ដំណរហ្នឹង
2: Abraham tells a lie.
1: លោកអាប់រ៉ាហាំកុហក
2: He does it again.
1: ធ្វើម្ដងទៀត
2: God helps him. God forgives him.
1: ព្រះក៏បានជួយឲ្យគាត់អាចយកឈ្នះហើយបានអត់ទោសឲ្យគាត
2: ់ But the seed is planted in Isaac's mind.
1: តែគ្រាប់ពូជនោះត្រូវបានដាំនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកអ៊ីសាក
2: He only does it once.
1: គាត់ធ្វើតែម្ដងទេ
2: But the seed is planted in his wife's mind.
1: តែគាត់ធ្វើឲ្យអាក្រពើពួយនឹងដោះនៅក្នុងគំនិតប្រពន្ធរបស់គាត
2: ់ And she tries to trick him and her son it's planted in his mind. Jacob
1: រហូតដល់ប្រពន្ធខំប្រឹងបញ្ឆោតលោកប្ដីហើយធ្វើឲ្យក្របពួយនោះបានដាំនៅក្នុងគំនិតរបស់កូនម្ដងលោកយ៉ាកុប
2: And then it's transferred to all 10 sons who sell their brother into slavery.
1: រហូតដល់ក្របពួយនោះក៏បានបន្តដល់កូនប្រុសទាំង10នាក់ដែលខំប្រឹងលក់លោកយូសែប
2: This is what happens in many families all around the world.
1: ដូច្នេះហើយជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក
2: And if we think about our parents and our grandparents, sometimes we can see that we have their problems too.
1: ហើយបើយើងគិតពីឪពុកឬក៏លោកតារបស់យើងពេលខ្លះយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងក៏មានបញ្ហានៅអំពើបាបដូចពួកគាត់ដែរ
2: But the Bible tells us that Jesus came to stop that cycle.
1: តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីបញ្ឈប់នៅការតដំណរនេះ
2: In the Bible text that Paon read earlier, it says that Jesus became a person just like us.
1: ហើយដោយក្នុងខកពីដែលយើងបានអានពីមុននោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានក្លាយជាមនុស្សដូចយើង
2: And that God wants to make you a child of God rather than just a child of your parents.
1: ហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះជាជាងគ្រាន់តែជាកូនរបស់ឪពុកម្ដាយយើង
2: So that you can have a new heart.

0: ជាងយើងបានអានហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី2ថារបស់ដែលចាស់អាចកន្លងផុតទៅហើយរបស់ថ្មីអាចមកម្ដង
1: Now let's listen to Colossians chapter 3 and see what it says
0: តែឥឡូវនេះសូមយើងស្ដាប់នៅអ្វីដែលកូឡូសជំពូក3បានប្រាប់យើង
1: Okay let's startIt says in English, verse 5, Therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.
0: ចឹងខ5ដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រើបសម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះ
1: Verse 6 Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience in which you yourselves once walked when you lived in them Verse 7
0: ខ6គឺដោយហេតុសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះមកលើពួកមនុស្សរឹងចុចចេះ
1: Verse 7 also
0: ហើយនៅខ7ដែរហើយអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តក្នុងពួកអ្នកអូនោះកាលពីដើមគឺពីកាលដែលនៅរស់ក្នុងកិរិយាទាំងនោះដែរ
1: He says you used to live in this but you stopped living there
0: ចឹងលោកពលប្រាប់យើងថាអ្នកធ្លាប់រស់នៅបែបនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកឈប់ហើយ
1: Verse 8
0: ឲ្យខ8
1: But now you yourselves are to put off all of these anger wrath malice blasphemy filthy language out of your mouth Verse 9 Do not lie to one another since you have put off the old man with its deeds
0: ទាំងខ8និង9តែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះគឺសេចក្តីកំហឹងគ្នន់ខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចេញពីមាត់ចោលទៅកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយ
1: It says that all these bad things that you have chosen or have come to you from your father, your grandfather.
0: ចឹងអខនេះបានប្រាប់យើងថាអ្វីដែលបានមកដល់យើងដែលជាអំពើបាបឬក៏ពើដែលគេបានរៀបរាប់ហ្នឹង
1: គឺ
0: ខនឹងប្រាប់យើងថាឲ្យយើងដោះចេញ
1: And throw them away.
0: ដោះចេញហើយគ្រាត់ចោលបោះចោល
1: Is it that easy?
0: អស្ចារ្យបែបហ្នឹងឯងតែប៉ុណ្ណឹងទេ
1: It doesn't seem that easy.
0: បើយើងគិតឲ្យច្បាស់ទៅដូចមិនសូវស្រួលដូចអញ្ចោះសោះ
1: Bad habit of lying keeps coming back on you.
0: ទម្លាប់អាក្រក់ដែលយើងធ្លាប់កុហកហ្នឹងវាតែងតែមកគ្របយកលើយើងវិញ
1: A bad habit of watching bad things is as close as your pocket. It keeps coming back on you.
0: ឬក៏ដែលយើងមានទម្លាប់ដែលយើងមើលអ្វីដែលយើងមិនគួរមើលលើទូរស័ព្ទវាតែងតែមកយើងវិញដែរដូចដែលវាគៀកនឹងទូរស័ព្ទយើង
1: A person who starts vaping it's always there it keeps coming back it keeps making it hard for you
0: ឬក៏អ្នកដែលតែងជក់បារីឬក៏វេបហ្នឹងវាតែងមកជក់នឹងយើងវិញដូចស្អិតមកជក់វិញ
1: But the Bible says you can throw it off
0: តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាយើងអាចនឹងក្រវត់វាចេញបាន
1: And then it tells us we can do something even better
0: រួចមកព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដែលល្អជាងនឹងទៀត
1: Verse 9 says do not lie to one another since you have put off the old man with his deeds and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him
0: ចឹងខ9កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមក
1: And verse 12 says actually verse 14 says but above all these things put on love which is the bond of perfection
0: ហើយខ14ចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខ
1: Jesus has already carried your sins away to the cross
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានយកអំពើបាបរបស់យើងទៅឈឺឆ្កាងរួចហើយ
1: He is taking care of them so you don't have to live in them anymore.
0: ត្រង់បានដោះស្រាយបញ្ហានៅអំពើបាបហ្នឹងដើម្បីយើងមិនអាចមិនត្រូវចាំបាច់មានបញ្ហាហ្នឹងតទៅទៀត
1: Jesus has lived a perfect life.
0: ព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅជីវិតដែលល្អឥតខ្ចោះ
1: without any sin.
0: ដែលគ្មានអំពើបាប
1: And he promises to give you his perfect life instead of yours.
0: ហើយត្រង់ក៏បានសន្យាថាឲ្យជីវិតដ៏គ្រប់លក្ខរបស់ត្រង់ជំនួសជីវិតដែលមិនគ្រប់លក្ខរបស់យើង
1: Just like giving you perfect nice beautiful dirt instead of your old field.
0: ដោយដែលត្រង់ចង់ដូចដែលឧទាហរណ៍នៃការមានដីល្អជាជាងមានដីអាក្រក់នៅក្នុងវាលស្រែដើម្បីដាំដំណាំ
1: But you have to choose each day each moment.
0: តែយើងត្រូវសម្រេចចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលា
1: To say no to the bad thoughts and bad choices.
0: ដោយការនិយាយថាទេដល់គំនិតអាក្រក់ទម្លាប់អាក្រក់.

0: and to receive Jesus like beautiful, beautiful new covering for our sins.
1: ឲ្យដោយការទទួលយកព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការគ្របបាំងរបស់ទ្រង់
0: Now I'm only taking it off because I'm hot.
1: ឥឡូវខ្ញុំដោះចេញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដោយសារខ្ញុំក្តៅទេ
0: But in reality I want to keep Jesus way of thinking, Jesus way of living on me all the time.
1: តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅគ្របពីលើខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: I do that by faith in what he can do inside me, not in what I can do for myself.
1: តែខ្ញុំអាចនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវបានគ្រប់ពីលើខ្ញុំនេះដោយការទុកចិត្តនៅលើអ្វីដែលទ្រង់អាចធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនដោយទុកចិត្តដោយអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានទេ
0: And I want to end by telling you one last story.
1: ហើយដើម្បីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមប្រាប់នៅរឿងមួយទៀត
0: A long time ago there was a little boy named Chanda.
1: យូរណាស់មកហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ
0: Chanda.
1: Chanda.
0: Chanda would walk in the jungles of Cambodia with his father, looking for special different pieces of bark and leaves to help people be healed.
1: ចឹង Chanda ក៏តែងដើរនៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកសម្បកដើមឈើឬក៏ស្លឹកឈើឬក៏ផ្លែឈើណាដើម្បីអាចជួយព្យាបាលមនុស្ស
0: The father would stop in the garden and he would offer some incense and make some prayers so that the spirits could tell him which ones to choose.
1: ហើយលោកឪពុកក៏គាត់តែងតែឈប់នៅក្នុងព្រៃឬក៏សួននោះហើយអុជធូបហើយសួរថាតើគួរយករបស់ណានៅក្នុងសួននោ
0: ះ And Chanda would watch and he would try to say the words because he wanted to be strong like his father
1: ហើយ Chanda ឃើញលោកឪពុកធ្វើបែបហ្នឹងក៏គាត់ខំប្រឹងសូត្រតាមលោកឪពុកទៅដោយសារគាត់ចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលខ្លាំងមាំដូចឪពុកដែរ
0: His father was known not just in the village but the whole phum the whole district as the one who could bring healing through the power of the spirits
1: ដោយសារឪពុករបស់ចិនដានេះល្បីរន្ធឺពេញទាំងភូមិទាំងស្រុកទាំងខេត្តទៀតជាអ្នកដែលអាចជួយព្យាបាលតាមរយៈអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក
0: ់ And when Chanda grew up
1: ឪពុកដែលចិនដាធំឡើង
0: He was true just like his father and his grandfather and those before he could use the power of the spirits to work miracles that made it look like people were healed
1: ដោយតាទួតឪពុកគាត់ក៏ដោយក៏គាត់បានធ្វើដូចគ្នាហើយក៏ល្បីដែរថាអាចនឹងព្យាបាលឬក៏ធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈវិញ្ញាណអាក្រក់ដែរ
0: Chanda was able to heal peopleAt least it looked like he could heal people.
1: មើលពីក្រៅមើលទៅដូចជាចិនដាអាចព្យាបាលមនុស្សបាន
0: But he had two big problems.
1: តែចិនដាមានបញ្ហាធំពីរ
0: He loved to drink alcohol.
1: ចិនដាចូលចិត្តផឹកស្រា
0: And he would drink and drink and drink.
1: ហើយចូលចិត្តផឹកហើយផឹកទៀត
0: Until he would get very angry.
1: រហូតដល់ខឹងយ៉ាងខ្លាំង
0: And he was known everywhere for his anger to watch out for him because he could really hurt you.
1: ហើយនណាក៏ដោយក៏ដឹងដែរថាតើគាត់ផឹកស្វឹងហើយមិនបាច់នៅក្បែរទេដោយសារកាចសាហាវណាស
0: ់ Somewhere in there he got married
1: ក្នុងពេលវេលានេះកន្លែងណាមួយនោះក៏គាត់បានការទៅ
0: And they ran to the refugee camps just across the border into Thailand
1: ហើយពេលដែលមានបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរក៏គាត់បានរត់ទៅកន្លែងជនភៀសខ្លួននៅស្រុក
0: In the 1980s Chanda had about 6 children He had 6 children
1: 19
0: Yeah.
1: កាលឆ្នាំ
0: 1980
1: មកក្តុំ10ឆ្នាំនោះគឺលោកចិនដាក៏គាត់មានកូន6នាក
0: ់ And those children were growing up in the refugee camp.
1: ហើយកូនគាត់ក៏បានធំឡើងនៅក្នុងកន្លែងជនភៀសខ្លួន
0: Still he would drink a lot and he would boast a lot and he would get angry a lot.
1: តែចិនដាក៏គាត់នៅតែផឹកស្រាជាញឹកញាប់ដែរហើយតែងខឹងយ៉ាងខ្លាំងដែរ
0: He said because of the spirits no bullet can hit me no bullet can hurt me
1: ហើយគាត់ក៏អះអាងថាដោយសារគាត់បានក៏មានអំណាចពីវិញ្ញាណអាក្រក់គ្រាប់កំភ្លើងมันអាចបាញ់គាត់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទេ
0: Several times a bullet came right at him but he was not hurt
1: ហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតមានគេបាញ់ប៉ុន្តែគាត់អត់ស្លាប
0: ់ But one day he became very sick with malaria
1: តែមានថ្ងៃមួយនោះគាត់ឈឺដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ
0: ់ And he laid in the hospital for many days shaking with fever very very sick
1: ហើយក៏គាត់សម្រាកនៅពេទ្យដោយគ្រុនញាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារក្តៅខ្លួន
0: He said why can a bullet not hurt me but a little tiny mosquito can hurt me
1: ហើយគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់អត់ And where
0: did this whole world come from anyway? In that hospital, he met some Seventh-day Adventist Christians.
1: ហើយ លោក ចន្ទា ក៏ បាន ស្គាល់ នៅ អ្នក Seventh Day Adventist ខ្លះ នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពេទ្យ នោះ
0: And Chanda learned about the God who created all things good.
1: ហើយ លោក ចន្ទា ក៏ បាន រៀន នៅ ពី ព្រះ ដែល បាន បង្កើត អ្វី ទាំង អស់ នៅ ក្នុង សភាព ល្អ
0: And the sin that entered our world through our father and mother Adam and Eve.
1: ហើយ ក៏ បាន រៀន ពី អំពើ បាប ដំបូង ដែល បាន មក ក្នុង លោកី នេះ ដោយ សារ អាដាម និង អេវ៉ា
0: and came down through our ancestors down to us.
1: ហើយ ដែល បាន ធ្លាក់ មក ដល់ យើង តាម រយៈ ដូនតា យើង
0: and he learned how Jesus came in to break that cycle.
1: ហើយ ក៏ បាន រៀន ពី ព្រះ យេស៊ូវ ដែល ទ្រង់ បាន មក ដើម្បី បំបែក ការ ធ្លាក់ តនេះ មក ដល់ យើង
0: he learned about Joseph who in a moment decided to reject all the lying and all the deceit of his grandparents and parents.
1: ហើយគាត់ក៏បានរៀនពីលោកយូសាបដែលក្នុងមួយពេលនោះក៏សម្រេចនឹងឈប់ធ្វើអ្វីដែលឪពុកនិងដូនតាបានធ្វើ
0: How he said no to Potiphar's wife when she tried to get him to come and sleep with her
1: ដែលយើងឃើញលោកឪពុកលោកយូសាបបានថាទេពេលដែលប្រពន្ធរបស់លោកផូទីផាខំប្រឹងនាំគាត់ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលមិនល្អ
0: And he chose to trust and obey God instead of trying to fix things his own way.
1: ហើយលោកយូសាបសុចិត្តទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាជាងខំប្រឹងគិតគូរខ្លួនឯង
0: Chanda learned that he could choose to break the cycle of all the bad things done around him.
1: ហើយលោកចន្ទាក៏បានដឹងថាទោះរឿងអ្វីកើតឡើងជុំវិញគាត់ដែរអាក្រក់យ៉ាងណាក្តីគាត់អាចនឹងឈប់មានបញ្ហានោះ
0: And Chanda was baptized in the Seventh-day Adventist Church in the refugee camps of Kawidong or Site 2.
1: ហើយលោកចន្ទាក៏បានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅកន្លែងជនភៀសខ្លួននៅកៅយ៉ាដាង
0: He began to teach his wife, he began to teach his children.
1: ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនទាំងប្រពន្ធទាំងកូន
0: I want you, my children, to not be like me, your father.
1: បង្រៀនថាមិនចង់ឲ្យកូនខ្លាចទៅជាមនុស្សដូចលោកឪពុកទេ
0: I don't want you to be like your grandfather who worked with the evil spirits.
1: ហើយក៏មិនចង់ឲ្យកូនខ្លាចទៅជាដូចលោកតាឬក៏តាទួតដែលបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក
0: ់ God can be your new father.
1: ហើយក៏បានប្រាប់កូនថាព្រះអាចជាបិតារបស់អ្នក
0: You can choose a wonderful good way.
1: ហើយយើងកូនអាចរើសនៅជីវិតថ្មី
0: And that's what they did.
1: I know how to obey that កូនគាត់បានធ្វើមែន
0: Those children grew up.
1: កូនគាត់បានធំឡើង
0: I met the youngest when he was just a baby like Caleb.
1: ហើយខ្ញុំក៏បានស្គាល់កូនបៅរបស់លោកចិនដានោះពេលដែលកូនបៅនោះនៅកូនងាស្តៀងដូចខ្ញុំ Caleb នេះដែរ
0: Now that young boy whose name is David is a pastor down in Phnom Penh.
1: ហើយកូនបៅនោះឈ្មោះ David ឥឡូវខ្លាយទៅជាលោកគ្រូកងវិលនៅភ្នំពេញ
0: Oh and another son whose name is Seha is preaching in the city today over here in Siem Reap
1: ហើយកូនប្រុសមួយទៀតឈ្មោះលោកគ្រូសេហាក៏គាត់កំពុងអធិប្បាយនៅពហិក្រុងព្រឹកនេះ
0: Oh and one of his daughters is over in the country of Laos she's a pastor's wife
1: ហើយកូនប្អូនបងស្រីមួយទៀតក៏នៅប្រទេសឡាវហើយជាប្រពន្ធរបស់លោកគ្រូកងវិលមួយដែរ
0: That's the way it's supposed to work.
1: នេះហើយជាអ្វីដែលវាគួរតែកើតឡើង
0: The father passes on good things to his children and they choose to follow God the Father.
1: ចឹងលោកឪពុកបានផ្ដល់នៅអ្វីដែលល្អដល់កូនហើយកូនក៏សម្រេចចិត្តនឹងតាមព្រះបិតាដ៏ពិតរបស់គេវិញ
0: Pastor Pen Chanda was able to help thousands of people around Cambodia.
1: ចឹងលោកគ្រូកងវិលលោកប៉ែនចន្ទាហ្នឹងបានជួយមនុស្សជាច្រើនជុំវិញប្រទេសខ្មែរ
0: He and I worked together to write Bible studies that have been used around the country
1: ហើយគាត់និងខ្ញុំក៏បានសហការគ្នាដើម្បីសរសេរមេរៀនព្រះគម្ពីរដែលបានជួយមនុស្សជុំវិញប្រទេសខ្មែរយ៉ាងច្រើន
0: That little boy Chanda grew up and chose a better way
1: ចឹងកូនប្រុសចន្ទានោះបានធំឡើងហើយបានសម្រេចនៅទទួលយកផ្លូវថ្មីដែលល្អជាង
0: And was able to help many of us and many people throughout Cambodia.
1: Akoban aich nang chuay tieng khnyom hai manuh che chran chum veng prateh khmae.
0: What will you choose today?
1: Chang ta mat chang chreh reuh baep na?
0: The beautiful way of Jesus?
1: Robiep da lo hai saat robos preah Yesu?
0: The beautiful fruits of the spirit?
1: Prae chern nei preah vinyan da meu teu saat hai lo?
0: Or a field that will only grow weeds and nothing that will be great?
1: ឬក៏ស្រែដែលមានដីអាក្រក់ដែលដាំបានតែស្មៅហើយរបស់ដែលมัน
0: It's an important decision for each of you. But it's also an important decision because many people will be affected by you. You younger men, if you are a good example in the dorms, the younger boys, they will follow you.
1: Young
0: ladies, someday you will be mothers.
1: And
0: the choices you make today will prepare you to help your children to be wonderful
1: people.
0: So we're going to sing a song now to close.
1: And
0: then we're going to pray a prayer together.
1: And I'm
0: going to invite you to give your heart to God again
1: today. To choose
0: to be like Billy.
1: Like
0: Joseph.
1: And
0: like Pastor Panchenda.
1: Amen.
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តទៅរៀនមេរៀនសបាស្គូលនៅមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថារឿងព្រាបប្រដូចថាតើព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងព្រាបប្រដូចអ្វីគេខ្លះនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលនឹងជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ដើមសូមចិត្តដើម្បីអន្តរស្ថានជាមួយនឹងបងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសូមចិត្តទៅថាអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលានេះសាជាថ្មីដើម្បីអាចជួបជាមួយនឹងទ្រង់ហើយសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវចំណេះប្រាជ្ញាទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់ហើយគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ24និង25ទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថាចូលប្រយ័ត្នពីសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាស្តាប់ចោះឯរង្វល់ណាដែលអ្នករាល់គ្នាវល់ឲ្យគេនោះគេនឹងវល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាតាមរង្វល់នោះវិញហើយឲ្យជាលើសទៅទៀតដល់អ្នករាល់គ្នាដែលស្តាប់ផងត្បិតអ្នកណាដែលមាននោះគេនឹងឲ្យដល់អ្នកនោះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវដកចេញទាំងរបស់ដែលអ្នកនោះមានផង
2: បាទហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងបន្តទៅរៀននៅក្នុងម៉ាកុសជំពូក4ប្រសាសភៅរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងព្រឹកពីម៉ាកុសជំពូក4ទាំងស្រុងទាំងម្ដងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងព្រះប្រដូចជាច្រើននៅក្នុងព្រឹកពីនេះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនពីរឿងព្រះប្រដូចម្ដងមួយនៅក្នុងដើមព្រឹកពីម៉ាកុសជំពូក4នេះគឺព្រះយេស៊ូវបានលើកពីនគរព្រះបងបានប្រដំថានគរព្រះគឺប្រៀបដូចជាអ្នកប្រុសក្របពូជម្នាក់ដែលចេញទៅប្រុសក្របពូជហើយប្រុសក្របពូជពួកក្របពូជបានមានខ្លះធ្លាក់ទៅលើតាមផ្លូវហើយមិនមួយសន្ទុះក្រោយមកសត្វកហើសត្វហើលើអាកាសនឹងបានមកឆក់យកទៅហើយក្របពូជខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដុំថ្មបាទធ្លាក់លើដីថ្មហ្នឹងនៅពេលតែរឹសចាក់ដល់អស់ស្ទឹបដីស្រាប់តែស្រពូនអស់ស្រពូនក្រៀមអស់ហើយបន្តមកប៉ះបានព្រៀបដូចទៀតថាក្របពូជខ្លះទៀតក៏ធ្លាក់ទៅនឹងដើមបន្លាតែពេលតែដោះមកបន្លាខ្សោបអប់ចិត្តទៅអត់បានបង្កើតផលផ្លែទេហើយក្របពូជមួយទៀតបានធ្លាក់ទៅលើដីដែលល្អមានជីវជាតិហើយបន្តមកបានបង្កើតផលផ្លែមួយជា100មួយជា30មួយជា60បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងព្រៀបដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសដើមព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4នេះ
3: យើងឃើញថាព្រះគម្ពីរបកស្រាយឲ្យព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបកស្រាយទៅកាន់អ្នកដែលស្ដាប់ទ្រង់ទាំងសាវកហើយនិងអ្នកផ្សេងៗថានេះគឺជាការបកស្រាយនៃរឿងព្រះប្រដូចនេះហើយខ្ញុំនឹងអានជូននៅក្នុងខ13រហូតដល់ខ20ទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ពាក្យប្រៀបធៀបនេះទេឬអីចុះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាយល់គ្រប់ទាំងពាក្យប្រៀបប្រដូចបានឯអ្នកព្រោះពូជគឺព្រោះព្រះបន្ទូលឯពួកអ្នកតាមផ្លូវគឺជាកន្លែងដែលព្រោះព្រះបន្ទូលចោះ កាលណាគេឮនោះអរិយសត្វងក៏មកលួចឆក់យកព្រះបន្ទូលដែលព្រោះក្នុងទៅភ្លាមឯពួកអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងកន្លែងថ្មក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាគេឮព្រះបន្ទូលនោះគេទទួលភ្លាមដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឫសនៅក្នុងខ្លួនសោះហើយក៏នៅជាប់តែបន្តិចទេបើកាលណាកើតមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីបៀតបៀនដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនោះគេរវិតចិត្តចេញភ្លាមឯពួកអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងគឺអស់អ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលហើយតែសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនេះសេចក្តីឆោបោករបស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសេចក្តីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចូលមកគប់ព្រះបន្ទូលចិត្តរួចព្រះបន្ទូលមិនអាចនឹងបង្កើតផលបានឯទទួលពូជក្នុងដីល្អគឺអស់អ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលហើយទទួលរួចបង្កើតផលម្នាក់បាន30ម្នាក់បាន100
2: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានបកស្រាយអំពីក្រពូចដែលធ្លាក់ទៅលើដីនីមួយនីមួយបាទយើងឃើញថានៅក្នុងក្រពូចដូចបងនិយាយខាងលើមិញគឺប្រហែលបានថាក្រពូចធ្លាក់ទៅលើផ្លូវធ្លាក់ទៅលើថ្មធ្លាក់ទៅលើបន្លាហើយធ្លាក់ទៅលើក្រពូចដែលល្អឬក៏ដីដែលល្អហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្រពូចទាំងអស់គឺដែលផ្អងព្រោះទៅគឺសិតតែក្រពូចដែលល្អបាទអត់មានក្រពូចដែលស្អុយអត់មានក្រពូចដែលរលួយទេគឺក្រពូចនោះគឺតំណាងឲ្យព្រះបន្ទបន្ទូលរបស់ព្រះហើយដីនីមួយនីមួយគឺជាមនុស្សឬក៏ចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សទាំង4ប្រភេទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រាប់បកស្រាយរឿងថាក្រពូចដែលធ្លាក់ចុះទៅតាមផ្លូវហើយសัตว์ហើយចុះមកនោះគឺតំណាងបាទគឺប្រៀបដូចទៅនឹងមនុស្សដែលទទួលបានព្រះបន្ទូលភ្លាមហើយស្រាប់តែអត់មានលំនឹងបាទស្រាប់តែអត់មានជំនឿទុកចិត្តលើព្រះក៏អរិយបានមកឆក់យកទៅបាត់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលនេះគឺនៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនដែលជឿព្រះហើយចូលជឿព្រះហើយឮព្រមរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែអត់ទន់យល់ហើយក៏ស្រាប់តែសង្ស័យស្រាប់តែមានគំនិតថាគិតថាអញ្ចេះគិតថាចោះទៅក៏អរិយក៏បានមូលបួងឆក់យកទៅភ្លៀងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះបានបន្តមួយទៀតគឺនៅក្នុងដីថ្មបាទទៅលើដុំថ្មយើងឃើញថានៅក្នុងដុំថ្មឬក៏នៅលើដុំថ្មហ្នឹងយើងឃើញថាមានកម្រាស់ដីស្ដើងមែនទេដែលនៅលើដុំថ្មហ្នឹងបាទគឺអត់មានកម្រាស់ក្រាស់ច្រើនដូចយើងដីធម្មតាទេគឺយើងឃើញវាស្ដើងនៅពេលតែកាលណាដែលឫសចាក់ចូលទៅផុតដីហ្នឹងដល់ដុំថ្មស្រាប់តែដល់ពេលថ្ងៃក្តៅមកថ្មវាក្តៅជិបឲ្យឫសហ្នឹងរលួយបាទអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្រពូចហ្នឹងអត់ល្អបាទពូចដោះមកក៏ល្អអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យើងថាគឺគេយកព្រះបន្ទូលភ្លាមឬក៏មនុស្សណាដែលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ដាប់ទៅអំណរមកផ្លេតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមកឆាវដែលខ្មែរថាមកឆាវហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងយកមកឆាវទៅគឺស្រាប់តែមិនតិចក្រោយមកលែងអត់យល់បាទលែងចាប់តែមានរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតកើតឡើងមកពុបលែងក្រៀមសពូនអត់បាននៅជប់មួយព្រះជប់ជាព្រះវិញបាត់បាទនេះគឺជាតំណាងឲ្យមនុស្សហើយបន្តមួយទៀតគឺពាក់ទៅលើបាទយើងឃើញថាពាក់ទៅលើកុំបន្លាយើងដឹងថាបន្លាគឺជាគ្រុកជាតិមួយដែលកាលណាតែមុតយើងធ្វើយើងឈឺបាទធ្វើយើងចុកចាប់បាទធ្វើយើងមានការហូរឈាមបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សឬក៏បាទមួយចំនួនដែលទទួលព្រមទៅរបស់ព្រះហើយកំពុងតែដោះលូតលាស់ហើយក៏ស្រាប់តែមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយជាច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងโลกនេះគឺមនុស្សតែងតែមានគ្រប់គ្នាមិនថាក្នុងសង្គមគ្រីស្ទានឬក៏ក្នុងមនុស្សដទៃទេបាទគឺការខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងគឺតែងតែមានហើយគាត់មនុស្សបែបនេះគឺគាត់គិតតែពីភាពខ្វល់ខ្វាយខាងលោកីយ៍បាទហើយខ្វល់ខ្វាយរឿងជីវិតជាជាងខ្វល់ខ្វាយពីនគររបស់ព្រះពេកធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបង្កើតផលផ្លែបាទមិនអាចបង្កើតផលផ្លែបានហើយបន្តមួយទៀតគឺនៅក្នុងដីល្អយើងឃើញថានៅក្នុងដីល្អគឺជាដីដែលមានជីវជាតិច្រើនហើយគឺជាដីដែលអាចនឹងបង្កបង្កើនផលផ្លែដល់រុក្ខជាតិឬក៏បើយើងនិយាយតាម តាមពិតទៅគឺកន្លែងនេះគឺតំណាងទៅស្រូវឬក៏ស្រូវសាលីបាទអញ្ចឹងបង្កើតផលផ្លែមួយជាមួយមួយជា30មួយជា60ឬមួយជា100ហ្នឹងក៏តំណាងថាម្នាក់គេបង្កើតបានផលផ្លែបានទៅដល់មួយ30នាក់បង្កើតផលផ្លែកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនយើងប្រាប់យើងថានៅពេលដែលយើងទទួលព្រះបន្ទូលបានហើយយើងទៅប្រាប់មនុស្សដតីបានចំនួន30នាក់ម្នាក់ឬក៏10នាក់20នាក់ទៅបាទហើយអ្នកខ្លះក៏គេបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងទៅចែកចែកបន្តបាន60នាក់ទៅហើយអ្នកខ្លះក៏បាន100នាក់ទៅបាទតាមដែលអ្វីដែលគេអាចបង្កើតផលផ្លែរបស់ពួកគេបានអញ្ចឹងនៅរឿងព្រះបដូចនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងលោកគ្នាទាំងអស់គ្នាថាតើក្នុងជីវិតរបស់យើងថាតើយើងគួរតែយកគំរូតាមរុក្ខជាតិឬក៏កលែងមួយណាបាទ
3: បាទបាទហើយយើងឃើញបន្តទៅមុខទៀតព្រះសូត្រងបាននិយាយរឿងព្រះបដូចមួយទៀតតតងជាមួយនឹងពន្លឺហើយថាទៅពេលដែលយើងយកពន្លឺតើយើងដាក់ពន្លឺនៅកន្លែងណាតើយើងដាក់នៅលើតុកឬក៏យើងដាក់នៅក្រោមតុកឬក៏នៅពីក្រោមឡាំងឬក៏បោតឬក៏អីមួយចឹងទៅហើយព្រះសូត្រចង់បញ្យលតតងជាមួយនឹងរឿងព្រះបដូចនេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ21ហើយនឹងដល់23ព្រះសូចង់បញ្យលថាពលឺនេះប្រៀបដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីជំនឿដែលយើងមាននៅពេលដែលយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងមានសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះគឺយើងចង់ចែកចាយព្រះបន្ទូលនោះទៅកាន់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានទទួលបានហើយបែរជាលាក់នៅក្រោមតុកឬក៏នៅកន្លែងណាដែលគេមើលមិនឃើញវិញអញ្ចឹងព្រះសូចង់បញ្ជាក់ថារបស់នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលបានជ្រាបចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយគឺយើងលះអត់ចិត្តទេគឺដូចពន្លឺដែលចែងចាំងចេញមកខាងក្រៅហើយចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរនៅពេលដែលយើងភ្លឺគឺរបស់ទាំងល្អទាំងអាក្រក់នឹងគេនឹងមើលឃើញហើយមែនទេ
2: បាទ
3: ចឹងចំណុចល្អរបស់យើងហើយនឹងចំណុចអាក្រក់របស់យើងតែពេលដែលយើងភ្លឺគឺគេនឹងឃើញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺព្រះនឹងលាងសម្អាតនៅអាចំណុចអាក្រក់របស់យើងចេញហើយយើងនឹងភ្លឺចេញតែពន្លឺរបស់ព្រះវិញ
2: បាទហើយក្នុងពាក្យរឿងព្រះដូចខាងលើនេះគឺតទៅទៅនឹងជាងគេអញ្ចឹងដោយព្រះអង្គបានដូចបងបាននិយាយខាងលើថឹងថាកាលណាតែយើងមានចង្គៀងមួយបើយើងគិតពីសម័យព្រះសូនៅពេលដែលព្រះសូយើងមកផែនដីនេះគឺគេអាចបានប្រើអំពើអំពូលម៉ែត្រឬក៏ផ្លើងប្រើភ្លើងអេឡិចត្រិកដូចយើងទេបាទអញ្ចឹងគេប្រើភ្លើងដូចប្រេងកាតប្រើប្រេងដើម្បីបញ្ឆេះនៅក្នុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្នុងផ្ទះគឺក្នុងបន្ទប់នីមួយៗគឺតែងគេមានភ្លើងចង្គៀងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេអត់ដែរយកភ្លើងចង្គៀងហ្នឹងទៅដាក់យកដុតហើយយកគ្រប់ផើងដើម្បីអត់ឲ្យអ្នកណាឃើញទេអញ្ចឹងគឺពន្លឺកន្លែងនេះបើសិនតែយើងរៀនឲ្យច្រើនតកតងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់បាននិយាយមកផែនដីព្រះអង្គថាម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានថាព្រះអង្គគឺជាពន្លឺលោកីមែនទេពន្លឺដើម្បីភ្លឺដល់លោកីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទទួលបាននៅក្នុងខ្ញុំនិយាយតបាទនៅក្នុងពលឺនេះបើសិនជាយើងបានទទួលព្រះដំណឹងអស់ព្រះហើយអញ្ចឹងព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងនឹងយកទៅក្របនឹងផើងទេ
3: បា
2: ទព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងលាក់ទុកម្នាក់ឯងទេព្រះចង់ឲ្យយើងបញ្ចេញពលឺនោះគឺជាព្រះនឹងឯងទៅកាន់មនុស្សដទៃបាទហើយសពថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយាយថាពេលយើងជ្រមុជទឹករួចបាទជ្រមុជទឹករួចយើងទទួលយកព្រះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយយើងទទួលបានព្រះគម្ពីរថ្មីមួយបាទ
3: អញ្
2: ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានព្រះគម្ពីរថ្មីយើងអត់ហ៊ានប្រើទេមែនអត់អ្នកខ្លះហ៊ានប្រើទេបាទដើម្បីអីខ័យប្រឡាក់
3: បាទ
2: ដល់ពេលដែលយើងខ័យប្រឡាក់យើងយកទៅទុកក្នុងកែយើងយកទៅទុកក្របខ្នើយអីហ្នឹងទៅ
3: បាទ
2: ទុកហើយយើងហ៊ានប្រើខ័យប្រឡាក់អាហ្នឹងគឺជាតំណាងមួយណាគឺជាតំណាងមួយដែលបង្ហាញថាយើងបានពន្លឺហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបើអានហើយដើម្បីចែកចាយនៅអតីតហ្នឹងគឺស្មើនឹងសូននឹងគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាមេរៀនដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនតកតងទៅនឹងពន្លឺតកតងទៅនឹងចង្គៀងនេះ
3: បាទ
2: អូខេអញ
3: ្ចឹងសុវត្ថិស្គូរបស់យើងមានសំណួរមួយដែលថាតើយើងអាចលើកពន្លឺរបស់យើង ឲ្យបានកាន់តែភ្លឺកាន់តែខ្ពស់បានតាមរបៀបណាហើយយើងឃើញថារបៀបមួយដែលយើងអាចបញ្ចេញហើយនឹងលើកពន្លឺរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងគឺជាការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអតិថានទៅរកទ្រង់ហើយចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃ
2: បាទហើយយើងនឹងបន្តទៅមើលនៅក្នុងពាក្យព្រះប្រដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្រះប្រដូចទៀតបាទហើយឬជាការបង្រៀននៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនអញ្ចឹងបន្តពីពន្លឺគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបន្តតាក់ទងទៅនឹងរង្វល់ព្រះយេស៊ូវបានបន្តទៀតថាអ្នករស់គ្នាវល់ឲ្យគេប៉ុណ្ណាគេនឹងវល់ឲ្យអ្នករស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយទៅលើយើងឃើញថារង្វល់គឺនៅសម័យហ្នឹងគេប្រើជញ្ជីង
3: បាទ
2: ជញ្ជីងដើម្បីវល់របស់របរលក់ដូរឲ្យគ្នាទៅមិញទៅមកបាទដូចជាផ្លែឈើដូចជាក្របធនជាតិដូចជាត្រីដូចជានំប៉័ងឬក៏អ្វីដែលគេអាចវល់ឲ្យគ្នាបានគឺគេវល់ឬក៏គេថ្លឹងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះតើតើព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងដូចដូច
3: បាទសុភស្វាស្គូថាពីសម័យមុននៅពេលដែលគេចង់យកចិត្តអ្នកដែលតែងអ្នកលក់នឹងវល់ឲ្យថែមទៅលើបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកដែលតែងមានអារម្មណ៍ល្អមានអារម្មណ៍សុខចិត្តក្នុងការតែងបន្តបន្តលើក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាបាទហើយខនេះដែលជាខរឿងព្រៀបប្រដូចនេះដែលជាខចងចាំរបស់យើងដែរថានៅពេលដែលយើងទទួលបានឬក៏ទៅពេលដែលយើងឲ្យទៅគេបានកាន់តែច្រើននោះនឹងមានកាន់តែច្រើនមកដល់យើងវិញហើយវាដូចពន្លឺយើងនិយាយពីមុនមិញដែរពន្លឺនៅពេលដែលយើងចែកចាយពន្លឺរបស់យើងនោះព្រះនឹងផ្ដល់ពន្លឺឲ្យយើងនៅកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលាក់ទុកពន្លឺរបស់យើងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាតាំងពន្លឺរបស់យើងក៏ត្រូវដកហូតចេញពីយើងទៀតផងអញ្ចឹងរង្វល់នេះដែលវាលោតតាក់ទងបន្តពីរឿងព្រះប្រដូចខាងឯពន្លឺគឺសំខាន់ត្រង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះនៅពេលដែលព្រះបានផ្ដល់អ្វីមួយឲ្យយើងគឺយើងត្រូវធ្វើការងារនោះដើម្បីព្រះវិញបើយើងយកដើម្បីធ្វើតែរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងនោះនឹងមានថ្ងៃមួយដែលនឹងត្រូវដកហូតចេញពីយើងទៅវិញ
2: បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនតាក់ទងទៅនឹងពន្លឺអង្គប្រៀបធៀបតាក់ទងទៅនឹងរង្វល់បាទហើយបន្តមួយទៀតគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងព្រៀបប្រដូចមួយទៀតដែលព្រះអង្គផ្ដើមគឺនៅគោព្រះព្រៀបដូចបាទព្រៀបដូចជាងជាកសិករម្នាក់ដែលគាត់ទៅព្រោះស្រូវបាទឬក៏គាត់ទៅព្រោះគ្រាប់ពូជហ្នឹងគាត់ដេកបាទទៅដល់គ្រាប់ពូជហើយគាត់ដេកក្រោកដេកក្រោកហើយគាត់អត់ដឹងថាតើគ្រាប់ពូជហ្នឹងដោះយ៉ាងម៉េចទេ
3: បាទ
2: គាត់ដឹងថាគ្រាប់ពូជហ្នឹងដោះមិនទេជាមុនដំបូងហ្នឹងគឺដោះឡើងចេញជាប្រឡូកបន្ទាប់មកបែកជាគូដល់បន្ទាប់មកទៀតបែកជាក្រាប់អញ្ចឹងដល់ពេលក្របនឹងទុំហើយគេយកកដៀវមកជ្រូតប
3: ាទ
2: គេយកកដៀវមកជ្រូតកាត់អញ្ចឹងគាត់អត់យល់ថាគាត់យល់ថាតើអាប្រឡូកដែលដោះហ្នឹងអាស្រូវដែលដោះឬក៏ក្រពូចដែលបានផលផ្លែហ្នឹងវាដោះដោយរបៀបមិនទេ
3: អញ្ច
2: ឹងតើរឿងនេះព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងតកតងទៅនឹងអ្វីដែលថាក្រពូចដែលដោះហើយគាត់អត់ដឹងថាដោះដោយរបៀបណាហ្នឹង
3: បាទអឺយើងឃើញសម័យឥឡូវគេសិក្សាអំពីក្របពូជហើយនឹងការបន្លោករបស់រុក្ខជាតិគេដឹងថាវាដោះតាមរបៀបណាប៉ុន្តែមនុស្សមិនអាចធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិនឹងដោះបានទេមិនអាចបញ្ជាថានេះដើមនេះត្រូវតែដោះឡើងទេអញ្ចឹងក៏រឿងព្រះបដូចនេះថាបង្ហាញថាយើងអត់មានអំណាចអីនឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេហើយដូចយើងឃើញថាវាជារឿងព្រះបដូចរឿងព្រះបដូចនេះតកតងជាមួយនឹងអំណាចដែលព្រះបានផ្ដល់រាជរបស់ទ្រង់ហើយក៏ប្រៀបដូចនគររបស់ព្រះដែរយើងអត់ដឹងថានគររបស់ព្រះដំណើរការដោយរបៀបណាទេក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ដឹងយើងបានតែប្រើកម្លាំងញើសឈាមដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីខំប្រឹងបំពេញនៅបេសកកម្មដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែអំណាចរបស់ព្រះគឺជាអំណាចដែលធ្វើឲ្យការលូតលាស់នៃនគររបស់ព្រះកើតឡើងហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនេះរហូតដល់ចុងចប់នៃផែនដីគឺ វាប្រៀបដូចជាការលូតលាស់របស់យើងថាស្រូវមកដើមចុះគឺពីគ្រាប់ពូជរហូតដល់វាដល់រដូវច្រូតហើយបើយើងមើលនៅក្នុងរឿងប្រៀបដូចនេះរដូវច្រូតនោះការយកកន្ទាវយកមកច្រូតគឺស្មើប្រៀបដូចជាពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញហើយបញ្ចប់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកនេះហើយនាំនៅរាជរបស់ទ្រង់ដែលជាគ្រាប់ពូជគួរស្រូវនោះទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់វិញ
2: បាទហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមនៅកន្លែងនេះបន្តិចដែរគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើស្រែធ្វើស្រូវនិយាយទៅយើងនិយាយតកតងគ្រាប់ពូជដែលបង្កើតផលផ្លែយើងនិយាយតកតងនឹងស្រូវចុះ
3: បាទអញ
2: ្ចឹងស្រូវបើតាមយើងធ្វើដូចខ្ញុំគ្រប់ធ្វើស្រែអញ្ចឹងគឺយើងទៅព្រោះបាទព្រោះពីជួឲ្យព្រោះទៅឲ្យទៅផ្ទះទៅ
3: បាទ
2: ហើយចាំពី2សប្តាហ៍ឬក៏កន្លះខែក្រោយមកឃើញស្រូវចាប់ដើមប្រឡូកខៀវហើយតែអត់ដឹងថាតើអាស្រូវនឹងវាមិនបានវាប្រឡូកវាអីទេបាទអញ្ចឹងដូចគ្នានៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ចង់បាននិយាយកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងថាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះទាំងអស់បាទអ្នកបម្រើរបស់ព្រះទាំងអស់មិនថាលោកគ្រូគង្វាលមិនថាអ្នកដាំដោះក្រុមជំនុំឬក៏មិនថាចាស់ទុំក្រុមជំនុំហើយឬក៏មិនថាក្រុមជំនុំគ្នាឯង
3: បាទ
2: អញ្ចឹងគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវគឺមានបេសកកម្មរៀងរៀងខ្លួនគឺផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអញ្ចឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាគ្រាប់ពូជដែលកំពុងតែដុះនឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅទីណាហើយគឺយើងមិនអាចធ្វើឲ្យយើងមិនអាចថាអូយើងនិយាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដែលយើងអត់ដែលស្គាល់ទេអ្នកទៀតខាងយើងហើយយើងទៅបង្ខំឲ្យគេជឿ
3: បាទ
2: យើងទៅបង្ខំនិយាយអញ្ចេះនិយាយចុះដើម្បីគេជឿអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងទៅញុះញង់គេអត់ចង់ទុកឲ្យគេទៅបំខំគេឲ្យគេមកជឿព្រះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺចូលទៅប្រាប់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរនេះព្រះអង្គថាចូលទៅប្រាប់ឲ្យបង្រៀនគេ
3: បាទ
2: មិនមែនទៅបង្ខំគេទេគឺគាត់តែប្រាប់ឲ្យបង្រៀនគេទុកឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាអ្នកធ្វើការចុះ
3: បាទ
2: អញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលធ្វើការបម្រើព្រះគ្រប់គ្នាគឺមានតែព្រះទេដែលអាចធ្វើការនេះបានយើងមិនអាចទៅផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកណាគេបានទេយើងគឺមានសិទ្ធិតែទៅប្រាប់ហើយនឹងបង្រៀនគេតែប៉ុណ្ណោះ
3: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងខ30ដល់ខ32ព្រះសូមមានរឿងព្រៀបប្រដូចមួយទៀតតើតុងជាមួយនឹងគ្រប់ពូជយ៉ាងទូចមួយគ្រាប់ដែលលូតលាស់រហូតคล้ายទៅជាដើមឈើមួយយ៉ាងធំហើយរហូតដល់ថ្នាក់សัตว์មកជ្រោកពីក្រោមដើមឈើនឹងទៀតអញ្ចឹងតើរឿងព្រៀបប្រដូចនេះចង់បញ្យល់យើងអំពីអ្វីអញ
2: ្ចឹងយើងឃើញថារឿងព្រៀបប្រដូចនេះគឺដែលមុននឹងព្រះទ្រង់បានប្រើពាក្យព្រៀបប្រដូចគឺព្រះអង្គបាននិយាយថានគររបស់ព្រះ
3: បាទ
2: ឬក៏នគររបស់ព្រះធៀបទៅនឹងសត្វនេះអូនគរចាំនគររបស់ព្រះធៀបទៅនឹងរបស់នេះព្រៀបនគររបស់ព្រះធៀបទៅនឹងក្រពូចនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើនគររបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជានឹងក្រពដែលតូចអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រពដែលតូចគឺដោះឡើងតែជាធំហើយមានទាំងសត្វមានទាំងមនុស្សបាទអាចទៅហូបពីផលផ្លែនឹងបានហើយជ្រកកោននៅកន្លែងនឹងបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យយើងឃើញអំពីនគររបស់ព្រះ
3: បាទ
2: ថានគររបស់ព្រះមុនដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតូចតូចតូចរហូតដល់រីកខ្លាចជាធំហើយនឹងបានមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅស្នាក់អាស្រ័យនៅជាមួយនឹងព្រះ
3: បា
2: ទបាទ
3: ហើយយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងយើងឃើញចឹងមែនមែនទេពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកផែនដីទ្រង់មានគណៈដែលជឿលើទ្រង់យ៉ាងហើយតិចបំផុតតែ120នាក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាហើយបង្ហាញឲ្យយើងដល់សប្ដាហ៍ថាមានមនុស្សរាប់លាននាក់បានជឿលើព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់មនុស្សយ៉ាងតិចចឹងគ្រប់ពូជនេះក៏អាចតំណាងជាសេចក្តីជំនឿដែរមែនទេដែលវារីកលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតពី1ទៅ1ពី1ទៅ1រហូតក្លាយទៅជាក្រុមដែលជឿលើព្រះមួយយ៉ាងធំសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនគររបស់ព្រះហើយអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះអង្គគឺត្រូវតែមានការលះបង់ ទទួលយកអំណាចដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់ពួកគេហើយយើងឃើញដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃនគរឋានសួគ៌កាន់តែទៅមុខបានគឺលុះត្រាតែមានរាជរបស់ព្រះអង្គដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីបំពេញនៅបេសកកម្មនោះហើយយើងឃើញថាបេសកកម្មនេះដើម្បីបំពេញឲ្យបានល្អឲ្យដើរត្រូវទៅតាមដំណើរការរបស់ព្រះគឺអ្នកដែលធ្វើនោះគឺត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនស្រឡាញ់ដល់ទាំងអ្នកដែលធ្វើបាបខ្លួនទៅទៀត
2: បាទហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមនៅកន្លែងនេះបន្តិចដែរគឺតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលយើងបានអានអំពីរឿងទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះអង្គប្រៀបប្រដូចនេះទាំងរឿងប្រៀបប្រដូចពីអ្នកប្រុសស្រីទាំងរឿងប្រៀបប្រដូចពីចង្គៀងការរង្វល់ហើយតកតងទៅនឹងក្រពូចទាំងពីរផ្នែកដែលក្រពូចបរមម្នាក់ដែលគាត់ប្រុសហើយគាត់ដឹងថាក្រពូចនឹងដោះដោយរបៀបណាដោះរបៀបមិនទេអញ្ចឹងហើយក្រពូចដែលដកទួចបំផុតហើយបានបែកជាផ្លែឈើដើមឈើធំអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសុទ្ធតែបង្កប់នៅអត្តន័យនៃក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ជាពិសេសគឺកន្លែងដែលរឿងព្រះបដូចនៅក្នុងរង្វល់បាទតកតងទៅនឹងរង្វល់គឺព្រះអង្គបានថាអ្នករាល់គ្នារង្វល់ឲ្យគេប៉ុណ្ណាគេនឹងវល់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងបាទបើអ្នករាល់គ្នាវល់ឲ្យគេលើគេនឹងវល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាលើដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនចាំបាច់ប្រើនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ទេហើយភាសានៃក្តីស្រឡាញ់មិនមែនយើងចាំបាច់ថាយើងនិយាយចេញពីមាត់របស់យើងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងទេភាសានៃក្តីស្រឡាញ់គឺជាទង្វើតើព្រះទ្រង់ធ្វើអីនៅកន្លែងនេះអង្គថានគររបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាបរោះក្របប្រុសក្របពូចនគររបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាក្របពូចដល់អេតបាទហើយនគររបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាចង្គៀងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទទួលបានព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលដែលយើងមានចិត្តយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថាតើយើងយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅគ្របទុកទៅដាក់ក្នុងទូហើយឬក៏យកទៅដាក់ក្នុងកែបាទអត់ទេមែនទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់កន្លែងនេះគឺទៅកាន់អ្នកដតីដើម្បីឲ្យពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះមានដំណើរការហើយជោគជ័យទៅមុខរហូតដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវវិញជាលើកទី2អញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសូមសួរដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានឆ្លើយនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនថាតើពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានរៀនអំពីរឿងព្រះបដូចទាំងអស់នេះហើយថាតើពុកម៉ែបងប្អូនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅដើម្បីនឹងចែកចាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដតីនៅជុំវិញខ្លួនពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានខិតខំបន្តសិក្សានៅព្រះគម្ពីរជាឲ្យច្រើនហើយរៀនហើយនឹងចែកចាយដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីព្រះចាប់យើងមកវិញជាលើកទី2អញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណរបស់ឋានសួគ៌រូបពុទ្ធអើយប្រងៃកន្សុំអព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់កូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះប្រងៃសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានយល់នៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះផងដែរប្រងៃសូមព្រះអង្គជួយបន្តដឹកនាំជំរុញកូនអស់គ្នាហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរដល់កូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
4: តែបើអេតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅអេព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿ ត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿឥតសង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបីអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទួនសន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះពីសេចក្តីកំហឹងភ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចោលទៅហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករលគ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករលគ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរលគ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រាជ្ញាហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀកទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញ។

ខ្ញុំអោយជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេព្រះវោបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះហួររបស់ព្រះវោបិតាខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំហើយនឹងព្រះវោបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេត្បិតអ្នកណាដែលបានអញនោះបានជីវិតក៏នឹងប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាដែរអេឡូកេនេះនឹងសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់វានោះកំពុងកន្លងទៅតែអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនោះនឹងនៅជាប់អស់កាលជានិច្ចវិញរីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចនេះហើយជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះក៏នៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ហើយយើងខ្ញុំបានចាត់បងប្អូនម្នាក់ឲ្យមកជាមួយដែរអ្នកនោះក៏មានល្បីឈ្មោះក្នុងដំណឹងល្អនៅគ្រប់ទាំងពួកជំនុំត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញត្បិតសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយភ្លែតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអស់កាលជានិច្ចវិញខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចហើយនេះជាជីវិតដ៏អស់កាលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងខ្ញុំមានឮ

បើអ្នករល់គ្នាឲ្យគេខ្ចីដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីឲ្យបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមដូច្នេះចូរនឹកចាំថាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាជាសះដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃមនុស្សគេហៅអ្នករាល់គ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញចូរមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរកាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅផងដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអែសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពរជាមរតកមិនដែលអស់សប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអស់សប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញពួកដែលយំដូចជាមិនយំពួកដែលអស់សប្បាយដូចជាមិនអស់សប្បាយពួកដែលទិញដូចជាគ្មានអ្វីសោះហើយពួកអ្នកដែលប្រើប្រាស់លោកីយ៍នេះដូចជាមិនប្រើពោះខ្នាទេត្បិតគំរូនៃលោកីយ៍នេះតែងតែផ្លាស់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចសេចក្តីកង្វល់ឯអ្នកដែលគ្មានប្រពន្ធនោះតែងរវល់តែនឹងការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនឹងធ្វើដោយម្ដេចឲ្យទ្រង់សពព្រះហឫទ័យបំណោះតែអ្នកណាដែលមានប្រពន្ធនោះតែងរវល់នឹងការនៅលោកីយ៍នេះវិញដែលនឹងធ្វើដោយម្ដេចឲ្យប្រពន្ធបានពេញចិត្តដែលខ្ញុំនិយាយសេចក្តីនេះនោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករល់គ្នាមិនមែនជាការដាក់អន្ទាក់រួចនៅមុខអ្នករល់គ្នាទេគឺសម្រាប់ការដែលគួរគប្បីហើយឲ្យអ្នករល់គ្នាបានឧស្សាហ៍បម្រើព្រះអង្គម្ចាស់អត់មានសេចក្តីណានាំឲ្យទាស់ចិត្តឡើយដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនរីករាយចំពោះពួកកំឡោះគេឡើយក៏មិនអាសូរករុណាចំពោះពួកកំព្រានិងពួកស្រីមេម៉ាយរបស់គេ

0: គង់តែមិនត្រឡប់ទៅឯធនធានដែលបានបញ្ចាំវិញនោះទេត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះតម្រូវលើជនជាតិទាំងអស់គ្នានិងគ្មានណាមួយវិលមកវិញឡើយក៏អត់មានអ្នកណាអាចឲ្យជីវិតខ្លួនស្ថិតស្ថេរនៅដោយអំពើទុច្ចរិតបានដែរ
1: អរុនសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគ្រិស្តនៅវេលាព្រឹកនេះព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំសូមលើកអំពីព្រះវិហារដំបងព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រិស្តដំបងគេបងអស់ប៉ុន្តែមុនទៅយើងនឹងចូលក្នុងរឿងនេះសូមអធិដ្ឋានបានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនបានប្រើពេលវេលានេះក្នុងការលើកអំពីព្រះវិហារដំបងរបស់ទ្រង់កូនសូមឲ្យទ្រង់មកគង់ជាមួយនឹងកូនសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនឲ្យកូននិយាយតែអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យកូននិយាយបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងរឿងនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅគម្ពីរកិច្ចការចំពុក1ហើយខ្ញុំដកស្រង់ព្រះវិហារដំបូងនេះគឺគម្ពីរកិច្ចការចំពុក1ដល់ចំពុក2ខ40 30ជាងនៅ41ខ41ដំបូងគេបងអស់គម្ពីរកិច្ចការចាប់ផ្ដើមដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នាំសាវែរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ភ្នំមួយភ្នំនោះដូចជាភ្នំអូលីវប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បាននាំសាវកទ្រង់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់អស់រយៈពេល40ថ្ងៃទ្រង់បានចំណាយពេលក្នុងការពន្យល់គេឲ្យគេអាចធ្វើនៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់បានដល់ពេលដែលទ្រង់ទៅទៅវិញហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងទៅកន្លែងភ្នំអូលីវហើយទ្រង់បាននិយាយទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ4រួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយដោយបន្ទូលថាត្រូវឲ្យនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះបិតាដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយត្បិតពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកប៉ុន្តែនៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញព្រះសូត្រងបានផ្ដល់នៅអំណោយមួយយ៉ាងពិសេសមុនពេលដែលទ្រង់ទៅសូមគលេចទៅខ6ដូច្នេះកាលសាវកបានប្រជុំគ្នានោះក៏ទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយតើនៅគ្រានេះឬអីដែលទ្រង់នឹងតាំងនគរសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញនោះយើងឃើញថាសាវករបស់ទ្រង់3ឆ្នាំកន្លះហើយថែមទាំង40ថ្ងៃនៃការបង្រៀនគេនៅតែអត់យល់អំពីនគរឋានសួគ៌នគរឋានសួគ៌មិនមែននៅផែនដីឡើយនគរឋានសួគ៌គឺទី1នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទី2គឺនៅឋានសួគ៌ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយតបទៅវិញនៅក្នុងខ7តែទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយតបថាមិនត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពេលដឹងកំណត់និងព្រះបិតាបានទុកនៅក្នុងអំណាចរបស់ទ្រង់នោះឡើយប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះជាស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងនេះគឺជាការបង្ហាញរបស់ទ្រង់នេះគឺជាការជំរុញរបស់ទ្រង់ទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់នេះគឺជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលទៅជាទីបន្ទាល់នៃខ្ញុំទៅកាន់គ្រប់ទាំងពូជទាំងសាសន៍គ្រប់ទាំងមនុស្សតើយើងធ្វើនឹងរឿងនឹងយ៉ាងមិនបានខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចូលបាននៅក្នុងពេលវេលានៃការអធិប្បាយនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលនោះរួចហើយ

ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំសប្បាយដោយសារយើងអាចជុំជុំគ្នាតាម Facebook និងយើងអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីតំណែងល្អរបស់ទេវតាបៃនិងខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនបានទទួលព្រះពរពីព្រះនិងយល់ច្បាស់ជាងអំពីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងយល់អំពីសម័យយើងតែមុនយើងទៅទៀតសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអព្រះគុណព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងចូលថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយទៀតហើយនិងទ្រង់បានឲ្យយើងមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់ជួយការពារយើងជួយប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្ថែមសូមទ្រង់ជួយគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាជួយបញ្ញូយើងនិងឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយជាត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទូបង្គំបានសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងដានីអែលមានបទនីមួយវានិយាយអំពី1260ឆ្នាំសម័យនោះចាប់ដើមពីពេលស្ដេចផាបចាប់ដើមសោយរាជ្យនៅប្រទេសរ៉ូមរហូតដល់ស្ដេចផាបបាត់បង់អំណាចនៅរ៉ូមដែរឆ្នាំស្រេចផាបាត់បង់អំណាចជា1898ពេលស្រេចផាបាត់បង់អំណាចហើយព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ឲ្យតំណែងល្អរបស់ទ្រង់ចាប់ដើមទៅគ្រប់កន្លែងនិងកន្លែងខ្លាំងជាងគេជាសារ៉តអាមេរិកមានបទតំណាយមួយទៀតនៅក្នុងដានីអែលបានឈប់នៅឆ្នាំ1849បទតំណាយនោះនិយាយអំពីឆ្នាំព្រះយេស៊ូវត្រូវការចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌នៅក្រោយមកមានតំណែងល្អទាំងបីនៅវិវរណៈជំពូក14 so អនុសម្រាប់សម័យយើងនឹងតំណែងល្អនោះត្រូវទៅរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ so ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើព្រះគម្ពីរទៅវិវរណៈជំពូក14និងយើងចាប់ផ្ដើមមើលខ6ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានតំណែងល្អដូចនៅអកលជានិកសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ទៅមនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំពើគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរអូខេ so អានេះនិយាយអំពីទេវតាយើងត្រូវការយល់វិវរណៈជាសិពើមិននិយាយច្បាស់ច្បាស់វាប្រាសញ្ញានឹងយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវសម្រាប់យល់អំពីសញ្ញានីមួយនីមួយមានន័យអីដល់ក្នុងវិវរណៈពាក្យទេវតាមានន័យពីរមួយជាទេវតាមែនទែនទេវតារបស់ព្រះនិងមួយទៀតជាអ្នកផ្ញើតំណែងពីព្រះសិលាកនេះយើងយល់ថាអនិមិនទេវតារបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីអ្នកផ្សាយតំណែងផ្សាយតំណែងរបស់ព្រះនិងយើងឃើញគេហោះនៅកណ្ដាលមេឃតំណែងនេះមិនត្រូវការនៅតែមួយខ្លែងមួយខ្លែងពេលយើងឃើញទេវតានេះហោះនៅកណ្ដាលមេឃ
មានន័យថាមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ត្រូវការឮត្រូវការឃើញនឹងខនេះប្រាប់យើងអនុច្បាស់ដែរដំណឹងនេះត្រូវការទៅទៅដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំបោគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរដំណឹងនេះសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីនេះពីព្រោះវាដំណឹងចុងក្រោយនឹងដំណឹងនេះជាដំណឹងឲ្យមនុស្សរៀបចំជួបព្រះបើគេអត់រៀបចំពេលគេជួបព្រះគេមិនមានអំណរទេពីព្រោះព្រះត្រូវកាត់ទោសគេប៉ុន្តែបើដំណឹងនេះទៅដល់ត្រចៀកគេនឹងគេស្ដាប់នឹងធ្វើតាមគេអាចរៀបចំជួបព្រះនឹងពេលគេឃើញព្រះនៅឋាននៅមេឃនៅលើពពកពេលត្រង់យាមមកវិញគេអាចសប្បាយឥតខ្ចោះសើតារឿងនេះរួចហើយនៅយើងដឹងពីម៉ាថាយជំពូក24និងខ14ព្រះស៊ូយើងមកវិញពេលដំណឹងល្អរបស់ត្រង់ទៅគ្រប់កន្លែងហើយគ្រប់សាសគ្រប់គ្រួសារប៉ុន្តែព្រះអត់តញើមកសយើងដឹងដំណឹងល្អអត់តទៅគ្រប់កន្លែងបើយើងមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងអាចរកឃើញប្រហែលជាមនុស្សប៉ុន្មាននាក់នៅផែនដីយើងអត់តឮដំណឹងល្អអំពីព្រះនឹងច្បាស់វានៅច្រើននៅកម្ពុជាពួក Christian ជាមនុស្សតិចមនុស្សច្រើនជាអ្នកជឿខាងព្រះពុទ្ធឬខាងអ៊ីស្លាមសៀងអត់តន់ធ្វើខាងយារួយនៅកម្ពុជានឹងបើយើងមើលប្រទេសនៅជុំវិញយើងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេមានមនុស្សរាប់លាននាក់អត់តន់ឮដំណឹងអូអំពីព្រះយេស៊ូវនិងអំពីជំនុំជម្រះនិងអំពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនិងឲ្យជីវិតអស់កលសត្វដំណឹងល្អនេះវាកាងាររបស់អ្នកផ្សាយអត់តន់រួចទេពីព្រោះដំណឹងអត់តន់ទៅគ្រប់កន្លែងឥឡូវយើងមើលខ7ទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចោះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតទេមេកផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចោះអានេះច្បាស់តើយើងត្រូវការធ្វើអីនៅសម័យនេះគប់បំពេញថាយើងត្រូវការកាត់ខ្លាចតព្រះ Hide away មួយពីព្រោះជំនុំជម្រះរបស់ព្រះបានចាប់ផ្ដើមហើយយើងយល់ពីអ្វីខ្ញុំនិយាយពីមុនយល់ពីសៀវភៅដានីអែលជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើម1849ឥឡូវយើងចូល2020ហើយជាង170ឆ្នាំហើយសៀងដាងជំនុំជម្រះរបស់ព្រះបហាជាជិតរួចហើយយើងត្រូវការឆាប់រៀបចំតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រៀបចំយើងត្រូវការកាត់ខ្លាចព្រះយើងត្រូវការទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះអតិកោរបស់យើងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតនិងព្រះជាព្រះអាចជួយកាយចរៈរបស់យើងសម្រាប់ចរៈយើងខ្លាយទៅចរៈដូចរបស់ព្រះដែរនៅក្នុងកូប្រពលនេះវានិយាយអំពីត្រង់ជាអ្នកបង្កើតផែនដីប្រដីមេកសមុទ្រនិងរន្ទឹកទាំងប្រមាណ
ពេលយើងមើលក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយើងឃើញក្រឹត្យវិន័យទី4ក្រឹត្យវិន័យនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនិយាយអំពីរឿងព្រះបង្កើតផែនដីចូលអនុជាសំខាន់ពីព្រោះយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងនឹកឃើញត្រង់ជាព្រះអតិកោបាទត្រង់ជាព្រះអតិកោយើងត្រូវការគ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះដែរនឹងច្បាប់របស់ព្រះមាន10ច្បាប់ទី4នេះយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធចូលអនុជាសំខាន់វាជាសំខាន់ទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបើយើងបានយល់អំពីអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ1844និងក្រោយទៀតជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅផែនដីនេះមនុស្សចាប់ផ្ដើមបរិសេធជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់សម័យនោះគេអានព្រះបន្ទូលនៅលោកបាទនិងគេយល់ថាព្រះជាព្រះអតិកោទ្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ក្នុង6ថ្ងៃនិងសម្រាប់នៅថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1844មនុស្សចាប់ផ្ដើមជឿរឿងផ្សេងគេបានចាប់ផ្ដើមជឿគ្មានព្រះទេគ្មានអ្នកណាបង្កើតយើងទេវាកើតតាមធម្មជាតិពេលយូហានសរសេរតំណែងល្អទី1នេះក៏អត់ដឹងអំពីសម័យយើងអំពីគេជឿស្អីនៅសម័យយើងក៏សរសេរ1800ឆ្នាំមុនរឿងនេះកើតឡើងអានេះជួយឲ្យយើងនៅឃើញព្រះបានដឹងគ្រប់ទាំងអស់និងមកពីទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះបានប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ពេលវាកើតឡើងយើងឃើញព្រះយូព្រះដឹងហើយយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេទុកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងយើងអត់ដើរតាមផ្លូវខុសសម័យនេះបើយើងមើលកម្ពុជាបើយើងរកមនុស្សជឿព្រះបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់មនុស្សជឿនោះក្រមែនទេមនុស្សច្រើនជឿយើងកើតពីធម្មជាតិព្រោះពួកវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់គេរៀននៅសាលាសៀវភៅសាលាសៀវភៅពុំប្រាប់គេយើងកើតពីធម្មជាតិគ្មានអ្នកណាបង្កើតយើងទេសម័យនេះយើងត្រូវការជឿព្រះជាព្រះអតិកោកុំជឿអ្វីពួកវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់គេអត់ដឹងគេអត់នៅសម័យសត្វកាតគេតឃើញសត្វក្នុងថ្មនឹងគេស្មានបន្តែយើងបានដឹងព្រះបានបង្កើតខ8យើងជួបទេវតាមួយទៀតសូមអានជាមួយខ្ញុំមានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនទួជាធំបានរលំហើយតបិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសះផឹកស្រានៃសេចក្តីកោកោករបស់ការកំផកខ្លួនបាប៊ីឡូនតើបងប្អូនដឹងទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅណាសពថ្ងៃយើងអាចរើបើយើងទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាកយើងអាចឃើញទីក្រុងបាប៊ីឡូនប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់នោះយើងឃើញវារលំរួយឆ្នាំហើយច្បាស់ជាង2000ឆ្នាំហើយទីក្រុងបាប៊ីឡូនរលំសហេតុអ្វីក៏នេះចង់និយាយអំពីក្រោយឆ្នាំ1844បាប៊ីឡូនរលំមកពីអានេះមិននិយាយអំពី
ที่กรุงบาบิลอนปิดเมตินอันนี้ชี้สัญญาหนังขนมวิวรณ์ที่กรุงบาบิลอนชี้นิมิตสัญญาสัญญาอันพีศาสนาคลายคลายหนึ่งยังไอ้เครื่องปีก็ผมไปนี่เพราะถ้าศาสนาคลายคลายเราล้มหายเราล้มหายไอ้หมายว่าดูหายวิทเลาะหายหรือว่าไอ้หมายไอ้หมายในท่าจำนวนบอกเกย์กาจีคลายคลายหายนั่งขยมกับวิตรอยทีปีจิตรอยสับตั้งไงนี้บายังมือนิกายคังคาทอลิกเกย์นอมมนุษย์ดาวครอข้อพิเพรคุมปีเกย์อ้มนุษย์ทวายบังคมรูปจำละข้อกริบเนยเกย์อ้มนุษย์อธิษฐานต่อมนุษย์สลับบัดหายอันนู้ข้อเปรคัมปีเกย์อ้มนุษย์ถ้าจูบครูคัมวิโอเกย์นั่งซ้อมครูคัมวิโอเกย์เลิกเล่นทอกเกย์เพื่อเกย์ทวีบาปข้อที่ยืนตรกาเตอร์ดอเปรย์นั่งอธิษฐานส่งเปรย์เลิกเล่นทอกเฮียงมันส่งมนุษย์เลิกเล่นทอกเฮียงส่วนยังเคยนิกายคาทอลิกกี่เจียนิกายหรือศาสนาคลายคลายหายกี่อัตดาตามเปรียบเป็นตัวระบบเปรียนิกายโปรเตสแตนต์ครบหมดกี่นิเยตามเปรียบคัมภีร์ตรอยชรานบันไดข้อคลาดาข้อทอมมุ้ยเรื่องทางไอบริษัทกี่อดกรุบทั้งไอบริษัทชีทั้งไอที่ผมเปิลด้วยเปรย์คอมพีปราบยิงด้วยเปรย์ยิสูปราบยิงกี่กรุบทั้งไอเท็ดด้วยพวกคาทอลิกอันนู้นข้อหายเรื่องอัมพีเอาไว้คาดลามเพียงสลับด้วยคาทอลิกกี่ชื่อเพียงสลับยิงเตอร์ทันโซหรือยิงเตอร์ทันนรกเปรกัมปีอดบังเรียนนกเทยเปรกัมปีบังเรียนท่าเนี่ยเปียวสลาบยังเด็กลูดขนมเดย์ดอกทั้งไอเปรย์ยิสูยังมาเว่บ่าเปรย์ทเวจมนุ่มจมเรตในทานโซจับปีมาพ้นประบายรอยสายสับบุญด้วยหัวห้าวบ่ามนุษย์ทานโซห้าวบ่าเปรย์ทเวจมนุ่มจมเรตนั่งเคียงโอ้เนี่ยนี่ชั่วโมGo. Ki na tan so hai, but tai kak lai, ki trai kata nan tan root wing. No man trai tai, pray at hua duik mu tai. Pray at tan ai manu ta tan so tai. Trung chong ai manu ting ah, pi samai adam, rahot do samai chong krai, chong ai gitai jimui kneer. Sma jimui kneer.นั่งอนุโมลหายเปรียตุกจำนุ่มจำเรียต่อสมัยจงคราวต่อสมัยยืน so Babylon จีศาสนาคลายคลายทะเลขนองสิกเดลบุญรบซาตังหายนั่งบายยังจูตามเกยยังเตยตามเกยขยมกิดปัมปอนมันจงตัวaway กิตรกาตัวยังเคย away กิวิตรกาตัวหรือเกตรกาตัวเพื่อยังเมื่อตั้งนั่งละอ้อติงทีใบระบบเทวดาใบสมเมอข้อผมบุญรุ่ยมีนเทวดาที่ใบมาตามคราวทีดแต่งปนลือดาวสมเลงอย่างคลั่งถาบาเนตนาครับถวายบังคมดอสัตโนนังรูปเวีย
ហើយទទួលទីសំកល់វានៅលើថ្នាក់ឬនៅលើដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីកកៅរបស់ព្រះជាស្រាអិតលីដែលចាក់ទៅក្នុងពេញនៃសេចក្តីក្រៅរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន្ធើចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាផងខ្ញុំបាត់ចង់ចូលជាមួយគេទេគេត្រូវទទួលអគេត្រូវកាឆេះក្នុងភ្លើងនិងស្ពន្ទួរនៅចំពោះពូមុខព្រះនិងទេវតារបស់ព្រះបើយើងចង់ហៅថានរុតអនុថានរុតវាអត់ត្រូវកាត់ឡើងអានេះនៅមុខHide away, ពីព្រោះគេធុតគេទទួលស្នាមរបស់សត្វនោះនៅលើថ្នាក់គេនៅលើរឺដៃរបស់គេហើយវាលើកយ៉ាងពីសត្វសត្វនោះមកពីណាព្រោះយើងអត់ឃើញក្នុងវិវរណៈ14បើយើងអានវិវរណៈ13វិញវានិយាយអំពីសត្វសាហាវពីរអសត្វសាហាវទីមួយជានិកាយខាងកាតូលិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដេចផាបនិងអ្នកនៅជាមួយគាត់មានសត្វសាហាវមួយទៀតយើងយល់ថាសត្វសាហាវនោះជាអមេរិកនិងវិវរណៈចំពោះតបៃនិយាយអំពីសត្វសាហាវទីពីរធ្វើរូបចម្លាក់របស់សត្វសាហាវទី1នឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះវាស្ដៀងស្នាសម័យដានីយ៉ែលពីពួកមកបៃណែរបស់គាត់ឆាដ្រាក់មេសាក់និងអាបេដនីកោត្រូវចូលបង្ភ្លើងពីព្រោះគេអត់បានថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ប៉ុន្តែលើកនេះមិនអ្នកស្មោះត្រង់ចូលបង្ភ្លើងអ្នកអត់ស្មោះត្រង់ជាអ្នកចូលបង្ភ្លើងនឹងលើកនេះគមានព្រះជួយគេទេដានីយ៉ែលនឹងពួករបស់គាត់គេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានសង្គ្រោះគេរឿងនោះសំខាន់សម្រាប់យើងពីព្រោះសម័យយើងត្រូវការមានបបផ្សាដូចគេបើយើងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់របស់សត្វរួចថ្វាយបង្គំសត្វនោះយើងបានមានស្នាមលើថ្នាក់លើថ្នាក់ឬដែរស្នាមអេបើយើងគិតអំពីវិវរណៈវាមិននិយាយអំពីយើងឃើញស្នាមមែនទេបន្តែវាចង់និយាយថ្នាក់ជាកន្លែងខាងក្នុងថ្នាក់ជាកន្លែងយើងគិតយើងសម្រែកអ្វីជាពិតឬនឹងអត់ពិតនៅខាងមុខនេះនឹងបើយើងមានស្នាមនៅលើថ្នាក់វាចង់ថាយើងជឿតាមស្ដេចផាបយើងជឿតាមក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ទាំងអស់នឹងយើងឃើញរូបចម្លាក់យ៉ាងម៉េចវាមានរូបចម្លាក់ដូចនៅក្នុងដានីយ៉ែលរូបចម្លាក់នោះធ្វើពីមាសវាខ្ពស់វាប្រែខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែរូបចម្លាក់នេះនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រោះព្រះវិហារខាងកាតូលិកគេបានថាគេមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងគេឲ្យយើងឃើញគេមានអំណាចគេថាមើលយើងដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី1អនុជាផតាងរបស់គេមានអំណាចរបស់ព្រះប៉ុន្តែអំណាចគេមានមិនមកពីព្រះទេវិវរណៈចំពោះបាយដល់បាយថាមកពីអរសតាំង
So ba yeung samrai thvai bangkum nou thai ti 6 a som tau thai ti 1 chmuoy ge yeung ban ttul snam rusinya robake na le tna ba yeung at yu phum thai thvai bangkum ban tai samrap ruik khluong pi chpap robake yeung thvoe tam Yung mean snam no die. Bipru yung tua tam, yung pra die, some rap tua. Mantai yung chua, bantai yung netta tua, pu yung achong mean pine ha. So preta net na, tua tam gay, people get you a gay, jib play pit, rin net na, tua tam gay, people get achong mean pine ha, jimuch map. Ki at chang chau khnang kuk ki at chang bat bang chivit robak ke pi krom no trai chau khnang bang phleung robak phrea nei samai jong krai khnyom men chang tae chmuoy ke tae kod dop moi ji ko mnu chran ke an ning ki tralom I pesaing nei sekadei tuk lomba robok ke nang hai lang oh kol jinik rieng rob to tau ge nang et mien sekadei sra sran lai teng yup teng thai ku put ne dao krap thwai bangkum do sa nu nang rup via ឬ អ្នក ណា ដែល ទទួល ទី សម្គាល់ នៃ ឈ្នះ ឈ្មោះ វា ផង នោះ ហើយ ជា អា សុំ ទោស stop យើង ចប់ នៅ នោះ អូខេ អ្វី ខ្ញុំ ចង់ និយាយ នៅ ទី នេះ ជា រឿង ផ្សែង វា ថា ផ្សែង នោះ ផ្សែង ពី ការ អា បង ភ្លើងlong occur menu kla menu chran ge an anu ge sman ba pi psaing long occur pu tu chret che occur men slap dai pon dai ko ni men ta ge che occur dai men ta tas psaing long occur prayer jong el yeng yu away from some right, from the dojit.

Đăng, nè đá thưa bà kì, trời ca chô khăn bàm phương nâng sạp ọc khó. Dương khương chỉ rạc rồi bọc phụ bà sọ chỉ rạc lọ. Nâng phụ kì cử rụp cử rít bít này đọc bà ca rồi bọc rè. Tình đọc. Khi ạc miên prê ai nà thiệt chung phụ mục prê thầy. Kì thoai bằng cung tử prê nơi than xua. Khi ạc thoai bằng cung rụp chung lạc. Khi rết xa chung mô rô bọc prê lọ, khi ạc pra ai chung mô rô bọc prê khôi. Khi cử rụp thang ai thị bằng pơ, chỉ thang ai bò rà sọt, chỉ thang ai bì xê. Robot prayer. Nâng tư squall prayer chi prayer article. Ki ot gap splat. Ki ot pat kumbat. Ki kurup my o. Ki ot put. Ot kaha. Ot luik. Ot lop chong ban robot ke. Anichi put borisot robot prayer. Nâng kì miên sẽ kê đê chùm nua rô bọc prê. Miên ta kì chưa tui prê yê sư, bêu prê yê sư nôi phán đài ni. Kì thức chết nơ lơ prê vô bê đá, xâm rạp krup tình ọ. Kì ọt băng lơ cầm nứt rô bọc kê. Bần tay kì băng lơ prê. Kì ọt băng lơ ẩm náy rô bọc kê. Kì băng lơ ẩm náy rô bọc prê. Chúng ta chờ rác rồi bỏ kê đuối chờ rác rồi bỏ Phra Yêu Sư bèo Phra Yêu Sư nơi phán đầy này. Tâm năng này, tâm năng là ổ này, ổ tôn ổ thầy. Bị prua khó đọc bài trong bình dư dương ổn bì về thân nia xa mai trong khảo. Xong sạch đạp. Khi nhóm có lưu xâm lên bì lơ mêch thà, châu có thức đôi chân nê thà, bì ní tơi mục, ớ nẹ nà đài sạp khả nông prê ổ mạch chá, nú miên bầu hào. Prê vịt niên trông miên prê bần tù thà, nông hào, cứ tèm bay áo kì bàn chọp xâm ra bì krup tèn ca nuôi hót rô bọ kì, tư bít ca kì thua kò tam kì chọp. Hãy dừng chung ngon. Hãy đưa quay prea bàn ta nè slap miên bầu hai. Bị prua prea đăng hai ông bì xa mai chung krai. Nơi Daniel chung phúc tập bì khô mùi. Daniel ta bìl prea thua chung núm chung rè nè than xua rùi ở hai. Phải đầy dương miên vệ tình yêu đồ khlăng đồ dương áp đào khương. Bị bìl prea bằng cả phải đầy dương. Sở mai trong krai chỉ sở mai miền vệ thân nia ọ cha. Bà vệ thân nia ai miền ọ cha. Nâng prê ta nét na sạp muôn khả nông prê khứ. Khi miền bầu hai bì prua ghi sầm rai ghi ọ trời ca châu khả nông vệ thân nia nu. Sở anh chân ngực thực chất dương. Bà bông phở ơn dương chú prê hai. Nâng kì slav. Ố khôn prê. Bì prua kì ọt trời ca rùa nơi xa mai trong krai biểu mình bê tà nia đô klang. Bà cơ nhương slav kỳ nông prê. Dương xa đai bì prua dương bạc bông kê bàn tay ọ khôn prê bì prua kì ọt trời ca mình bê tà nia đô klang. Bà yây ta mạc ba slav kỳ nông prê. Ở khuôn prê, bì prua ghi ọt trời ca miên vệ tình yêu đô khlăng. Nói chân năm ni, mà đai kì nhầm sạp. Cô chết sạp bàm bài chân năm hai. Cô ọt khlai rừng sạp tay. Bì prua cất chưa prê. Cất chưa bà prê ai cất đếc lút đồ trông nhiều màu. Cất bàn tư tu prepar. Pipru gót ọt trời ca tư tu bê tình yêu.
វេទនារបស់អ្នករស់នៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំស្តាយពីម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយដែរស្តាយពីព្រោះខ្ញុំបាក់បង់គាត់ប៉ុន្តែសប្បាយពីព្រោះគាត់អត់ត្រូវការមានវេទនាដូចយើងបើយើងរស់នៅសម័យគាត់ចុងក្រោយម្ដងខ្ញុំសប្បាយពីព្រោះគិតជួព្រះគាត់ជួពេលព្រះយេស៊ូវយមកគាត់រលំវិញខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីម្ដាយខ្ញុំយូរឆ្នាំហើយជាង30ឆ្នាំហើយខ្ញុំជួបគាត់ម្ដងម្កាល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំបានជួបគាត់ម្ដងខ្ញុំធ្លាប់លាហើយគាត់ច្រើនដងឥឡូវនេះពេលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់នៅដោយសារ COVID គេអត់ឲ្យចូលជួបគាត់អត់ឲ្យទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លាហើយគាត់ច្រើនដងហើយអានឹងខ្ញុំជួបគាត់ក្រោយខ្ញុំជួមិនសូវយូរប្រហែលទៀតទេខ្ញុំជួបគាត់ទៀតនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងសម័យចុងក្រោយសម័យមានវេទនាខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រួយអំពីគាត់គាត់ចាស់ហើយតែឯសារគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ដេកលួតហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រួយអំពីវេទនាគាត់ត្រូវការទទួលអរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងមុនព្រះបានបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់កុំឲ្យយើងចូលក្នុងវេទនាដ៏ខ្លាំងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងសម័យចុងក្រោយវេទនា7មុខព្រះឲ្យធ្លាក់លើពុទ្ធជរិតប៉ុន្តែក្រោយនោះទៀតមានការជំនុំជម្រះនឹងពុទ្ធជរិតត្រូវការចូលក្នុងបងភ្លើងឆេះអស់ដល់នោះវេទនាចុងក្រោយសម្រាប់គេយើងអត់ត្រូវការព្រួយព្រមទេពីព្រោះយើងទទួលបរមានពីព្រះហើយព្រះថាកាត់ខ្លាយព្រះគ្រប់ព្រះជាព្រះអធិការរៀនធ្វើអត់ទីមុតជាមួយដោយព្រះយេស៊ូវគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទាំងដល់សរុបជាមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងទទួលសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងយើងអាចឈ្នះប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមគេពេលគេធ្វើច្បាប់ឲ្យយើងធ្វើបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យបើជំនួសយើងមិនត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14យើងចូលជាមួយគេយើងចូលជឿឬយើងចូលតាមខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនទៅតាមគេខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនទទួលការសេចក្តីកាំងរបស់ព្រះការកោក្រោតរបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសប្បាយពីយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមកសប្បាយពីព្រោះយើងដឹងព្រះបានលៀងបាបរបស់យើងអស់ហើយនឹងយើងអាចទទួលរង្វាន់របស់ទ្រង់ជាជីវិតអកលនឹងការរស់នៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចតំណែងល្អនេះយើងត្រូវការស្ដាប់តាមធ្វើតាមនឹងប្រកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានដឹងពីព្រោះសម័យយើងនៅសព្វថ្ងៃវាចុងក្រោយយើងចិត្តឃើញវេទនាដ៏ខ្លាំងសម័យ COVID ជាសម័យវេទនាបន្តែវាអត់តង់ខ្លាំងដោយព្រះគម្ពីរសន្យាត្រូវទទួលសម័យចុងក្រោយព្រះវិ COVID ជាសម័យហើយយើងដឹងខ្លួនវិញដឹងខ្លួនយើងត្រូវការរៀបចំព្រះបច្ចិតមកហើយអរគុណបងប្អូនអត់ធ្មត់ជាមួយខ្ញុំពេលខ្ញុំអធិប្បាយ
សូមជួយចាប់រំសូមជួយរៀនតាមខ្លួនឯងវិវរណៈជំពូក14ហើយយើងអានបន្តយើងចូលខ14វានិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវសូមបងប្អូនជួយរក្សាជីវិតរបស់អ្នកក្នុងព្រះគ្រីស្ទជួយគង់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងឲ្យព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងអ្នកជួយអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសូមព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងចរិតរបស់យើងឲ្យយើងមានចរិតដូចរបស់ព្រះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបើយើងសូមព្រះជួយធ្វើត្រង់សុបាយមកចូលក្នុងយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងនឹងយើងអាចដើរក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអាចដើរក្នុងផ្លូវបរិសុទ្ធពីព្រះព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមព្រះជួយជួយបើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអាយសេចក្តីជំនួយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារងមកយើងត្រូវការមានជំនួយរងមកពីព្រោះសម័យយើងជិតដល់ហើយជាសម័យបើយើងអត់មានជំនួយរងមកច្បាស់យើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីលំបាកនឹងចូលជាមួយគេសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមអាយញោមអធិដ្ឋានបានសូមព្រះជួយយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបងប្អូនយើងអរគុណព្រះពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងបានឃើញត្រង់ដឹងទាំងអស់ត្រង់ដឹងអ្វីកើតឡើងនៅសម័យយើងដែរនឹងត្រង់ចង់ប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ឲ្យយើងរៀបចំយើងនៅសម័យចុងក្រោយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃព្រះយើងមកវិញហើយប៉ុន្តែមុនព្រះយើងមកវិញផែនដីយើងត្រូវការមានវេទនាខ្លាំងវេទនាដែលសារពុទ្ធជរិតពួកនៅក្នុងសាសនាខ្លាំងខ្លាយបានធ្វើច្បាប់ឲ្យអ្នកណាអត់គ្រប់តាមច្បាប់គេមានវេទនាសូមឲ្យយើងអត់ធ្មត់ដូចព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវលីជាជាងសូមទ្រង់ឲ្យយើងបាននៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពីគេបង្ខំឲ្យយើងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី7សូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហាននៅនៅតែគោរពនិងថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃទី7បើសិនយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតឬចូលក្នុងគុកសូមឲ្យយើងមានជំនឿរងមកដោយដានីយ៉ែលនឹងពួករបស់គាត់និងយើងដឹងពីរឿងរបស់គេបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយយើងនឹងជួយឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលសូមជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់យល់អំពីរឿងនេះនិងសូមឲ្យគេមានជំនឿរមមសម្រាប់ពេលថ្ងៃនោះមកដល់គេអត់ធ្លាក់ទេគេឈរជាមួយព្រះគេឈ្នះជាមួយព្រះនិងគេឡើងចូលពពកជាមួយព្រះសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណសូមលាហើយព្រះទីពោជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធក្រោយ

0: Bailey ក្រឡេកមើលទៅ Lolita ជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីរបស់គេយ៉ាងសប្បាយចិត្តនាងស្អាតហើយ Bailey មានមោទនភាពដែលគេអាចចាក់ចែងពីប្រទេសនៅលើកោះដ៏តូចមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រ Tonga ហើយនាំប្រពន្ធទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក Lolita បានមើលទៅប្តីសង្ហាដោយសរសើរ Bailey មានមាត់ធំតាមពិតទៅ Bailey បានរៀបចំខ្លួនធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រទេសមកពីកោះក្នុងនាមជាអ្នកលើកទម្ងន់នៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិក Lolita មានអារម្មណ៍ថានៅជាមួយ Bailey គឺមានសុវត្ថិភាពទោះបីជាមានអ្នកផ្សេងបានមកប្រមាននាងពីចំណុចខ្សោយរបស់ Bailey ក៏ដោយគាត់នោះគឺឆេឆៅឆាប់ខឹងពួកគេនឹងមានអនាគតដ៏ល្អជាមួយគ្នាកូនដំបងរបស់គេនឹងកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រោយពី Lolita បានមករស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់គេ Bailey បានត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់គេវិញដើម្បីវឹកហាត់បញ្ចប់សម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែទៅកន្លែងហាត់ប្រាណដើម្បីហាត់បំពន់សាច់ដុំនៅជុំវិញ Bailey មានសតាអ្នកលើកទម្ងន់ដែលសង្ឃឹមថានឹងបានទៅប្រកួតកីឡាករអូឡាំពិកដែរ Bailey សម្លឹងមើលពួកគេយ៉ាងមុំហើយផ្ដាច់ញាថានឹងខ្លាចទៅជាអ្នកឈ្នះនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទៅផ្ទះអស់នៅសល់តែ Bailey និងអ្នកលើកទម្ងន់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ប្រឹងលើកទម្ងន់ចុះឡើងផ្ដាច់ញាថាយកឈ្នះម្នាក់ទៀតឲ្យបានបុរសម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំថាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីអ្នកឯងអាចលើកទម្ងន់ធ្ងន់ជាងអ្នកឯងទៅទៀតពេលនោះស្រាប់តែ Bailey ផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគេតបមកវិញដោយពាក្យសាហាវហើយដើរបោះចំហៀនវែងវែងសំដៅទៅរកបុរសនោះតែមួយផ្លេតសោះបុរសទាំងពីរនាក់ក៏បោកចំបាប់គ្នា Bailey វាយបុរសនោះហើយវាយទៀតមិនយូរប៉ុន្មានបុរសនោះក៏បោកទៅនឹងឥតការោ Bailey នៅតែមិនឈប់វាយរហូតតតែបុរសនោះសន្លប់ពេលនោះ Bailey ចាប់ផ្ដើមភ័យដែលគេបានធ្វើដូច្នោះគេក៏រត់គេចចេញពីបន្ទប់ចូលទៅក្នុងព្រៃនៃកោះតូចមួយនោះទៅមិនយូរប៉ុន្មានមានបុរសម្នាក់បានឃើញបុរសនោះដេកនៅលើឥដ្ឋស្ដោកក៏ប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតែវាហួសពេលនឹងជួយបានហើយបុរសនោះក៏ស្លាប់ទៅមិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសក៏រក Bailey ឃើញហើយនាំបុរសម្នាក់ដែលខ្លាំងតាមពិតទៅជាអ្នកខ្សោយនេះទៅមន្ទីរឃុំឃាំងកីឡាអូឡាំពិកនៅតែមានទោះបីជាគ្មាន Bailey ក៏ដោយប្រពន្ធគេនឹងសម្រាកូនប្រុសតែម្នាក់ឯងនៅឯប្រទេសគេដែលមិនមែនជាប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជា Bailey មនុស្សភាគច្រើនមើលទៅអស្ចារ្យតែពីខាងក្រៅពួកគេអាចជាមនុស្សសង្ហាឬក៏ស្អាតជឿនលឿនឬអ្នកមានសម្បកក្រៅលក្ខភាពកំសោយនៅខាងក្នុងឲ្យតែជួបការលំបាកស្មុគស្មាញនោះធៀបពិតនឹងត្រូវលាតត្រដាងអំពើបាបមិនអាចលាក់បាំងរហូតបានឡើយដោយជាពាក្យស្លោកមួយពោថាដំរីស្លាប់កុំយកចង្អេរទៅបាំងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សង្កេតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យដឹងថាមានអ្វីដែលលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តភាពកំសោយមើលទៅហាក់ដូចជាតូចតាចអាចជាក្របពូជនៃបទអក្រិតដល់អាក្រក់ឬក៏អំពើដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់អំណួតនិងភាពអាត្មានិយមបានបំផ្លាញមនុស្សរាប់លានអ្នកបើយើងមិនស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងទេតើយើងអាចបង្ការមិនឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាបានដែរឬទេយើងត្រូវចំណាយពេលដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីចំណុចខ្សោយនិងកែប្រែយើងគួរតែឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកុំចាត់ភាពងងឹតចេញសូម្បីតែមនុស្សដែលមានជំនឿសុខនិងសាសនាជាញឹកញាប់តែងតែលាក់បាំងអំពើបាបដែលគ្មាននរណាដឹងដែរព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាតែងតែដោះស្រាយជាមួយមនុស្សប្រភេទនោះអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមួយដែលមានភក្តីភាពចំពោះបទគម្ពីរបុរាណណាស់មនុស្សខ្លះស្មោះនឹងជំនឿម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដឹកនាំជាច្រើនខ្វល់ខ្វាយអំពីអំណាច ដែលពួកគេបានទទួលចំពោះការបម្រើការងាររបស់គេហើយនឹងឱកាសឡើងតំណែងកិត្តិយសព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តនិងទង្វើរបស់ពួកគេទាំងពីរនោះល្អទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំសាសនាថា
1: វេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅអាយខាងក្នុងវិញនោះពេញដោយអំពើប្លន់និងសេចក្តីហួសខ្នាតទេចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ជួយពួកអ្នកដឹកនាំឲ្យដឹងពីក្តីអំណរនៃចិត្តបរិសុទ្ធតែពួកគេជាច្រើនមិនទទួលអំពើល្អនិងពាក្យទូន្មានរបស់ទ្រង់នោះទេពួកគេច្រណែននៅពេលដែលឃើញហ្វូងមនុស្សផ្ដុំគ្នាស្ដាប់ទ្រង់មេដឹកនាំសាសនាបានបង្រៀនមនុស្សដែលក្រីក្រនិងអ្នកឈឺថាពួកគេត្រូវបណ្ដាសាពីព្រះហើយសមនឹងឈឺចាប់វេទនានៅពេលពួកគេមើលព្រះយេស៊ូវព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកក្រីក្រពួកគេបែរជាខឹងវិញមេដឹកនាំសាសនាបានធ្វើពិធីបុណ្យជាច្រើនដើម្បីរក្សាខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធពួកគេខំធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានតែមិនប៉ះពាល់មនុស្សមកពីសាសនាដទៃឬអ្នកណាម្នាក់ដែលគេគិតថាអាក្រក់ពួកគេស្អាតពីខាងក្រៅតែចិត្តរបស់ពួកគេកុហកប្រកាន់ពូជសាសន៍ម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះយេស៊ូវរកមនុស្សណាដែលគេមិនខ្វល់ជាមួយដើម្បីបង្រៀនពួកគេពីផ្លូវដែលប្រសើរនៃជីវិតមេដឹកនាំសាសនាបានបារម្ភថាមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីជាព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនមកព្រះយេស៊ូវហៅខ្លួនឯងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់និងថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅរៀងរហូតមកហើយបានជាងមកសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបរបស់ពួកគេការបង្រៀនដ៏ឆ្លាតវៃដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតបរិសុទ្ធនិងអំណាចខាងការសំដាយភាពអស្ចារ្យបានផ្ដល់ជាផុសតាងថាទ្រង់មកពីព្រះតើពួកមេដឹកនាំសាសនានៅតែមិនបើកចិត្តចំហនិងមិនជឿដល់ទ្រង់ទៀតឡើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមិនស្ដាប់មនសិការរបស់ខ្លួននិងដើរតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះចិត្តរបស់គេកាន់តែរឹងហើយអំពើបាបរបស់គេកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងពេលវេលាកន្លងហួសទៅភាពច្រណែននិងកំហឹងចំពោះព្រះយេស៊ូវកាន់តែកើនឡើងក្នុងចំណោមពួកអ្នកដឹកនាំឆ្លងពេញប្រទេសមានពេលមួយមនុស្សមួយក្រុមខឹងខ្លាំងរហូតដល់ទៅរើសដុំថ្មគប់ទ្រង់បន្ទាប់មកទៀតពួកគេព្យាយាមរុញទ្រង់ទម្លាក់ចម្រាក់ភ្នំព្រះយេស៊ូវយាងចេញទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយមានទេវតាការពារទ្រង់ពីមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តទ្រង់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនក៏ស៊ូប្ដូរចំពោះការគោរពសាសនាពេលដែលកំពុងតែភ្លេចមើលក្នុងចិត្តខ្លួនពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការស្អប់ខ្ពើមនិងការលោភលន់យើងត្រូវចងចាំថាឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញព្រះយេស៊ូវបានបន្តការងាររបស់ទ្រង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅឯជនបទជាពិសេសទ្រង់ផ្ដោតទៅលើការវឹកហាត់សាវកទ្រង់ឲ្យបន្តការងាររបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវដឹងថាពេលវេលារបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះនៅសល់មិនយូរទេ
1: ទ្រង់ក៏យកពួក12នាក់មកមានបន្ទូលថាមើលយើងរាល់គ្នានឹងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះគ្រប់សេចក្តីដែលពួកហោរាបានចែងទុកពីកូនមនុស្សនឹងបានសម្រេចពិតគេនឹងបញ្ជូនលោកទៅពួកសាសដទៃគេនឹងសោចំអោឲ្យថ្មេះតេះឌៀលហើយស្ដោះដាក់លោករួចកាលគេវាយនឹងរំពាត់ហើយនោះគេនឹងសម្លាប់លោកបងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញ
0: សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវតក់ស្លុតជាខ្លាំងពេលឮពាក្យទាំងនេះពួកគេអត់យល់ទេពួកគេរំពឹងគិតថានឹងនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវឲ្យបានច្រើនឆ្នាំអ្នកខ្លះសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចនៃប្រទេសរបស់គេហើយផ្ដួលរំលំនិងសងសឹកពួករ៉ូម៉ាំង ដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគេសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យដំណែងពួកគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទឹកដីព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពួកគេពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេឲ្យងាកចេញពីក្តីសំអប់កំហឹងនិងការសងសឹកព្រោះថាទាំងនេះគឺជាក្របពូជនៃឃាតករនឹងនាំឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ចូលអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួនយ៉ាងណានោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តនឹងគេយ៉ាងនោះដែរ
2: នេះគឺជាការបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យបើសិនជាពិភពលោកទាំងមូលដើរតាមចំណេះប្រាជ្ញារបស់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងមានសង្គ្រាមឬអំពើកតកម្មទេតែសេចក្តីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅតែមិនអាចយល់ថាហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវយាងទៅកន្លែងដែលទ្រង់ទៅសគត់នោះ
3: អូខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងមិនថាទ្រង់ចិត្តត្រូវគេធ្វើគត់ហើយនោះមិនដូចទ្រង់មិនយាងទៅតាមផ្លូវផ្សេងវិញនោះបើសិនជាយើងដឹងថាមាននរណាម្នាក់មានគម្រោងសម្លាប់យើងនៅផ្ទះយើងច្បាស់ជារត់ទៅពួននៅកន្លែងណាមួយផ្សេងមិនខាន
2: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចស្អីស្លាប់ទេទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅពួកសាវករួចហើយថាខ្ញុំបានដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានយកមកវិញគ្មានអ្នកណាដកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដោយខ្លួនខ្ញុំឥឡូវយើងមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីការសុខចិត្តសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា
0: ព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដោយបើកចំហពួកមេសាសនាក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបគំរងចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយធ្វើគុតទ្រង់ដោយមិនឲ្យវងមនុស្សដែលចូលចិត្តទ្រង់ដឹងឡើយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលហើយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះយូដាសបានមកហើយសុខចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវប្រគល់ទ្រង់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេយូដាសបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយយូដាសបានមកក្បែរព្រះយេស៊ូវដោយសារតែទ្រង់មានអត្តចរិតល្អនិងអំណាចរបស់ទ្រង់តែគាត់មិនបានឲ្យព្រះកែប្រែគាត់នោះឡើយគាត់ដូចជាពេញដល់ភ្លឺមួយពេលមើលពីខាងក្រៅតែខាងក្នុងក៏ហ្វក់ជាញយញយគាត់តែងតែលួចលុយពីកាបូបអំពើបាបបានរីកដុះដាលជាធំអំពើបាបនៃការលោភលន់នេះបានរីកដុះដាលធំឡើងធំឡើងរហូតតតែគាត់ដាច់ចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវព្រោះតែលុយ30សេនគាត់បានប្រាប់ពួកមេសាសនាថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងទៅសួនច្បារកេតសាម៉ានីបន្ទាប់មកទៀតនៅយប់នោះឯងនៅបន្ទប់តូចនៅជាន់ខាងលើព្រះយេស៊ូវបានជួបជុំសាវកទាំង12នាក់ដើម្បីញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាលើកចុងក្រោយពេលដែលពួកគេកំពុងតែញ៉ាំអាហារព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
1: បទគម្ពីរដែលថាអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងទូបង្គំនោះបានលើកកែងជើងទាស់នឹងទូបង្គំវិញពាក្យនោះត្រូវតែបានសម្រេចខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីឥឡូវនេះមុនដែលការនោះកើតមកដើម្បីកាលណាបានកើតមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាគឺខ្ញុំនេះហើយ
0: ព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាលោកយូដាសចិត្តក្បត់ទ្រង់ហើយតែទ្រង់មិនបានប្រាប់អ្នកផ្សេងឲ្យដឹងទេលោកយូដាសភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលឃើញព្រះយេស៊ូវអាចមើលចិត្តគាត់ធ្លុះហើយដឹងពីផែនការគាត់ទៅទៀតតែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ងាកចេញពីអំពើបាបនៃការលោភលន់និងអំពើក្បត់គាត់ចិត្តចុះញោមនិងពន្លឺទៅហើយប៉ុន្តែបែររត់ទៅភាពងងឹតនៃយប់ទៅវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាពួកសាវកច្បាស់ជាភ័យខ្លាចនៅពេលដែលពួកទាហានមករោចាប់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានប្រមានពួកគេយ៉ាងស្រទន់ពីអ្វីដែលហោរាបានទស្សន៍ទីទុកអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តរវៀតចេញដោយព្រោះខ្ញុំត្បិតមានសក្តីចែងទុកមកថា
1: អញនឹងវាយអ្នកគង្វាលហើយហ្វូងជៀមនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ
0: សាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះថាពេត្រុសបានទូលទ្រង់ថាទោះបើមនុស្សទាំងអស់នឹងរវៀតចិត្ត ដោយព្រោះទ្រង់ក៏ដោគង់តែទូបង្គំមិនដូច្នេះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថានៅវេលាយប់នេះមុនដែលមានមន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកាច3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំពេត្រុសទូតបថាទូបាទូបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ដោយគង់តែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ឡើយហើយពួកសិស្សទាំងអស់ក៏ថាឡើងដូចគ្នាពួកសាវកក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនដែរគឺច្បាស់ណាស់ថាពួកគេនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ហួសហេតុពួកគេមិននឹកស្មានថាដោយសារតែភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ខ្លួនបោះបង់គ្រូដ៏ល្អរបស់គេចោលនោះទេព្រះយេស៊ូវបានដឹងតាំងពីមុនថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតែទ្រង់នៅតែមានព្រះទ័យមេត្តាចំពោះពួកគេប្រកបណាស់យើងត្រូវការមិត្តដូចជាទ្រង់ជាមិត្តដែលដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយនៅតែស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់យើងទៀតផងពួកសាវកបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវចេញទៅក្រៅទីក្រុងទៅកាន់សួនច្បារមួយស្ងាត់សួនច្បារនោះមានឈ្មោះថាកេតសាម៉ានីព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានតែម្នាក់ឯងអង្វរជាមួយបិតានៃជីវិតសូមចម្រើនកម្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលចិត្តនឹងកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានភ្លើងភ្លឺផ្លេតភ្លឺផ្លេតពីចម្ងាយហើយទីបំផុតមានទីហ៊ានមួយវងដឹកនាំដោយមេដឹកនាំសាសនាបានមករកព្រះយេស៊ូវនៅទីកន្លែងស្ងាត់នោះព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបការទាំងអស់ដែលត្រូវមកដល់ទ្រង់បានជាទ្រង់យាងចេញទៅសួរគេថាតើអ្នកមករកអ្នកណាគេទូលឆ្លើយថារកយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាគឺខ្ញុំនេះហើយ
0: ពួកទីហ៊ានចូលមកភ្លាមដើម្បីចងព្រះហស្តទ្រង់សាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់បានឆក់យកដាវហើយក្រវីវានៅពីមុខមនុស្សទាំងនោះគេបានកាត់ដាច់ត្រចៀកលោកម៉ាល់ខលជាបាវបំរើរបស់សម្ដេចសង្ឃម្នាក់តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថា
1: ចូលសោកដាវអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅត្បិតអស់អ្នកដែលយកដាវនោះត្រូវស្លាប់ដោយដាវដែរតើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលទ្រង់នឹងចាត់ពួកទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអីបើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ
0: ពួកទីហ៊ានបានចងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងតឹងតែអស់ចាណាស់ទ្រង់អាចធ្វើឲ្យចំណងនោះរបូតទៅហើយយកព្រះហស្តទ្រង់ទៅពលត្រជៀករបស់លោកម៉ាខលរឿងបានប្រាប់យើងថាត្រជៀកគាត់ក៏បានជាសះស្បើយភ្លាមនោះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយនឹងអំណាចរបស់ទ្រង់តើសត្រូវរបស់ទ្រង់នឹងជឿហើយឈប់ធ្វើរឿងឆ្កួតឆ្កួតប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬពួកទីហ៊ានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប៉ះពាល់ឬក៏ចាប់ទ្រង់តែទីបំផុតដោយមិនឃើញទ្រង់ពងរត់គេចពួកគេក៏ចងទ្រង់ឡើងវិញហើយនាំទ្រង់យកទៅពួកសាវករត់យកតែរួចជីវិតពួកគេភ្លេចពាក្យសន្យាទាំងប៉ុន្មាននោះហើយដែលថានឹងមិនចាកចេញពីទ្រង់ឡើយនៅខាងក្នុងទីក្រុងវិញអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់ផ្ដើមកាត់ក្តីភ្លាមតើគេរកកំហុសអ្វីបានជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជីវិតរបស់ទ្រង់មានក្តីមេត្តានិងល្អឥតខ្ចោះទៅហើយពួកគេបានធ្វើទីបន្តក្លែងក្លាយពួកគេសួរសំណួរសើចចំអកនិងចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលនោះទ្រង់គង់នៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបអ្វីសោះនៅលើព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គ្មានបង្ហាញពីកំហឹងឬការស្អប់ឡើយទ្រង់មានព្រះទ័យចង់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះកែប្រែចិត្តនិងទទួលយកសេចក្តីពិត
1: ចូលសបត់នឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចុះបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអំណះទៅមុខអ្នករាល់គ្នា នឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាហើយទាំងមកលើពពកនៅលើមេឃផងនោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកអើខ្លួនហើយនិយាយឡើងថាវាបានពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់ណាថែមទៀតមើលអ្នករាល់គ្នាទើបនឹងឮពាក្យដែលវាប្រមាថនោះស្រាប់ហើយតើគិតយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកទាំងនោះឆ្លើយថាវាគួរស្លាប់ហើយគេក៏ស្ដោះដាក់ព្រះភ័ក្រហើយដាល់តបត្រង់មានអ្នកខ្លះទះត្រង់ទាំងទូលថាចូលទាយប្រាប់យើងចុះព្រះគ្រីស្ទអើយតើអ្នកណាបានវាយឯង
0: ពួកគេខឹងព្រោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយនឹងយាងមកនៅក្នុងពពកជាមួយនឹងសិរីល្អដើម្បីកាត់ក្តីពិភពលោកទាំងមូលនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញទ្រង់មានជំនឿសុខហើយបរិសុទ្ធពួកគេភ័យខ្លាចពួកគេបាននឹកគិតទៅការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែពួកគេកាន់តែស្អប់ហើយនឹងមិនកែប្រែឡើយអំពើបាបចំជាល្ងីល្ងើមែនដូចជាពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាដាក់ដៃចូលទៅក្នុងមាត់ពស់វែកពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញពីសក្តីងងឹតរបស់យើងបើមិនបដិសេធនឹងពន្លឺមិនដឹងជាប្រសើរយ៉ាងណាទេហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវទទួលយកការធ្វើទុកទោសទាំងនោះហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មិនប្រើអំណាចដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីវាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់គួរទទួលភាពអាប់យុនិងទិរណកម្មព្រះគម្ពីរចែងថាព្រោះព្រះយេស៊ូវដឹងថាការសគត់របស់ទ្រង់ជួយដល់ពិភពលោកទាំងមូលទ្រង់ធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះទ្រង់មានក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងដោយសារតែពួកមេសាសនាគ្មានអំណាចខាងនយោបាយដើម្បីកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូវពួកគេបានយកទ្រង់ទៅឲ្យលោកពីឡាតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងនៅថ្ងៃសុក្រពេលព្រឹកព្រលឹមលោកពីឡាតបានពិនិត្យសង្កេតទ្រង់ហើយមិនអាចរកឃើញទោសកំហុសនៅក្នុងទ្រង់ឡើយតាមពិតការលោកកំពុងអង្គុយនៅក្នុងទីកាត់ក្តីនោះប្រពន្ធប្រើអ្នកបម្រើមកជម្រាបថាកុំឲ្យធ្វើអ្វីដល់មនុស្សសុចរិតនោះឡើយត្បិតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយល់សុបិនកើតទុកជាច្រើនដោយព្រោះមនុស្សនោះលោកពីឡាតភ្ញាក់ផ្អើលដោយការយល់សុបិននិងដោយភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃទឹកមុខរបស់ទ្រង់ដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះលោកចង់ដោះលែងទ្រង់ឲ្យមានសេរីភាពតែដល់ពេលនេះពួកមេសាសនាបានបះបោរវងមនុស្សដែលតវ៉ាហើយពួកគេបានស្រែកថាឆ្កាងវាទៅឆ្កាងវាទៅលោកពីឡាតគួរតែស្ដាប់ការប្រមានរបស់ព្រះតាមការយល់សុបិនរបស់ប្រពន្ធគាត់តែគាត់ខ្លាចថាបើគាត់ប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់មនុស្សគាត់នឹងបាត់បង់តំណែងនិងអំណាចដូច្នេះលោកពីឡាតក៏បានថ្កោលទោសព្រះយេស៊ូវឲ្យសគត់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ទោះបីជាគាត់រកឃើញថាទ្រង់គ្មានកំហុសក៏ដោយព្រះយេស៊ូវខំអត់ធ្មត់ទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់និងភាពអាម៉ាស់ព្រះយេស៊ូវប្រៀបបាននឹងថ្មដាមិនអាចធ្វើឲ្យក៏ក្រើកបានតែលោកពេត្រុសវិញដូចជាវិមានធ្វើពីខ្សាច់រហ័សរលុះទៅវិញក្រោយពីបានຕົកព្រះយេស៊ូវចោលនៅក្នុងសួនច្បារលោកពេត្រុសបានលបលួចមើលការកាត់ក្តីគាត់ចង់នៅក្បែរព្រះយេស៊ូវតែគាត់មិនចង់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនដែរនោះទេមានមនុស្សម្នាក់ស្គាល់មុខគាត់ហើយបាននិយាយថាអ្នកមិនមែននៅជាមួយព្រះយេស៊ូវទេឬអីអ្នកខ្លះទៀតក៏ស្គាល់មុខគាត់ដែរហើយបានសួរគាត់ពីរឬបីដងដែរតែគាត់នៅតែកុហកថាខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេរំពេចនោះមន់ក៏រងាវឡើងនៅពេលនោះព្រះណេតព្រះយេស៊ូវនិងភ្នែកលោកពេត្រុសសម្លឹងចំគ្នាកាត់ទីធ្លាដែលមានអាគារព័ទ្ធជុំវិញលោកពេត្រុសដឹងថាគាត់បានប្រកែកនឹងព្រះយេស៊ូវបីដងមុននឹងមន់រងាវដោយដែរព្រះយេស៊ូវបានទាយទុកមែនលោកពេត្រុសបានរត់គេចពីទីធ្លាទាំងស្ដាយទោះកំហុសនិងភៀបអាម៉ាស់ជាប់ខ្លួនគាត់ដឹងថាភៀបគ្មានជំនឿរបស់គាត់ធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវឈឺចាប់ជាងការ ស្ដោះទឹកមាត់និងវាដំត្រង់ទៅទៀតលោកពេត្រុសបានស្រែករោបេដានៃជីវិតឲ្យអភ័យទោសនិងសូមទ្រង់ឲ្យសម្អាតចិត្តរបស់គាត់ឲ្យបរិសុទ្ធនិងមានភាពស្មោះត្រង់ដូចជាព្រះយេស៊ូវនៅគ្រាដ៏ដែរនោះលោកយូដាក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានទោសដោយសារការក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវគាត់បានរត់ទៅរកអ្នកដឹកនាំសាសនាហើយស្រែកថាខ្ញុំបានក្បត់មនុស្សដែលគ្មានទោសលោកយូដាបានបោះលុយដែលគេជួលគាត់ទៅនឹងដីបន្ទាប់មកគាត់ក៏រត់ទៅទាំងយប់ទោះបើលោកយូដាមានអារម្មណ៍មិនល្អក៏ដោយគាត់ក៏មិនបានងាកទៅរកព្រះឲ្យជួយដែរតែគាត់បែរជាទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងវិញទាំងលោកពេត្រុសនិងលោកយូដាបានធ្វើអំពើបាបទាំងពីរនាក់ទទួលភាពអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមានតែម្នាក់ទេដែលអាចគេចពីភាពអាម៉ាស់នោះបានក្រោយមកលោកពេត្រុសបានខ្លាចទៅជាបុរសម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តក្លាហាននិងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃនេះនៅជុំវិញពិភពលោកមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មានឈ្មោះថាពេត្រុសមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលមានឈ្មោះថាយូដាឈ្មោះយូដាគឺតាក់ទងទៅនឹងការក្បត់យើងក៏ដូចគ្នាដែរអាចជ្រើសយកឈ្មោះល្អដោយទៅរកព្រះជាមួយនឹងអំពើបាបនិងភាពអាម៉ាស់នោះពួកគេនិយាយថាអ្នកអាចចន់លើដើមឈើដែលដួលតែកុំចន់លើមនុស្សដែលដួលយើងក៏អាចដឹងប្រកបថាបើយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបហើយសូមព្រះឲ្យជួយយ៉ាងអស់ពីចិត្តទ្រង់នឹងមិនចន់លើយើងនោះឡើយតែទ្រង់នឹងរកជួយយើងឲ្យក្រោកឡើងវិញមានបុរសខ្វាក់ភ្នែកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីគាត់ខំតស៊ូសុំទាននៅក្នុងទីផ្សាររាល់ថ្ងៃប្រពន្ធគាត់លក់ចំណីអាហារខ្លះនៅកន្លែងដូចគ្នាពួកគាត់ខំរកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនកូនទាំង8នាក់ថ្ងៃមួយកូនស្រីច្បងរបស់ពួកគាត់ឈ្មោះថាសូភីនៅផ្ទះមើលប្អូនប្អូនមានមិត្តរបស់នាងម្នាក់បានជិះម៉ូតូក៏ឈប់មិត្តនោះក៏ហៅឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងម៉ាក់ឯងនៅឯផ្សារក៏ត្រូវការឯងនាងក៏ផ្ញើប្អូនប្អូនជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងហើយក៏រត់ទៅនៅពេលពួកគេទៅជិតដល់ផ្សារមិត្តរបស់នាងបត់ម៉ូតូវ៉េវហើយតម្រង់ទៅជីទីក្រុងសូភីបានស្រែកសួរថាឯងកំពុងទៅណាហ្នឹងមិត្តនាងមិនឆ្លើយតែទីបំផុតក៏ឈប់ពួកមនុស្សប្រុសលោតចាញ់ពីឡានហើយចាប់សូភីរុញនាងបញ្ចូលទៅក្នុងឡានធំមួយមិត្តរបស់នាងក្បត់នាងហើយនាងត្រូវគេចាប់ចម្រិតពេលដែលឡាននោះកំពុងតែបោទៅតាមផ្លូវនាងភ័យខ្លាំងណាស់មិនដឹងថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះនាងនោះទេនៅគ្រាដ៏ដែរនោះមានមនុស្សម្នាក់បានឃើញគេចាប់ចម្រិតសូភាគាត់ក៏បានរត់ទៅប្រាប់ឪពុកដែលខ្វាក់របស់សូភាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដោយអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងគាត់ក៏បានងាកទៅរកណារិនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានបង្ហាញក្តីមេត្តាករុណាពិតដល់គាត់ណារិនគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគ្រីស្ទានមួយក្រុមនៅក្បែរនោះគាត់បានអង្វរតើអ្នកមានផ្លូវណាដែលអាចជួយបានទេណារិនបានយកលុយដែលខ្លួនមានបន្តិចបន្តួចហើយឡើងឡានដេញតាមគាត់ឲ្យឡាននោះដេញតាមតម្រង់ទៅជីដែនសង្ឃឹមថានឹងចាប់អ្នកចម្រិតនោះបាននៅកន្លែងប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យណារិននិយាយរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនដឹងថានឹងជួយបានយ៉ាងណានោះទេតែគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវតែព្យាយាមសាកល្បងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយសុភាទោះបីត្រូវប្រថុយជីវិតក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើច្រើនណាស់ដើម្បីគាត់គាត់ក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដើម្បីជួយដល់ក្មេងស្រីដែលជួបនឹងបញ្ហាអស់ចាមែនទែននៅទីបំផុតពួកគេតាមតាន់ឡានធំនោះពួកជនល្មើសខឹងតែក៏បារម្ភដែរពួកវាទាមទារលុយកាក់ដើម្បីដោះលែងនាងណារិនមានតិចតួចណាស់តែទីបំផុតសម្រាប់លុយតិចតួចនៅក្នុងកប៉ៅគាត់ក៏អាចលួចយកសុភាមកវិញបានការធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញសុភាអង្គុយភ័យញ័រសឹងតែមិនជឿនៅហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងហើយនឹងការរួចខ្លួនយ៉ាងអស្ចារ្យនេះទេទីបំផុតពួកគេក៏បានមកដល់ផ្ទះសុភាលោតចុះពីឡាននិងរត់ទៅអោបពុកយ៉ាងរំភើបនិងសប្បាយរីករាយ នាងបានមកដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពវិញហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យយើងមានការអស្ចារ្យព្រោះថានាងត្រូវបានសង្គ្រោះតាំងពីវេលាវាកាន់តែអស្ចារ្យទៅទៀតនោះគឺការចេះជួយនិងលើកទឹកចិត្តពីមិត្តរបស់ពួកគេចុះអំពីរឿងអស្ចារ្យដែលយើងបានអានពីសេចក្តីក្លាហានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់សុខចិត្តយាងចូលទីក្រុងជាកន្លែងដែលទ្រង់ដឹងថាការសុគតកំពុងតែរងចាំទ្រង់ក្លាហានប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវការសើចចំអកនិងការសុគតដោយព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់មិនបានធ្វើខុសទេទ្រង់បរិសុទ្ធសូម្បីតែចៅហ្វាយខេតរ៉ូម៉ាំងក៏បានប្រកាសដែរតែទ្រង់នៅតែទ្រាំនឹងការឈឺចាប់និងរងទុក្ខវេទនាដោយក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដែលជាប់នៅអំពើបាបនឹងការឈឺចាប់វេទនាហេតុអីពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងពីព្រោះទ្រង់ដឹងថាគ្មានផ្លូវណាទៀតទេយើងត្រូវការមនុស្សណាម្នាក់ដែលបរិសុទ្ធដើម្បីសម្អាតខ្លួនយើងចេញពីអំពើអាក្រក់អត្តចរិតដ៏ល្អអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវភ្លឺយ៉ាងចិញ្ចាចផ្ទុយពីភាពងងឹតងងល់នៃភាពសាហាវរបស់មនុស្សយើងអាចឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញបិតានៃជីវិតមានគម្រោងនឹងសង្គ្រោះយើងពីអំណាចនៃអំពើបាបទ្រង់ចង់ស្វាគមន៍យើងឲ្យចូលទៅក្នុងវត្តមានដែលមានសុវត្ថិភាពដោយឲ្យយើងងាកចេញពីទុះកំហុសនិងភាពអាម៉ាស់របស់យើងចេញដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលដែលអ្នកបានឮអំពីប្រតិកម្មយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះរឿងអយុត្តិធម៌តើវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរវាមានភាពផ្ទុយគ្នាយ៉ាងធំរវាងអតចរិតស្លូតបូតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងអារម្មណ៍ដែលយើងតែងតែមាននិងទង្វើដែលយើងធ្វើជាច្រើនដងមកហើយនៅពេលណាដែលយើងឈឺចាប់ដោយសារអ្នកណាម្នាក់យើងខឹងហើយពេញទៅដោយគំនុំសងសឹកព្រះជាម្ចាស់ចង់ជួយកែប្រែចរិតនិងចិញ្ចឹមទ្រង់មានអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តយើងបរិសុទ្ធពីរឿងទាំងនោះបើសិនជាយើងទូទ្រង់ពីអារម្មណ៍របស់យើងហើយសារភាពទៅទ្រង់ពីអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់នឹងសម្អាតកំហឹងរបស់យើងចេញព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ពេញទៅដោយព្រះទ័យសប្បុរសអត់ឱនទោសនិងអត់ធ្មត់តើអ្នកនឹងបោះមួយជំហានទៅមុខដើម្បីធ្វើបែបនោះបានទេនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកចង់ឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរឬកែប្រែអ្វីនៅក្នុងចិត្តអ្នកដែរឬទេពួកមេដឹកនាំសាសនាលោកពីឡាតនិងយូដាសបានបដិសេធនៅពន្លឺនោះឈ្មោះរបស់ពួកគេគ្របដណ្ដប់ដោយភាពអាម៉ាស់លោកពេត្រុសនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតបានទទួលពន្លឺចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គេហើយចិត្តរបស់ពួកគេពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តអ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើតាមគំរូល្អៗរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានដែរ
2: នេះគឺជាការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺនៃជីវិត
3: ត្រូវហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសូមឲ្យបិតានៃជីវិតបង្ហាញខ្ញុំពីអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយដាក់ពន្លឺរបស់ទ្រង់ជួសនៅត្រង់ណាដែលងឹតក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងលើកលែងទោសដល់ខ្មាំងទៅត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើអំពើល្អដល់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាប់ដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចំពោះខ្មាំងទៅត្រូវរបស់ទ្រង់ដែរ
2: ខ្ញុំក៏ជឿរើសធ្វើដូចជាសម្លាញ់ដែរអញ្ចឹងសូមយើងអស់គ្នាទីឋានដើម្បីសូមឲ្យព្រះធ្វើជាពន្លឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសម្បរោះសូមបើកចិត្តទូលបង្គំឲ្យស្គាល់សេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យចេះលើកលែងទោសឲ្យខ្មាំងសត្រូវដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកលែងទោសឲ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ដែរសូមជួយទូលបង្គំផ្ដល់ក្តីសប្បុរសទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាសូមទ្រង់បំភ្លឺនៅក្នុងចិត្តទូលបង្គំដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតនិងទង្វើខុសឆ្គងរបស់ទូលបង្គំសូមសម្អាតចិត្តទូលបង្គំឲ្យបានស្អាតពីកំហុសនិងអំពើមិនល្អហើយបំពេញទូលបង្គំជាមួយក្តីអំណរនិងក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

តើនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាយើងលេងសើចគ្នាយើងសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយពាក្យថាបរិសុទ្ធឬពាក្យរបស់សាតាំងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនហើយជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលយើងចង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាតាំងព្យាយាមធ្វើរឿងជាច្រើនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានគឺខ្ញុំនឹងទន្ទិញគ្រប់ខកម្ពីដែលសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុករំកើងជំពូក110ក៏11បាទខ្ញុំព្យាយាមខ្ញុំរៀបចំច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមិនអធិប្បាយដោយប្រើគម្ពីរខ្ញុំនឹងអធិប្បាយដោយការចងចាំព្រះបន្ទូលព្រះទុកនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះខ្ញុំអត់បានត្រៀមប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំសួរព្រះតើឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមពីណាហើយជាបងប្អូនភាគច្រើនគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយមានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនិងក្នុងព្រះគម្ពីរវិប្រណាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរព្រះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមេរៀនផ្សេងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដំបូងព្រះឲ្យខ្ញុំបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរអេសាយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជារឿងដែលយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសួរចាំថាតើយើងទាំងអស់គ្នាចង់រួចពីការបៀតបៀនរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់អត់តើយើងចង់ឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់គ្មានអំណាចលើជីវិតរបស់យើងអត់តើសាតាំងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងចូលមកក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់យើងចូលមកក្នុងសាលារបស់យើងចូលមកក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងដោយសារអីសាតាំងមិនអាចចូលផ្ទះយើងបានទេបើយើងអត់អញ្ជើញវាអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងអានព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6យើងចាំច្បាស់តែរឿងថាងអេសាយនិយាយទៅព្រះថាទូលបង្គំនៅឯនេះចាត់ឲ្យទូលបង្គំទៅប៉ុន្តែយើងអត់បានមើលរឿងដែលមុននោះកើតឡើងណាគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ1ថាម៉េចនៅឆ្នាំដែលស្ដេចអូសៀបានសូកូតនោះខ្ញុំបានឃើញព្រះអង្គគង់នៅលើគង់ឯបល្ល័ង្កនៅទីខ្ពស់ហើយលើកបានលើកដំកើងឡើងឯរំភាយព្រះពស់របស់ព្រះអង្គសាយពេញមកក្នុងព្រះវិហារនៅពីលើព្រះអង្គមានជេរ៉ាភីមជេគ្រប់រូបមានស្លាប6ស្លាប2ធ្វើអីស្លាប2បាំងមុខស្លាប2បាំងជើងហើយស្លាប2ប្រើសម្រាប់រហើមួយបានបន្លឺទៅកាន់មួយថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធផែនដីទាំងមូលមានពេញទៅដោយសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គសម្បើព្រះគម្ពីរផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ1ដល់ខ3សូមគិតឡើងវិញសេរីភីមទាំងអស់មានដៃ6មានស្លាប6 2បាំងមុខរបស់គេ2បាំងជើងរបស់គេហើយ2សម្រាប់ហើហើយហើតើសេរីភីមទាំងអស់នោះប្រើពីអីសេរីភីមគឺជាអីទេវតាតើទេវតាទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគេហៅគេបន្លឺទៅកាន់ទេវតាមួយទៀតគេបន្លឺទៅកាន់មនុស្សទៀតគេប្រើពាក្យអីប្រើពាក្យអីបរិសុទ្ធហេតុអីសង្កត់ឡើងវិញអេសាយឃើញថាទេវតាទាំងអស់ហៅទៅប្រាប់គ្នាទាំងអស់ទេវតានិយាយទៅទេវតាប្រកាសប្រាប់មនុស្សលោកថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធផែនដីទាំងមូលមានពេញទៅដោយសេរីល្អនៃផែនដីទាំងមូលមានពេញដោយសេរីល្អនៃទ្រង់ចុះហេតុអ្វីបានជាយើងគិតថាមានវិញ្ញាណអាក្រក់មកព្យាយាមធ្វើបាបយើងមកព្យាយាមបន្លាចយើងមើលឡើងវិញខ4ថាក្របទ្វារក៏ញ័រដោយសូរសំឡេងនៃសេរីភីមនោះបន្លឺឡើងហើយព្រះវិញ្ញាណបានពេញដោយទៅដោយផ្សែងនោះខ្ញុំពោលថាវោហើយខ្ញុំនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតខ្ញុំនៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រដែលជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអេសាយបាននិយាយថាម៉េចវោហើយខ្ញុំនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតនៅកណ្ដាលមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារហេតុអីបានជាអេសាយបាននិយាយថាវោហើយខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតសូមមើលពីខ1ឡើងវិញលោកអេសាយជាហោរារបស់ព្រះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាឃើញខនេះប្រហែលជានៅពេលដែលស្ដេចអូសៀសនៅអេសាយអត់សូវបានប្រើភ្នែកមើលទៅឲ្យព្រះប្រមាណទេអេសាយបានប្រើភ្នែកទៅមើលស្ដេចអូសៀសអេសាយបានប្រើទៅជាទៅស្ដាប់ការប្រើរបស់ស្ដេចដែលអេសាយមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ពីការប្រាប់របស់ព្រះគាត់ថាវោហើយនៅពេលនេះទើបបានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតជាហោរារបស់ព្រះទើបតែដឹងថាខ្លួនឯងមានបបោមាត់មិនស្អាតហេតុអ្វីយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយពីហោរាខ្លាំងៗច្រើនបើហោរាមានបបោមាត់ស្អាតហោរានាំឲ្យរាជរបស់ព្រះធ្វើអីធ្វើរឿងមិនស្អាតប៉ុន្តែជឿងអស្ចារ្យពីព្រោះដំបងមុននឹងអេសាយដឹងថាខ្លួនឯងមិនស្អាតព្រះបានបើកបង្ហាញឲ្យអេសាយឃើញ
ពួកទេវតារបស់ព្រះហើយប្រកាសប្រាប់គ្នាប្រើតែពាក្យមួយទេព្រះព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមិនដឹងជាអេសាយប្រើពាក្យអីខ្លះសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះមិនដឹងអេសាយរៀនពាក្យពីស្ដេចយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលប្រើដោយសារអំណាចរបស់ខ្លួនឯងជាស្ដេចប៉ុន្តែអេសាយថាបន្ទាប់ពីស្ដេចសុគតបានអេសាយឃើញព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់គ្នានៅទីនេះប្រហែលមើលប៉ាដឿងជាគំរូមើលលោកគ្រូធីមជាគំរូមើលលោកគ្រូឆាណនជាគំរូមើលអ្នកណាម្នាក់ជាគំរូប៉ុន្តែភ្លេចមើលទៅឯព្រះក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចបាត់មនុស្សទាំងអស់ព្រោះមានបាបខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងបើបងប្អូនបើយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមើលបុគ្គលណាប៉ុន្តែយើងបានភ្លេចមើលទៅអត្តចរិតរបស់ព្រះយើងបានភ្លេចមើលទៅឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានពេលខ្លះយើងខុសដោយបុគ្គលនោះដែរបបោមាត់របស់យើងមិនស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលកន្លែងនេះវិញនៅពេលដែលយើងថាបបោមាត់របស់ខ្ញុំមិនស្អាតនៅពេលដែលអេសាយដឹងថាខ្លួនមានបបោមាត់មិនស្អាតខ6បាននិយាយថាគណៈនោះសេរីភីមួយបានហោះមកឯខ្ញុំដោយដៃបានដោយកាន់រងើកភ្លើងមួយដែលចាប់ពីអាសនៈដោយដង្គៀបឲ្យប៉ះនឹងមាត់ខ្ញុំហើយបានបន្លឺឡើងថាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងបានដកចេញហើយអំពើបាបរបស់ឯងក៏បានសម្អាតដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះអេសាយផ្ទាល់បានដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាប

0: សូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ជាមួយខ្ញុំ
1: ខ13
0: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13រួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអាសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមួយសត្វមួយនិងពីមាត់ហោរាคล้ายคล้ายមួយបាទចេញពីមាត់សត្វអាសោចវិញ្ញាណអាសោចដូចជាកង្កែបបងប្អូនស្គាល់កង្កែបទេកង្កែបជាសត្វម៉េចកង្កែបហ៊ីងកង្គក់ណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់អ៊ំខ្ញុំគាត់ប្រាប់ល្បែងមួយគាត់ថាចង់ឃើញហ៊ីងនឹងបាយពោះងាប់ហ៎គាត់ថាយកហ៊ីងនឹងមកហើយយកដៃអេះខ្នងវាថាហ៊ីងើយប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងើយប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងនឹងវានឹងបំប៉ោងខ្លួនវាហើយជំនឿខ្មែរគេថាហ៊ីងនឹងបំប៉ោងខ្លួនពីព្រោះវាជឿថាបើវាមិនបំប៉ោងខ្លួនទេជើងតម្រៃនឹងជន់សម្លាប់វាងាប់អញ្ចឹងវាអត់ព្រមគេចទេវាចង់ឈ្នះតម្រៃសួរថាហ៊ីងឈ្នះតម្រៃបានអត់អញ្ចឹងវាខំបំប៉ោងខ្លួនឯងទាល់តែផ្ទុះងាប់វិញ្ញាណនៃសត្វកង្កែបជាសត្វដែលមិនស្អាតក្មេងៗមានអ្នកដើរចាប់កង្កែបតាមមាត់ទឹកមាត់អីញ៉ាំហ៎កាលនៅពីក្មេងខ្ញុំដើរចាប់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើញ៉ាំប៉ុន្តែព្រះប្រាប់យើងថាសត្វមិនស្អាតវិញ្ញាណដូចជាសត្វកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់នាគធ្វើអីមាត់នាគធ្វើអីបងប្អូនគ្នាស្គាល់ថានាគជានរណានាគជាសត្វតាំងតើនាគធ្វើអីមាត់នាគវាពោលអីពីដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក3តើនាគវាធ្វើអីបាទសូមមើលនៅក្នុងលោកុបាទចំពុក2ចំពុក1ខ26ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចស្ដាប់អត់ទេទាំងអស់គ្នាគម្ពីរវិវរណៈចំពុក1មិញព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចខ26ព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាយើងនឹងបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងមែនទេប៉ុន្តែចាំមើលតើនេះវាថាអីចំពុក3ណាខ4ខ5លោកកបាទចំពុក3ខ4ខ5រួចពស់ក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភពនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងអេអញ្ចឹងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយវិញតើពាក្យនេះវាពោលពីអីអ្វីដែលអេសាយគិតថាខ្លួនឯងមានមាត់មិនស្អាតប្រហែលជាអេសាយនៅប្រើពាក្យរបស់នេះដែរអញ្ចឹងមិញព្រះថាម៉េចឯងជាកូនរបស់យើងយើងបានបង្កើតឯងឲ្យដូចជាយើងប៉ុន្តែនេះវាប្រាប់ថាម៉េចអ្នកឯងអត់ទាន់ដូចព្រះទេពីព្រោះព្រះកុហកអ្នកឯងមិនឲ្យអ្នកឯងញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងពីព្រោះបើទាល់តែអ្នកឯងញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងបានអ្នកឯងខ្លាចជាកូនព្រះពិតប្រាកដតើយើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃអង្គុយនៅទីនេះកំពុងតែប្រើពាក្យមានមាត់ជាមាត់នេះដែរអត់ភាកច្រើនយើងជឿថាម៉េចចាស់ចាស់ថាម៉េចស្រឡាញ់កូនកុំឲ្យកូនដឹងថាយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធកុំឲ្យប្រពន្ធដឹងថាយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់កូនកុំតែសើថាកូនស្អាតខ្ញុំនិយាយជាការពិតបាទហើយខ្ញុំដឹងថាបើម៉ាក់ខ្ញុំនៅទីនេះគាត់ធ្វើជាទីបន្ទាល់នៅពេលឈូលូមីតកើតមកដំបងយំងានៅពេទ្យមកយាយទទួលឈូលូមីតពោនៅដៃដំបងមកយាយថាអាក្រក់ណាស់ចៅហេតុអីគិតមែនតើយើងជាគ្រីស្ទៀនប៉ុន្តែតើយើងនៅប្រើពាក្យនេះយើងនៅប្រើគំនិតនេះយើងនៅប្រើជំនឿដែលយើងជឿលឿននេះដែរអត់ខ្ញុំសួរមកយាយបើខ្ញុំដឹងថាមកយាយនិយាយពាក្យនេះដាក់ចៅដំបងខ្ញុំអត់ឲ្យមកយាយមកពេទ្យទេហើយមកយាយថាងចាស់ចាស់ជឿថាអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាយើងនិយាយថាកូននឹងស្អាតជីដូនជីតាយើងស្រឡាញ់កូននឹងដែរអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងគាត់មកយកកូននឹងកូនយើងនឹងស្លាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំគិតថាមកជឿព្រះតែមកនៅខ្លាចជីដូនជីតាមកពីការកុហករបស់នេះវាប្រាប់មិនឲ្យបងប្អូនមិនប្រាប់មិនឲ្យឪពុកម្ដាយប្រើពាក្យដែលលើកទឹកចិត្តកូនរបស់យើងឲ្យកូនយើងមានភាពរឹងមាំទេតើយើងទាំងអស់គ្នាការលេងសើចចំពោះមិត្តភ័ក្ដិឪពុកម្ដាយនិយាយពាក្យទៅកាន់កូនតើយើងនិយាយពាក្យឲ្យកូនយើងគិតថាគាត់ជាកូនព្រះឬក៏យើងនិយាយពាក្យដែលបំផ្លិចបំផ្លាញឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តសម្រាប់អនាគតខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំសុំប្រាប់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកថៃខ្ញុំអត់មានគម្រោងលើកជំពូកនេះមកបង្រៀននៅថ្ងៃដំបូងទេប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងចាប់ផ្ដើមពេលយប់ពេលព្រឹកកូនសិស្សម្នាក់គាត់មកសួរខ្ញុំលោកគ្រូម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមានមាត់សាតាំងខ្ញុំមានមាត់អរិយខ្ញុំថាហេតុអីបានជាម៉ាក់អូនឯងថាអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំហៅប្អូនខ្ញុំតាអរិយខ្ញុំហៅប្អូនខ្ញុំសេតានរងហើយសាតាំងសាតាំងជាអ្នកជឿព្រះនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកណាក៏សម្រាប់ប្អូនម្នាក់នឹងឲ្យគាត់ដឹងថាតើព្រះចង់ដុតបំផ្លាញមាត់ដែលគាត់សរសើរសាតាំងយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាសាតាំងយើងធ្វើឲ្យប្អូនរបស់យើងខ្លាចសាតាំងជាជាងការខ្លាចព្រះហេតុអីបានជាអ្នកខ្លាចខ្មោចមកពីគេនិយាយបន្លាចមែនអត់ចុះបើយើងជាគ្រីស្ទៀនយើងនៅតែនិយាយបន្លាចគ្នាឲ្យគ្នាបាក់ទឹកចិត្តបាទខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំទៅរៀននៅស្រុកថៃហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើដំណើរទៅស្រុកឡាវជាមួយលោកគ្រូម្នាក់យើងនិយាយអំពីភាពខុសប្លែកនៅក្នុងអត្តបទផ្នត់គំនិតហើយគាត់សួរថាយើងនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅមកខ្ញុំចូលនឹងកំណត់ហ្នឹងណាដែលយើងចាស់ចាស់យើងចូលចិត្តភាកច្រើនអត់សរសើរកូនទេពីពួក

0: ូនដឹងចិត្តប៉ុន្តែបើជេរកូនវិញអត់ខ្វល់ទេឆ្កែឆ្មាអីមកអស់ហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះអត់ហ៊ានហៅកូនឈ្មោះល្អទៀតបាទបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះព្រោះៗណានៅក្នុងបញ្ជីជាតិបាទប៉ុន្តែដឹងគេហៅមកទេមីឆ្កែមីជ្រូកគោកបីអីមកទាំងអស់ហើយហេតុអីពីព្រោះខ្លាចអរិយបើហៅកូនល្អខ្លាចអរិយកាច់ហើយដល់ពេលកូនធំឡើងម្ដាយខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគេឆ្លោះជាមួយបងប្អូនគាត់ដោយសារគាត់ប្រាប់គេបងអើយកូនកំមុំហើយកូនស្អាតណាស់ឈប់ហៅកូនអញ្ចឹងទៀតទៅយើងគិតថាម៉េចតើមាត់របស់យើងសពថ្ងៃយើងនិយាយពាក្យរបស់នាកដែរឬអត់តើយើងលេងសើចជាមួយគ្នាយើងហៅមិត្តភក្តិយើងរបៀបណាអានោះហើយជាការអញ្ជើញសាតាំងឲ្យមកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមាត់សត្វណានៅក្នុងគម្ពីរពីប្រណាចុព16ថាវិញ្ញាណកង្កែប3នឹងចេញពីមាត់នាកចេញពីមាត់សត្វនិងមាត់ហោរាខ្លាំងខ្លាយមាត់សត្វនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ25បើកអានបានណាគឺនិយាយពីអីអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំសាសនាដែលយើងហៅថា system ប្រព័ន្ធរបស់ papacy គឺបាបដែលប្រើពាក្យផ្លាស់ប្ដូរក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះសំបីតែអេសាយខ្លួនឯងជាអ្នកហោរារបស់ព្រះពេលខ្លះគាត់ប្រើពាក្យរបស់នាកពេលខ្លះគាត់អាចប្រហែលជាអត់ហ៊ាននិយាយពីសេចក្តីពិតនៃច្បាប់របស់ព្រះទៅដល់ស្ដេចឧសៀសដែរណាអញ្ចឹងខ្លាចមនុស្សខ្លាចពីព្រោះព្រះអង្គជាស្ដេចទោះតែស្ដេចនឹងសគត់បាត់បានឃើញព្រះពេញនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់បានឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះពេញលិញបានគាត់ដឹងថាបបោមាត់របស់គាត់ត្រូវការសម្អាតហើយមាត់ហោរាខ្លាំងៗមើលនៅកិច្ចការជំពូក16ខ16ដល់24រួចកាលយើងកំពុងតែទៅឯទីអធិដ្ឋាននោះមានបាវស្រីម្នាក់មកជួបនឹងយើងនាងនោះមានអរិយភីថងចូលក៏បានចម្រើនឲ្យចៅហ្វាយនាងជាច្រើនដោយការទាយនាងដើរតាមពលនឹងយើងខ្ញុំទាំងស្រែកថាអ្នកទាំងពីរនេះជាអ្នកបម្រើនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលប្រាប់យើងពីផ្លូវសង្គ្រោះនាងក៏ធ្វើដូច្នោះជាយូរថ្ងៃទាល់តែពលមានសេចក្តីរំខានចិត្តហើយបែរទៅនិយាយនឹងអរិយនោះថាអញបង្គាប់ឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យឯងចេញពីនាងនេះទៅវាក៏ចេញទៅនៅវេលានោះឯងកាលពួកចៅហ្វាយរបស់នាងឃើញថាទីសង្ឃឹមដែលនឹងបានកំរៃបានបាត់អស់ទៅហើយនោះគេក៏ចាប់ពលនឹងស៊ីឡាសដោយកន្ត្រាក់កន្ត្រែងនាំទៅឯទីផ្សារនៅចំពោះមុខមេនគរបាលរួចកាលនាំទៅដល់នាយកដំរួតនគរបាលគេជម្រាបថាពួកសាសយូដាទាំងនេះនាំឲ្យទីក្រុងយើងកើតវឹកវរជាខ្លាំងណាស់គេប្រកាសប្រាប់ពីទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងខ្ញុំជាសាសរ៉ូមគ្មានច្បាប់ទទួលឬកាន់តាមឡើយពួកមនុស្សក៏លើកគ្នាទាស់នឹងពលហើយនឹងស៊ីឡាសដែររួចគេមេនគរបាលបានកន្ត្រាក់ហែកឲ្យគេចេញហើយបង្គាប់ឲ្យវាយនឹងរំពាត់ក្រោយដែលវាមានស្នាមជាច្រើនហើយនោះក៏យកទៅដាក់គុកបង្គាប់មេភូឃុំឲ្យរក្សាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមេភូឃុំទទួលបង្គាប់យ៉ាងដូច្នោះហើយក៏នាំយកគេទៅដាក់ក្នុងគុកជ្រៅព្រមទាំងដាក់ខ្នោះភ្ជាប់នៅជើងផងអញ្ចឹងមាត់ទី1មាត់ចេញពីនាកមាត់ទី2ពីសត្វសាហាវហើយមាត់ទី3របស់ហោរាខ្លាំងៗនាងនេះដើរតាមពលនិងសីឡាហើយប្រកាសប្រាប់គេថាអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកទាំងពីរនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះតើពលនិងសីឡាជាអ្នកបម្រើព្រះមែនអត់មែនអត់ហ៎ចុះហេតុអីបានជាពលគាត់ស្ត្រីនឹងមិនឲ្យប្រកាសហោរាខ្លាំងៗយើងអត់ដឹងទេភាកច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារមានតួនាទីជាអ្នកបម្រើព្រះប៉ុន្តែបដិសេធអំណាចរបស់ព្រះហើយគេប្រើព្រះដើម្បីអីបានកំរៃហេតុអីបានជាគេខឹងពលនឹងសិលានៅពេលនាងនឹងដើរប្រកាសគេអត់ខ្វាត់អត់អីនៅពេលដែលគេខ្វាត់ហើយគេដេញអរិយចេញគេលែងបានលុយខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែនៅតាមព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលអេសាយបានឃើញថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតខ្ញុំជឿថារឿងនេះជារឿងទាំង3ដែលអេសាយមានទី1ប្រើពាក្យរបស់នាងទី2អាចបលិមបលំជាមួយនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទី3អាចប្រើព្រះដើម្បីតែផលប្រយោជន៍និងទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍អញ្ចឹងរឿងនេះសំខាន់ក្មេងៗទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទៀនសូមគិតហើយសូមអធិដ្ឋានឲ្យមែនទែនពីព្រោះសម័យនេះគឺជាសម័យចុងក្រោយយើងឮជាច្រើនគ្រូភាគច្រើនអធិប្បាយនៅពេលដែលអេសាយនិយាយនៅក្នុងខ8រួចខ្ញុំឮសូរសៀងនោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាតើយើងនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យយើងនោះទូលបង្គំឆ្លើយថាទូលបង្គំនៅឯនេះហើយសូមចាត់ឲ្យទូលបង្គំទៅភាគច្រើនយើងគិតថាហូខ្ញុំចង់បម្រើព្រះខ្ញុំចង់ទៅផ្សាយដំណឹងខ្ញុំចង់ទៅធ្វើអីប៉ុន្តែយើងទៅទាំងមានបបោមាត់របស់សត្វនេះទៅទាំងមានបបោមាត់របស់សត្វសាហាវទៅទាំងមានបបោមាត់របស់ហោរាខ្លាំងៗសូមគិតមែនទែនការលេងសើចរបស់យើងទី1យើងអញ្ជើញសាតាំងមកទី2ការលេងសើចអាហភាសដែលនាំឲ្យព្រឺចិត្តដែលជាសេចក្តីល្បួងនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីផិតក្បត់មានទាំងបងប្អូនមួយចំនួនឡើងនៅលើអាសនាពីអាសនាទៅនិយាយលេងសើចអាហភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ស្គាល់សើចនៅក្នុងវិហារក៏មានបងប្អូនជាច្រើននិយាយលេងសើចមើលរឿងលេងដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលមិនស្អាតស្អំធ្វើឲ្យខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនអាចយើងគិតមើលនៅក្នុងសម័យកិច្ចការមួយថ្ងៃ3000អ្នកចូលជឿព្រះពីព្រោះអីប៉ុន្តែយើងសួរខ្លួនឯងខ្ញុំជាការដាស់តឿនខ្លួនឯងដែរត ើខ្ញុំនៅប្រើពាក្យដែលជាពាក្យរបស់នេះអត់តើខ្ញុំនៅប្រើពាក្យជាពាក្យរបស់សត្វសាហាវជាពាក្យរបស់ហារ៉ាខ្លាំងខ្លាយអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអេសាយដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានសម្អាតដល់ព្រះហើយទើបគាត់អាចឆ្លើយទៅព្រះថាទូបង្គំនៅឯនេះសូមចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅសូមយើងសួរខ្លួនឯងសូមយើងធ្វើតេស្តខ្លួនឯងហើយបើយើងដួលហើយសូមឲ្យខនេះរំលឹកយើងថាត្រូវមកឲ្យព្រះឲ្យព្រះអង្គសម្អាតយើងវិញខ10ខ9ត្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅប្រាប់ដល់ជនជាតិនេះថាចូលឯងរាល់គ្នាស្ដាប់ចុះតែឥតយល់ឡើយហើយមើលផងតែឥតដឹងឡើយហេតុអីព្រះប្រាប់ថាទៅប្រាប់គេពីដំណឹងរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែប្រាប់ថាមើលយ៉ាងម៉េចក៏អត់យល់ស្ដាប់យ៉ាងម៉េចក៏អត់យល់ហេតុអីពីព្រោះគេស្ដាប់និងគេមើលដោយវិញ្ញាណដែលអេសាយមានពីមុនដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថាម៉េចខ10ត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តនៃជនជាតិនេះជាស្ពឹកហើយឲ្យត្រជាគេធ្ងន់ចូលបាំងភ្នែកគេក្រែងគេមើលឃើញដោយភ្នែកស្ដាប់ឮដោយត្រជាហើយយល់ដោយចិត្តរួចប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យបានប្រោះឲ្យជាណាព្រះប្រាប់ថាទៅនិយាយឲ្យត្រជាគេធ្ងន់និយាយឲ្យភ្នែកគេមើលឡើងឃើញណាអញ្ចឹងសួរថាអ្នកចូលឲ្យទូបង្គំទៅផ្សាយដំណឹងទៅប្រកាសប្រាប់គេទៅអីបាទឧទាហរណ៍អឺគ្រូឈិននលោកគ្រូធីមថាលោកគ្រូជួយអធិប្បាយពហិសម្បួរថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក្រុមជំនុំយើងថ្ងៃនេះថ្លង់ទាំងអស់អធិប្បាយឲ្យអ្នកណាស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងសួរខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងមកព្រះពហិជាការពិតអត់ដែលតិចយើងស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែអត់យល់ភ្នែកយើងមើលដែរប៉ុន្តែអត់ឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែអេសាយសួរទៀតនៅខ11អេសាយសួរថានោះខ្ញុំសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើដល់យូរប៉ុន្មានទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដរាបដល់កាលណាទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានត្រូវចោលស្ងាត់ឥតមានអ្នកណានៅសោះហើយផ្ទះទាំងប៉ុន្មានផងឥតមានមនុស្សដរាបដល់ស្រុកនេះបានទៅជាទីស្ងាត់ឈឹងទាំងអស់ទៅតើបទទំនៀមនេះបានកើតនៅប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាខព្រះគម្ពីរអេសាយសម្បើកទាំងអស់គ្នាគម្ពីរអេសាយចំពូក6ខ11គម្ពីរខ្ញុំនៅទំព័រ1064នោះខ្ញុំទូលថាឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើដល់យូរប៉ុន្មានទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដរាបដល់កាលណាទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានត្រូវចោលស្ងាត់ឥតមានអ្នកណានៅសោះហើយផ្ទះទាំងប៉ុន្មានផងឥតមានមនុស្សដរាបដល់ស្រុកនេះបានទៅជាទីស្ងាត់ឈឹងទាំងអស់ទៅព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចរហូតទៅដល់អីទៅដល់ទីក្រុងទាំងអស់ត្រូវបានចោលស្ងាត់ក្មេងៗប្រហែលជាអាចលែងចង់នឹកចាំប៉ុន្តែចាស់ចាំអត់តើស្រុកខ្មែរធ្លាប់ជាទីក្រុងដែលចោលស្ងាត់អត់នៅសម័យណានៅសម័យណាដែលស្រុកខ្មែរទុកចោលស្ងាត់មានផ្ទះអត់មានមនុស្សនៅទីក្រុងទាំងមូលប្រទេសទាំងមូលទុកចោលស្ងាត់ជាទីក្រុងខ្មោចជាប្រទេសខ្មោចអានោះយើងដឹងសម័យពុលពតប៉ុន្តែថ្មីទៀតសម័យណានៅសម័យកូវីដទីក្រុងសៀមរាបគឺជាទីក្រុងខ្មោចមែនអត់ទុកចោលស្ងាត់ព្រះប្រាប់ថាទុកអញ្ចឹងហើយជាការពិតមែនអត់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះរវល់ណាស់នៅក្នុងការងាររ៉ូស៊ីដល់ពេលកូវីដមកតាំងចង់មកពហិគេមិនឲ្យមកនោះក៏ខំដែរទៅឋាននៅផ្ទះបាននឹកឃើញរកព្រះព្រះប្រាប់ដូចគ្នាខ្មែរយើងថាម៉េចទាល់តែទឹកចូលចំហបានសេវាអោបទូកឃើញទេលេងនៅក្នុងទឹកសបាយដល់ទឹកចូលចំហប៉ាប់ឯណាទូកអើយជួយផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកថៃខ្ញុំជឿថាស្ទើរតែទាំងអស់ក្រៅពីលោកគ្រូធីមនិង Club Shannon និងគ្រូបរទេសមួយចំនួនបើខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ប្រទេស Karen អត់ហេតុអីខ្ញុំទៅបង្រៀននៅស្រុកថៃគឺខ្ញុំទៅបង្រៀននៅសាលាដែលភាគច្រើនជាកូនសិស្សជនជាតិ Karen ភាគតិចដែលនៅព្រំដែនស្រុកថៃហើយរត់មកនៅរៀននៅលើទឹកដីថៃពីព្រោះ Karen ជាប្រទេសមួយចន្លោះពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមាហើយឥឡូវនេះក្រុងជាច្រើនតំបន់ជាច្រើននៅប្រទេស Karen អត់មានមនុស្សហ៊ានទៅនៅទេពីព្រោះជាតំបន់ក្តៅគគុកសង្គ្រាមរវាងភូមាជាមួយនឹង Karen ទីក្រុងប្រទេសទាំងមូលស្ទើរតែមនុស្សទូទាំងពិភពលោកអត់ស្គាល់ត្រូវបានទុកចោលជាតិសាសន៍មួយទាំងមូលត្រូវបានមនុស្សទូទាំងពិភពលោកមិនស្គាល់សូម្បីតែយើងជាអ្នកនៅជិតខាងប្រទេសជាមួយគ្នានៅស្រុកខ្មែរតើបទទំនៀមនេះបានបំពេញហើយនៅព្រះប្រងចង់យើងមកមែនទែនតើយើងកំពុងធ្វើអីតើតិចរបស់យើងកំពុងតែថ្លង់ដូចជាក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះជាការដាស់តឿនឲ្យយើងឃើញសេចក្តីពិតឥឡូវយើងថាខ្មែរ Karen អូខេឥឡូវនេះនៅប្រទេសអាមេរិកទីក្រុងមួយទាំងមូលឥឡូវនេះកំពុងតែត្រូវធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងថាគេបលុតភ្លើងហើយនៅតើទីក្រុងនោះត្រូវបានធ្វើអីឥឡូវត្រូវបានទុកចោលបើយើងទៅមើលវាដូចសឹងនឹងដូចសូដុំនឹងកូមេរ៉ាភាសាអង់គ្លេសប្រើច្បាស់ជាងភាសាខ្មែរ Until city lie as waste waste នឹងគឺជាបើយើងនិយាយទៅជាសំរាមឥឡូវទីក្រុងដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកដែលគ្រប់គ្នាចង់ទៅរស់នៅទីក្រុង Los Angeles នៃ California ខ្ល้ายជាគំនរសំរាមតើពេលណាទៀតទើបយើងច្បាស់ថាថ្ងៃចុងក្រោយជិតមកដល់ហើយតើពេលណាទៀតទើបយើងឈប់ស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍តើពេលណាទៀតយើងឈប់រស់នៅជាមួយអំពើបាបដែលយើងស្រឡាញ់តើយើងកំពុងតែនិយាយពាក្យរបស់សាតាំងតើយើងកំពុងតែអញ្ជើញសាតាំងចូលនៅក្នុងជីវិតយើងអត់នៅពេលដែលយើងមកព្រះវិហារអត់សូវហ៊ានកាន់កាពីមកទេ scroll ទូរស័ព្ទមើលបាទលោកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយច្បាស់ហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ជាការពិតបាទទូរស័ព្ទអត់បរិសុទ្ធទេហើយមានរឿងលបួងជាច្រើនណាទាំងខ្ញុំទាំងគេជួនកាលខ្ញុំឃើញ message មិត្តភក្តិមកថ្ងៃបរិសុទ្ធហ្នឹងអីទេតបតែមួយសិនអាពងស្ដាប់ការអធិប្បាយសោះតើយើងឲ្យតម្លៃព្រះនៅត្រង់ណាខ្ញុំអត់ចង្អុលលើបងប្អូនខ្ញុំអត់ចង្អុលលើខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានេះគឺជាសារដែលព្រះចង់ដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអេសាយណាជាមនុស្សដែលមានតម្លៃជាងយើងទៀតប៉ុន្តែគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់ជាហោរារបស់ព្រះប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភាពស្មោកគ្រោកហើយនិយាយពីព្រះនិយាយពីព្រះនិយាយពីព្រះគេហៅខ្ញុំជាហោរារបស់ព្រះគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំសួរខ្លួនឯងតើខ្ញុំនៅមានរូបភាពជាអេសាយឬអត់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសួរខ្លួនឯងតើខ្ញុំនៅមានអត្តចរិតរបស់អេសាយមុនដែលអេសាយបានឃើញព្រះអត់ខ12ថាហើយដរាបដល់វេលាដែលព្រះយេហូវ៉ាបានរើសយកមនុស្សទាំងឡាយចេញថ្ងៃហើយមានកន្លែងច្រើនត្រូវចោលស្ងាត់នៅកណ្ដាលស្រុកនោះទោះបើមានមួយភាគក្នុង10សល់នៅក្នុងស្រុកគង់តែចំណែកនោះនឹងត្រូវវិនាសបាត់ទៅដែរដូចជាដើមឈើទាលហើយនឹងដើមម៉ៃសាក់ដែលសល់នៅតែគល់ក្រោយដែលគេកាប់រំលំហើយគឺពូជពងបរិសុទ្ធជាគល់ឈើនោះឯងអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងសម័យប្រទេសខ្មែរយើង 1/3 នៃប្រជាជនខ្មែរត្រូវបានបំផ្លាញដោយសម័យពលពតប៉ុន្តែយើងដឹងទេឪពុករបស់ខ្ញុំបើសិនជាគ្មានសម័យពលពតប្រហែលជាគាត់អត់ជឿព្រះដល់ពេលតែមានគ្រោះថ្នាក់មានខ្លាំងមែនទែនបានព្រះប្រាប់ថាម៉េចសល់តែ1ភាគក្នុង10ដែលនៅសល់ចំណែកនឹងត្រូវវិនាសក្នុងស្រុកគង់តែចំណែកនោះនឹងត្រូវវិនាសបាត់ទៅដែរដូចជាដើមឈើទាលហើយនឹងដើមម៉ៃសាក់ដែលសល់នៅតែគល់ប៉ុន្តែក្រោយដែលការកាប់រំលំហើយគឺពូជពងបរិសុទ្ធជាគល់ឈើនោះឯងព្រះប្រាប់អេសាយថាស្វែងដំណឹងល្អរហូតទាល់តែគេជួបគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេនឹកចាំពីយើងគេស្រែកហៅយើងនោះពូជរបស់យើងនឹងក្លាយជាពូជបរិសុទ្ធបាទពីព្រោះឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់និយាយទីបន្ទាល់របស់គាត់នៅពេលសម័យខ្មែរក្រហមគាត់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6ដល់ខ12និយាយពីអីសាទេវតាទាំង3សាទេវតាមួយថាចូលត្រាស់ហៅមនុស្សឲ្យមកថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនិងសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប្រមាណបាទឪពុករបស់ខ្ញុំអតិថានបន់តែម្យ៉ាងឯងព្រះណាក៏ដោយឲ្យតែមានពិតជួយសង្គ្រោះខ្ញុំផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកជំរុំទៀតគាត់ស្គាល់ព្រះគាត់ស្គាល់សេចក្តីពិតគាត់បានខ្លាយជាគុលជាពូជបរិសុទ្ធគាត់បានខ្លាយជាគ្រូគង្វាលដំបងដែលនាំដំណឹងល្អពីជំរុំមកវិញចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងសួរខ្លួនយើងពេលនេះដូចគ្នាពេលនេះសម័យនេះម្ដងទៀតខ្ញុំជឿថាព្រះកំពុងតែចង់យាងមកមែនទែនប៉ុន្តែតើយើងទាំងអស់គ្នាជាគុលដែលបរិសុទ្ធឬក៏ជាដើមដែលគេត្រូវកាត់ចោលទៅបំផ្លាញខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែសូមចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតចំពោះ6ខ12ព្រះគម្ពីរអេពីសូតចំពោះ6ខ12បាននិយាយថាត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឯស្ថានពោះដែរបាទភាសាខ្មែរយើងថាយើងរាល់គ្នាមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចបាទភាសាអង់គ្លេសដូចជាប្រើពាក្យ principality មែនណាហើយគោលលទ្ធិបើពាក្យ principle វាតកតងនឹងគោលលទ្ធិច្បាប់ទម្លាប់របស់គេអញ្ចឹងព្រះប្រាប់យើងថាយើងមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែយើងតយុទ្ធនឹងពួកគ្រប់គ្រងមានអំណាចនឹងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅក្នុងលោកីយ៍តើយើងកំពុងតែតយុទ្ធឬយើងកំពុងតែខ្ញុំសួរក្មេងៗនៅសាលានោះពួកគាត់ជាជនជាតិ Karen គាត់រស់នៅទឹកដីថៃគាត់អត់មានកាតជាជនជាតិថៃហើយក្នុងជនជាតិ Karen ក៏អត់មានជារដ្ឋាភិបាល Karen ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានកាតដើម្បីឆ្លងទៅប្រទេសភូមាឬឆ្លងមកប្រទេសថៃបានទេបើសិនជា Karen ចូលទឹកដីភូមាភូមាសម្រាប់ចោលចូលមកថៃខុសច្បាប់គេចាប់ដាក់គុកប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់ថាតើអ្នកគិតចង់ទៅក្រៅឬអត់មានបងស្រីម្នាក់នោះទៅនៅដល់អូស្ត្រាលីហើយគាត់សុកចិត្តមកធ្វើជាអ្នកដាំបាយឲ្យសាលានៅខាងទឹកដី Karen ដែលគេហៅថា No Man Land ហ្នឹងខ្ញុំសួរហេតុអីបានជាបងស្រីសុកចិត្តមកវិញមិននៅទីនោះគ្រាន់តែលោយលុយផ្ញើមកគាត់ថាវាមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពុតទេបើគាត់រោភាពអាត្មានិយមគាត់ភ្លេចគ្រួសារគាត់ភ្លេចប្រជាជនរបស់គាត់ដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយនិងការមើលថែគាត់សុកចិត្តមកដាំបាយឲ្យក្មេងរៀននៅក្នុងព្រៃហើយគេអត់ខ្វល់ទេគេពួក Karen គេអត់ចង់បាត់បង់អត្តសញ្ញាណជា Karen គេតយុទ្ធសប្តាហ៍នេះទោះបីគេគ្មានសង្ឃឹមគេតយុទ្ធអ្នកដែលទៅនៅក្រៅគេព្យាយាមធ្វើឲ្យគេស្គាល់ពី Karen អ្នកដែលនៅនឹងព្យាយាមតយុទ្ធជាមួយភូមាព្យាយាមសុំការពឹងអាស្រ័យពីស្រុកថៃដើម្បីឲ្យកូនចៅដើម្បីឲ្យពួកគេនៅតែមានឈ្មោះជា Karen តើយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ យើងកំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងសាតាំងប្រមាណភាគរយដោយមិនប្រើពាក្យសម្ដីដែលអញ្ជើញសាតាំងមកក្នុងជីវិតយើងឬក៏អត់ទេគេលេងសើចគេជេរគ្នាខ្ញុំជេរដែរគេនិយាយរឿងខ្មោចខ្ញុំនិយាយរឿងដែរវាជារឿងល្អបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពីរឿងព្រះអំណាចនៃការឈ្នះអំពើបាបដល់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំជាការអញ្ជើញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះកំពុងតែចង់ប្រើក្មេងៗសម្រាប់បង្ហើយការងារផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គនៅសម័យចុងក្រោយព្រះកំពុងតែចង់រៀបចំក្រុម144,000នាក់ពួកដែលបរិសុទ្ធពួកដែលឈ្នះអំពើបាបឈរនៅក្នុងភាពស្អាតស្អំនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកប៉ុន្តែតើយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដូចខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញតើនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាយើងលេងសើចគ្នាយើងសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយពាក្យថាបរិសុទ្ធឬពាក្យរបស់សាតាំងអ្នកឯងមិនមែនជាកូនព្រះទេអូអ្នកឯងអាក្រក់ណាស់អ្នកឯងកត្រុលរុលអ្នកឯងល្ងងណាស់ណាសូមគិតឡើងវិញពីព្រោះសម័យនេះអ្វីដែលបំផ្លាញសេចក្តីជំនឿអ្វីដែលចាញ់ពីមាត់អ្វីដែលយើងនិយាយយើងធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តយើងធ្វើឲ្យអ្នកដតីបាក់សេចក្តីជំនឿសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់កូនក្មួយទាំងអស់គ្នាតើយើងធ្លាប់ឃើញថាបបោមាត់របស់យើងត្រូវការដុតសម្អាតពីភ្លើងដែលចេញពីអាសនៈរបស់ព្រះដោយហោរាអេសាយហើយឬនៅតើយើងឃើញថាយើងកំពុងតែនៅក្នុងសម័យដែលព្រះយេស៊ូវចង់យាងមកមែនតើហើយឬនៅឬក៏យើងបណ្ដោយឲ្យពេលវេលានេះកន្លងហួសទៅតែយើងនឹងបែកគ្នានៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនេះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញសួរឡើងវិញថាតើបបោមាត់របស់ខ្ញុំស្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើអីសម្រាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបបោមាត់របស់ខ្ញុំនឹងប្រើតែម្យ៉ាងដែលនឹងនិយាយពីពាក្យបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដូចទាំងអស់នោះសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងកម្លាំងចិត្តដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសម្ពាធឬភាពមិនប្រាកដប្រជាការចូលទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយមានចិត្តស្មោះត្រង់និងផ្ដល់ការសម្រាលហើយនឹងដំណោះស្រាយការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងគឺជាអំណោយទានដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់សុខុមាលភាពទាំងចិត្តទាំងកាយនិងវិញ្ញាណបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតយើងនោះទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យយើងលះបង់ចោលទម្លាប់មិនល្អដើម្បីឲ្យយើងចំណាយពេលរីករាយជាមួយនឹងភាពអស់កល្បជាមួយនឹងទ្រង់នៅពេលដែលយើងមានការសង្ស័យឬក៏ប្របាក់ចិត្តចូលយើងទៅឲ្យព្រះដោយការទិដ្ឋានហើយយើងត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាប្រចាំថ្ងៃនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំព្រះវិហារដែលគាត់នឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺមិនមែនមានន័យថាយើងមិនជួបទុក្ខលំបាកនោះទេប៉ុន្តែការជឿទុកចិត្តគឺជួយឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានដើម្បីឆ្លងកាត់ឧបសគ្គឲ្យទាំងនោះហើយវានឹងជួយឲ្យយើងមានការយល់ឃើញវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយដឹងថាព្រះគឺតែងតែគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចហើយព្រះក៏មានផែនការដ៏ល្អសម្រាប់យើងការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺប្រៀបដូចជាយុទ្ធការដ៏រឹងមាំមួយដែលជួយឲ្យយើងនៅតែមានភាពនឹងនរទោះបីជាជីវិតរបស់យើងជួបព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមានជំនឿគឺធ្វើឲ្យយើងមានទិសដៅនៅក្នុងជីវិតថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចការមានជំនឿគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានទិសដៅពិតប្រាកដហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានដឹងថាបើសិនជាយើងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺទ្រង់នឹងអាចជួយឲ្យយើងជំនះនៃឧបសគ្គអស់ទាំងនោះបាននៅពេលដែលយើងមានជំនឿគឺសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អផ្នែកគំនិតរបស់យើងផ្នែករាងកាយរបស់យើងក៏ល្អដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកខ្ញុំមានខលលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: មើលទ្រង់រំលំហើយគេនឹងសងឡើងវិញមិនបានទ្រង់រាំងផ្លោដល់មនុស្សហើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបើកបានឡើយមើលទ្រង់ទប់ទឹកហើយទាំងអស់ក៏រីងស្ងួតទៅរួចទ្រង់បើកវិញនោះក៏ហូរបង្ខូចផែនដីអស់ទ្រង់មានកម្លាំងរឹតហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាប់បានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងទ្រង់ដឹកនាំពួកអ្នកជួយគំនិតទៅតែខ្លួនទៅទេហើយប្រគល់ពួកចៅក្រមទៅក្នុងសេចក្តីល្ងីល្ងើទ្រង់រំលាយអំណាចនៃពួកស្ដេចហើយចងខ្សែភ្ជាប់នៅចង្កេះផងទ្រង់ក៏ដឹកនាំពួកសង្ឃទៅតែខ្លួនទៅទេហើយទម្លាក់ងារពួកមានអំណាច ទ្រង់ដកពាក្យសម្ដីពីពួកអ្នកដែលគួរទុកចិត្តបានហើយក៏ដោះយកយោបល់ពីពួកចាស់ទុំចេញដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះចូលថាគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលនាំមុខឯងឆ្លងតង់ទ្រង់ឧបមាដូចជាភ្លើងដែលឆេះបន្សុះទ្រង់នឹងបំផ្លាញគេហើយបង្ក្រាបគេនៅមុខឯងវិញយ៉ាងនោះឯងនឹងបណ្ដេញគេបានព្រមទាំងធ្វើឲ្យគេវិនាសទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យានឹងឯងហើយកាលណាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញហើយនោះកុំឲ្យឯងនឹកក្នុងចិត្តថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននាំអញចូលមកចាប់យកស្រុកនេះដោយព្រោះតែអញមានសេចក្តីសុចរិតនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនោះទេដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញទៅនោះមិនមែនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងឬដោយព្រោះចិត្តឯងទៀងត្រង់ដែលឯងនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកគេនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនេះវិញទេតើដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីដែលទ្រង់បានស្មត់នឹងពួកអេយ៉ាកោឯងគឺនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកូបបានអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯង
3: មានពេលមួយមានសត្វស្វាមួយក្បាលរស់នៅលើដើមស្វាយថ្ងៃមួយសត្វស្វាបានឃើញក្រពើដែលកំពុងឃ្លានហើយហត់នឿយដេកនៅក្រោមដើមស្វាយមើលទៅគួរឲ្យអាណិតពន់ពេកស្វាក៏បានសួរទៅសត្វក្រពើថាណែបងក្រពើហេតុអ្វីបងដេកនៅទីនេះខ្ញុំហែលទឹកពីត្រើយមកខាងដើម្បីមករកចំណីនៅទីនេះតែខ្ញុំអស់កម្លាំងពេកទើបសម្រាកក្រោមដើមស្វាយនេះសត្វស្វានោះក៏បានឲ្យផ្លែស្វាយទៅសត្វក្រពើមួយផ្លែក្រពើនោះសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបានអរគុណសត្វស្វាខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយខ្ញុំមិនអីទេបងក្រពើជួយគ្នានៅគ្រាខ្សត់ជាការល្អថ្ងៃមួយស្វាថែមផ្លែស្វាយឲ្យក្រពើមួយផ្លែទៀតដើម្បីយកទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់ក្រពើផ្លែស្វាយនេះផ្អែមខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយក្រពើជាប្រពន្ធបានប្រាប់ប្តីថាខ្លួនចង់ស៊ីបេះដូងរបស់ស្វាក្រពើជាប្តីទូចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្រពើជាប្តីនោះនៅតែសម្រេចចិត្តធ្វើតាមចិត្តប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដដែលដើម្បីប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្ញុំត្រូវតែដាច់ចិត្តធ្វើរឿងនេះលុះថ្ងៃបន្ទាប់ក្រពើបានទៅរកសត្វស្វាដែលជាមិត្តរបស់ខ្លួនហើយនិយាយថាសំឡាញ់អើយប្រពន្ធរបស់គ្នាឲ្យហៅសំឡាញ់ឯងមកហូបបាយល្ងាចជុំគ្នាប្រពន្ធរបស់សំឡាញ់ពិតជាមានចិត្តល្អណាស់ក្រពើបានឲ្យសត្វស្វាពីលើខ្នងរបស់ខ្លួនហើយក៏ហែលឆ្លងកាត់ទន្លេទៅលុះដល់ពាក់កណ្ដាលទន្លេក្រពើក៏បានប្រាប់សំឡាញ់អំពីផែនការរបស់ប្រពន្ធខ្លួនថាសំឡាញ់អើយប្រពន្ធគ្នាចង់ឆៃបេះដូងរបស់សំឡាញ់ឯងសត្វស្វាបានគិតមួយសន្ទុះហើយក៏តបយ៉ាងលឿនទៅក្រពើដែលជាមិត្តថាអូសំឡាញ់អើយគ្នាភ្លេចយកបេះដូងមកតាមខ្លួនបាត់ទៅហើយបើឯងចង់បានបេះដូងទាល់តែជូនគ្នាទៅយកនៅឯដើមស្វាយវិញអូខេមិនអីទេសំឡាញ់ចាំគ្នាជូនឯងទៅយកវិញពេលទៅដល់ស្វាបានឡើងដើមឈើយ៉ាងលឿនហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនចុះពីដើមស្វាយនេះទេអ្នកបានក្បត់ការទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនោះមានន័យថាមិត្តភាពរបស់យើងបានបញ្ចប់ហើយអូណូកុំធ្វើអញ្ចឹងអីមិត្តសំឡាញ់កុំឲ្យក្បត់នោះណាម្នាក់ដែលទុកចិត្តអ្នកខ្លាំងបំផុតឲ្យសោះហើយចូលជ្រើសរើសមិត្តរបស់អ្នកដោយប្រាជ្ញាចុះដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងក្បត់អ្នកណាម្នាក់ដោយលោភចង់បានរបស់គេមកបំពេញចិត្តយើងឡើយដោយដែលព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក22ខ24ដល់25បានសម្ដែងថាកុំឲ្យចង់ជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្ទាក់ដល់ប្រលឹងឯងរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យព្រះប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះ ក៏និយាយទៅអ្នករក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យនៅបង្ខាត់ដៃធ្វើអីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកទុកនៅមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជួយដីហើយដាក់ជីលោមើលក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់ចោលទៅចោះប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីប្រៀបប្រដូចពីដើមល្វាកាលណាមេឃវាត្រឡប់ជាទួនហើយស្លឹកក៏បិចឡើងនោះអ្នករលគ្នាដឹងថារដូវក្តៅជិតដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នោះដែរកាលណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅមុតទ្វារផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សដំណើរនេះនឹងមិនទាន់កន្លងហួសបាត់ទៅទាល់តែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់ផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយកាលនោះនឹងមានទីសំគាល់នៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនិងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសេចក្តីលំបាកនៅគ្រប់ទាំងសាសនិងសេចក្តីទល់គំនិតដោយព្រោះសូរសន្ធឹករបស់សមុទ្រនិងរលកមនុស្សនឹងស្រយុតចិត្តហើយដោយទន់ទឹងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកមានទាំងព្រះចេស្តានិងស្រីល្អជាខ្លាំងកាលណាកាលទាំងនេះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រលោះរបស់អ្នករាល់គ្នាជិតដល់ហើយ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខស្រឡាំងសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎មុខម្ហូបនេះដែលមានឈ្មោះថាឆាគ្រឿងឆាគ្រឿងរបស់យើងខ្ញុំគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្រះព្រៅសណ្ដែកគួរការ៉ុតម្ទេសក្រហមតៅហ៊ូចាតាមចំណងចំនួនចិត្តរបស់បងប្អូនអាចដាក់ផ្សិតក៏បានយើងមានគ្រឿងបុកខ្ទឹមរួចជាស្រេចអំបិលស្ករក្រហមបងប្អូនអាចដាក់ស្ករអំបិលក៏បានហើយនឹងប្រេងសណ្ដែកចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមនៅការបង្ហាញជូនអំពីវិធីចម្អិនចាយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំបើកភ្លើងចាយើងបើកភ្លើងឲ្យក្តៅខ្ទះបន្តិចបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងចូលដើម្បីឲ្យបន្លែយើងទន់និងឈ្ងុយបន្ទាប់មកទៀតយើងបង់គ្រឿងចូលដើម្បីឲ្យបង្កើនរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយ

ចាឥឡូវនេះឆាគ្រឿងយើងមួយមុខបានរួចជាស្រេចចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើមុខម្ហូបនេះនៅផ្ទះបានយ៉ាងងាយស្រួលចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រាបទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមានបាប
1: All people have sins
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចអត់ទោសបាបដល់មនុស្សបាន
1: Do you know who can forgive people's sins
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: About 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏យាងចុះទូកឆ្លងទៅឯក្រុងរបស់ទ្រង់វិញ
1: Jesus got into a boat crossed over and came to his own city
0: នោះមានគេនាំមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងម្នាក់ដេកលើគ្រែមកឯទ្រង
1: ់ Then behold they brought to him a paralytic lying on a bed
0: កាលទ្រង់ទតឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងថា
1: When Jesus saw their faith he said to the paralytic
0: ចូលសង្ឃឹមឡើងកូនអើយបាបឯងបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយ
1: Son be of a good cheer your sins are forgiven you
0: ដូច្នេះមានអាចារ្យខ្លះនៅក្នុងចិត្តថា
1: and at once some of the scribes said within themselves
0: មនុស្សនេះពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះ
1: this man blasphemes
0: ព្រោះពួកគេគិតថាព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សមិនអាចអត់ទោសបាបបានទេ
1: because they think that Jesus is a man who cannot forgive sins
0: មានតែព្រះនៅឯឋានសួគ៌ទេទើបអាចអត់ទោសបាបបាន
1: Only God in heaven can forgive sins
0: ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្វេងយល់ពីគំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលថា
1: But Jesus knowing their thought and said
0: ហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតអាក្រក់ក្នុងចិត្តដូច្នេះ
1: Why do you think evil in your hearts
0: បាត់ថាតើពាក្យណាងាយស្រួលថាជាបាបអាចបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយ
1: For which is easier to say your sins are forgiven you
0: ឬថាឲ្យក្រោកឡើងដែរទៅ
1: Or to say arise and walk
0: ប៉ុន្តែនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថា
1: But that you may know that
0: កូនមនុស្សមានអំណាចអត់ទោសបាបនៅផែនដីបានដែរ
1: The son of man has power on earth to forgive sins
0: នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងថា
1: Then he said to the paralytic
0: ចូលក្រោកឡើងយកគ្រែឯងទៅផ្ទះទៅ
1: Arise take up your bed and go to your house
0: អ្នកនោះក៏ក្រោកឡើងដើរទៅឯផ្ទះ
1: And he arose and departed to his house
0: កាលពួកមនុស្សបានឃើញការនោះគេកើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យក៏សរសើរដំណើរដល់ព្រះ
1: When the multitude saw it they marveled and glorified God
0: ដែលទ្រង់បានប្រទានអំណាចយ៉ាងនេះមកមនុស្សលោក
1: Who had given such a power to men
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទតឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់មនុស្សមកលើទ្រង
1: ់ When Jesus sees the people's belief in him
0: ព្រះយេស៊ូវក៏ប្រើអំណាចទ្រង់មកអត់ទោសបាបដល់បុរសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងភ្លាម
1: Jesus used his power to forgive the paralytic sins
0: បុរសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនេះក៏អាចដើរបាន
1: Now the paralytic can walk
0: ដូច្នេះមិនថាបាបយើងធំប៉ុណ្ណានោះទេ
1: So no matter how big our sin is
0: កាលណាទ្រង់ទតឃើញយើងជឿលើទ្រង
1: ់ When Jesus see or believe in him
0: ព្រះនឹងអត់ទោសបាបដល់យើងដោយដែលទ្រង់បានធ្វើដល់បុរសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនេះដែរ
1: Jesus will forgive our sins as he does to the paralytic
0: សូមជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដោយទុកចិត្តចុះ
1: Please believe in Jesus with trust
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

ឯសេចក្តីសង្ឃឹមបណ្ដាលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយពីព្រោះព្រះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយគេបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយបានរួចចេញគេបានទុកចិត្តនឹងទ្រង់ហើយមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងមានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលនិយាយដើមពីអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានអៀនខ្មាស់វិញដោយព្រោះគេនិយាយបង្កាច់កិរិយាល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តក្នុងព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយទៅនោះនាំឲ្យរអាចិតតែកាលណាបានដូចប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញអូសូមរក្សាព្រលឹងនៃទួលបង្គំហើយជួយឲ្យរួចផងសូមកុំឲ្យទួលបង្គំខ្មាស់ឡើយត្បិតទួលបង្គំពឹងទ្រង់សូមឲ្យអស់អ្នកដែលប៉ងអាក្រក់ដល់ព្រលឹងទួលបង្គំបានទៅជាមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយអាប់យុះទៅសូមឲ្យអស់អ្នកដែលកើតប្រទូសរាយដល់ទួលបង្គំបានត្រូវថយចេញដោយខ្មាស់វិញសូមទប់ទល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ឲ្យទូលបង្គំបានរស់នៅសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ទូលបង្គំឡើយទីណាគ្មានការប្រឹក្សានោះមិនបានតាមចិត្តប៉ងទេតែបើមានអ្នកណាជួយគំនិតជាច្រើននោះនឹងកើតការវិញឯងរាល់គ្នានឹងបានស៊ីជាបរិបូរហើយបានឆ្អែតផងក៏នឹងសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនឹងឯងយ៉ាងអស្ចារ្យរួចរះអញនឹងមិនត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទៀតឡើយគេនឹងមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងគ្រាអាក្រក់ឡើយហើយនៅវេលាអំណត់នោះគេនឹងបានឆ្អែតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយត្បិតទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមឲ្យគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់សូមឲ្យចាត់ទូលបង្គំបានជាប់សុបនិងបញ្ញត្តិទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយឯអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់ត្បិតគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទើបជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសានវិញអោប្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាអញត្រូវបងអន់ចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដែលទ្រង់ជាសេចក្តីជំនួយហើយជាព្រះនៃអញប៉ុន្តែគឺទ្រង់ដែលបានធ្វើឲ្យទូលបង្គំចាញ់ពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំទុកចិត្តក្នុងកាលដែលនៅបោដោះម្ដាយនៅឡើយទូលបង្គំបានត្រូវទំលាក់លើទ្រង់តាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកតាំងពីម្ដាយសម្រាលទូលបង្គំមកនោះទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយសូមកុំគួងឆ្ងាយពីទូលបង្គំឡើយបាត់សេចក្តីទុកមកជាតិហើយអត់មានអ្នកណានឹងជួយសោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំសរសើរទ្រង់ត្បិតទ្រង់

0: វីរៈបើមិនប្រកាសចិត្តគាត់ក៏បានបើកបង្អួចម្ដងទៀតនៅពេលនោះរ៉ៃអិនបានរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅកាន់រថភ្លើងវាហាក់ដូចចង់ឲ្យរថភ្លើងនឹងឈប់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយដើម្បីមកនិយាយចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះវីរៈក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្សារក៏ជួបប្រទះនឹងសត្វឆ្កែមួយក្បាលកំពុងតែមានរបួសដោយសេចក្តីអាណិតរបស់គាត់ចំពោះឆ្កែនោះគាត់ក៏បានយកឆ្កែនោះទៅចិញ្ចឹមព្រមទាំងដាក់ឈ្មោះឆ្កែនោះថា Ryan មិនយូរប៉ុន្មានសត្វឆ្កែនោះក៏ជាសះស្បើយហើយវីរៈក៏បានដោះលែងឆ្កែនោះឲ្យទៅជួបនឹងម្ចាស់របស់វាវិញមួយខែក្រោយមកវីរៈបានធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងទៅទីក្រុងមួយដោយឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំជាច្រើនពេលនោះវីរៈបានបើកបង្អួចដើម្បីមើលទេសភាពស្រាប់តែបានឃើញឆ្កែមួយក្បាលកំពុងតែរត់មកជិតផ្លូវរទេះភ្លើងដែលឆ្កែនោះមើលទៅហាក់ដូចជា Ryan ដែលគាត់បានជួបពីមុនមកវីរៈគាត់មិនប្រកាសចិត្តគាត់ក៏បានបើកបង្អួចម្ដងទៀតនៅពេលនោះ Ryan បានរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅកាន់រថភ្លើងវាហាក់ដូចចង់ឲ្យរថភ្លើងនឹងឈប់អញ្ចឹងស្រាប់តែមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតកំពុងតែអង្គុយអានកាសែតនៅក្នុងរថភ្លើងនៅចុងក្រោយគេបង្អស់ហើយក៏បានបោះកាសែតនោះទៅក្រៅបង្អួចភ្លាមនោះឆ្កែបានបង្វិលរត់តាមកាសែតហាក់ដូចជាចង់ដឹងព័ត៌មានថ្មីអញ្ចឹងបន្តិចក្រោយមកក៏មានអ្នកបម្រើរថភ្លើងមកឈរជិតវីរៈខណៈពេលដែលពួកអ្នកដំណើរកំពុងតែមើលទៅកាន់ឆ្កែនោះវីរៈក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកបម្រើរថភ្លើងនោះថាតើលោកស្គាល់ឆ្កែនោះទេបុរសនោះឆ្លើយថាបាទនេះជាឆ្កែដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកវាជាឆ្កែដែលស្មោះត្រង់បំផុតវាជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់បុរសម្នាក់ដែលរស់នៅជិតក្បែរផ្លូវរថភ្លើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទាំងរដូវរងាទាំងរដូវក្តៅសត្វឆ្កែនោះតែងតែរត់តាមរថភ្លើងដើម្បីយកកសែតទៅឲ្យម្ចាស់វាមិនដែលអត់ខកខានថ្ងៃណាម្ដងឡើយឮដូច្នោះវីរៈក៏សួរអ្នកបម្រើរថភ្លើងនោះម្ដងទៀតថាបើយើងទៅតាមរដូវរងាធ្លាក់ព្រើតើឆ្កែនោះអាចនឹងយកកសែតនឹងទៅឲ្យម្ចាស់វាបានទេបុរសនោះឆ្លើយតបវិញថាវាមិនដែលធ្វើឲ្យខកខានម្ដងណាឡើយទោះបីជាមានព្រើឬក៏ភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្កែនោះវាចេញទៅយកកសែតនោះឲ្យទាល់តែបានដើម្បីឲ្យម្ចាស់វាផងដែរនៅពេលដែលបានដឹងដូច្នោះអ្នកនៅលើរថភ្លើងក៏មានការកោតសរសើរដល់ Ryan ដែលស្មោះត្រង់ចំពោះម្ចាស់របស់វាខ្លឹមសារនៃរឿងនេះបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ Ryan ចំពោះម្ចាស់របស់វាតាមរយៈរឿងនិទានសាមញ្ញនេះអាចឲ្យយើងបានរៀនពីលក្ខណៈល្អល្អនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់និងបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាការបម្រើរបស់ Ryan ចំពោះម្ចាស់របស់វារឿងនេះមានចំណងជើងថាចិត្តស្មោះរបស់ Ryan ខ្ញុំសូមអរគុណ
1: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅ ធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលអ្វីឡើយបាត់គ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងពោះកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ងាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថា ឲ្យឯងរើចាញ់ពីទីនេះតោងធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារួមជាមវិញហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរឯសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអត់ទោសនោះជារបស់ផងព្រះដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំវិញទោះបើយើងខ្ញុំបានបះបោនឹងទ្រង់ក៏ដោយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះ

0: តែខ្ញុំគិតថាអំណាចរបស់ព្រះមិនធំជាងអរិយម្លេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ដើរចេញពីអរិយមកបំរើព្រះវិញទេ
1: បាទសូមអរគុណព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំមានខកំពីខ្លះឲ្យបងប្អូននឹងពិចារណាម្ដងទៀតនៅក្នុងខកំពីដែលយើងអានមុនបន្តិចបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយគាត់អានខព្រះគម្ពីរនៅគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ27ខនេះបានចែងថាយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនប្រមាណអ្នកចាំខមិញបានចែងថាសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់មនុស្សនៅផែនដីហើយមានខមួយទៀតបាទសូមបើកជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ចែងថាម៉េចស្ដេចនៃសេចក្តីមេត្រីភាពចឹងខគម្ពីរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបង្ហាញយើងអំពីសន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរចំពោះមនុស្សដែលបានរស់នៅផែនដីបាទហើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ14បានចែងថាសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់មនុស្សនៅផែនដីបាទអញ្ចឹងខគម្ពីរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលបានព្រះបានប្រទានមកឥឡូវសូមអានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម្ដងតើខគម្ពីរម៉ាថាយនិយាយយ៉ាងម៉េចអំពីអត្ថន័យដែលយើងទើបតែអានរួចមិញមិញណាគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34និង35កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំមកនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនៅផែនដីនេះឡើយខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីទេគឺឲ្យមានដាវវិញតបិតខ្ញុំមកដើម្បីនឹងនាំឲ្យគេទាស់នឹងឪពុកខ្លួនឲ្យកូនស្រីទាស់នឹងម្ដាយហើយកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងយើងឃើញបច្រាស់គ្នាទេខគម្ពីរដែលយើងអានមុនបន្តិចបានចែងថាព្រះផ្ដល់សេចក្តីមេត្រីសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអំណរដល់មនុស្សជាតិនៅផែនដីប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34និង35បានចែងថាខ្ញុំមិនមែនមកនាំសេចក្តីសុខសាន្តដល់អ្នករាល់គ្នាទេបងនាំអីមកវិញដាវដាវគេធ្វើដើម្បីអីកាប់សម្លាប់ណាប៉ុន្តែដាវមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងពិតដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទ្រង់នាំដាវមកដល់ផែនដីហើយព្រះអង្គបង្កើតទំនាស់នៅក្នុងចិត្តកូនប្រុសប្រឆាំងទាស់នឹងឪពុកកូនប្រសាទាស់នឹងម្ដាយក្មេកកូនស្រីប្រឆាំងជាមួយនឹងម្ដាយបានន័យថាបង្កើតសង្គ្រាមចុះខខាងមុនខាងដើមដែលយើងអានមិញមិញបាទនៅក្នុងខគម្ពីរលូកាបានចែងដែលយើងអានមិញហើយនឹងអេសាយជំពូក9ខ6មិញសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីមេត្រីសេចក្តីអំណរបច្ច្រាគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងអញ្ចឹងខគម្ពីរពេលដែលយើងអានយូរយូរទៅហាក់ដូចជាច្បូកច្បល់សម្បំណាស់អញ្ចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34 35នេះប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គត្រូវតែត្រៀមខ្លួនត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាព្រោះអីពីព្រោះសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តបានផ្ទុះឡើងយើងមើលខ21ជំពូកដដែលហ្នឹងបងប្អូននឹងបញ្ជូនគ្នាឲ្យត្រូវស្លាប់ឪពុកនឹងបញ្ជូនកូនហើយកូននឹងលើកគ្នាទាស់នឹងឪពុកម្ដាយព្រមទាំងសម្លាប់គាត់ផងហេតុអីបានជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គទៅជាមានការកាប់សម្លាប់ស្អប់ខ្ពើមគ្នាគុំគូនគ្នាប្តឹងផ្ដាល់គ្នាណាមិនទៅអញ្ចឹងចុះខកូពីដែលយើងអានខាងដើមថាផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរដល់អ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអំណរពិតជាកើតមានដល់មនុស្សជាតិទាំងឡាយមែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសង្គមនៃគ្រួសាររបស់មនុស្សដែលទទួលជឿព្រះអង្គពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមាន2បាទមាន2បែងចែកបាទឥឡូវសូមខ36ជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក10ខ36ឯពួកសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកដែលនៅផ្ទះជាមួយអ្នករស់គ្នានោះឯងអញ្ចឹងសត្រូវមិនមែនមកពីណាទេណាមិនដូចប៉ដឹងគាត់ទីឋានមិញថាខ្មែរមានសង្គ្រាមមួយថៃអត់ទេអានេះសង្គ្រាមនៅក្នុងគ្រួសារតែម្ដងប៉ណ្ណខកពីមិញយើងអានមិញអត់និយាយថាប្តី

0: ទាស់មួយប្រព័ន្ធឯណានិយាយថាកូនទាស់មួយឪពុកកូននឹងចង់និយាយថាកូនប្រុសប្រឆាំងមួយឪពុកហើយកូនស្រីទាស់មួយម្ដាយកូនតាទាស់ម្ដាយក្មេងអើបើសិនជាកូនម៉ែឪជាមួយគ្នាមិនបានចាំបាច់ឆ្លោះគ្នាមែនទេចាំបាច់ទាស់គ្នាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងមុនបន្តិចអីយើងបែងចែកគ្រួសារទៅជា2ហើយហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងខ36បានចែងថាគ្មានសត្រូវណាទេគឺសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារអ្នករស់គ្នានឹងហើយនៅក្នុងចិត្តមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានពីរក្រុមមួយក្រុមជាអ្នកជឿព្រះអង្គហើយមួយក្រុមទៀតមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះអង្គនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរគេបកប្រែថាមួយក្រុមជាកូនរបស់ព្រះហើយមួយក្រុមទៀតជាកូនរបស់អរិយខ្ញុំចាំបើកវងកញ្ចក់ចំណុចកន្លែងនឹងតិចនៅឆ្នាំ94គ្រួសារខ្ញុំបែងចែកគ្នាបងប្រុសខ្ញុំគាត់ទទួលជឿព្រះអង្គមុនខ្ញុំអត់តន់ជឿទេហើយអញ្ចឹងយើងទាំងពីរនាក់មានជំនឿខុសគ្នាផ្លូវប្រព្រឹត្តខុសគ្នាហើយមែនទេដូចសាយាគាត់លើងថាសេចក្តីសុខសានផ្លូវខាងឯវិញ្ញាណរាងកាយយើងជាគ្រួសារតែមួយហូបបាយជាមួយគ្នាស្នាក់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែផ្លូវវិញ្ញាណខុសគ្នាផ្ទះយើងមួយមានមនុស្សពីរក្រុមនៅជាមួយគ្នាបែងចែកមួយចំហៀងផ្ទះរបស់ខ្ញុំមួយចំហៀងទៀតបងប្រុសខ្ញុំដល់សារពេលនោះយើងមានជំនឿខុសគ្នាខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងបែបខ្ញុំទៅមែនមានស្លាធម៌បាយសីមានអីចឹងទៅគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់អ្វីដែលខ្ញុំជឿនិងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបងប្រុសខ្ញុំគាត់សិក្សាកពីបែបគាត់ទៅចឹងយើងឃើញថានេះគឺហើយគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារគេហៅថាសង្គ្រាមទុះឡើងបាទសូមអាននៅខកពី1នៅកពីបាទព្រះគម្ពីរមីកានៅកពីសញ្ញាចាស់ជំពូក7ខ6ត្បិតកូនប្រុសបង្អាប់ឪពុកហើយកូនស្រីក៏ចេះចេះទាស់នឹងម្ដាយឯកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកហើយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះរបស់អ្នករស់គ្នានោះហើយចឹងខនឹងនិយាយច្បាស់អត់ស្របគ្នាទេសង្គ្រាមកើតឡើងនៅពេលដែលមានគ្រួសារណាមួយបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គហើយមានអ្នកអត់ជឿបាទចឹងទាស់គ្នាប្រឆាំងគ្នាពីព្រោះពេលដែលយើងដាក់ចិត្តសម្រេចជឿព្រះអង្គយើងចង់ធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានណែនាំតម្រង់យើងតែអ្នកដែលអត់ជឿគាត់ធ្វើតាមរបៀបផ្លូវរបស់គាត់ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្រួសារខ្ញុំមិញអញ្ចឹងបាទមុនពេលដែលខ្ញុំជឿអញ្ចឹងខ្ញុំអុជធូបថ្វាយអង្គមអីសូត្រធម៌អីអញ្ចឹងតែខ្ញុំទៅបងប្រុសខ្ញុំគាត់អានកាពីតែគាត់ទៅអញ្ចឹងផ្លូវអត់ដើរត្រូវគ្នាទេអាហ្នឹងទំនាស់កើតឡើងពីព្រោះបទកម្ពីចែងថាកូនរបស់ព្រះនិងកូនរបស់អរិយមិនត្រូវគ្នាទេដោយចាស់ចាស់គាត់ថាម៉េចទឹកហើយនឹងប្រេងមិនអាចឲ្យលីឡំគ្នាបានទេមិនអាចចូលគ្នាទេអញ្ចឹងជំនឿប្រពៃនេះទំលឹមទំលាប់បែកចែកគ្នាអត់ចូលគ្នាប្រឆាំងគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងស្គាល់បើយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅបញ្ហានេះឧបសគ្គនេះបាទព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ37អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬម្ដាយជាងខ្ញុំនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំទេហើយអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីជាជាងខ្ញុំនោះក៏មិនគួរនឹងខ្ញុំដែរនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមបែងទៀតហើយបើយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយយើងជាងព្រះយើងមិនគួរសមនឹងធ្វើជាកូនជារាជរបស់ព្រះទេហើយបើយើងជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនជាជាងព្រះអង្គយើងក៏មិនគួរនឹងនគរព្រះដែរព្រោះអីព្រោះយើងអត់មានសកាសម្រេចចិត្តឬក៏ការលះបង់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តការលះបង់ពិតប្រាកដភក្តីភាពពិតប្រាកដគឺត្រូវតែហ៊ានលះបង់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខឆ្លងកាត់នឹងឧបសគ្គដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្រោយពេលដែលយើងបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងគិតថាអូខកពីសន្យាថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គខ្ញុំនឹងបានសុខសានខ្ញុំនឹងមានអំណរខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយមានចំពោះចិត្តដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានពីព្រោះយើងស្អប់ជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះមែនអត់នោះបានពីព្រោះយើងប្រាថ្នាទៅរករបស់ដែលពិតដ ូចខកំពីសន្យាឧទាហរណ៍ពីមុនងាយស្រួលណាស់ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរឬក៏សៀវភៅអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំមិនងាយស្រួលទេព្រោះអីបើដោះវ៉ែនតាចេញចប់មើលអត់ឃើញណាអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកជីវិតបែបហ្នឹងទេចង់នៅចឹងហ៎អត់ទេបាទពីមុនតូចអសរកាន់តែតូចសភើកាន់តែតូចរឹតតែចង់បានពីព្រោះងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនសុំគេឃើញគពីតូចពីបកប្រែថ្មីប៉ាន់ប៉ាន់នេះអីស្ដើងស្ដើងអីអូចង់បានណាដាក់តាមឥឡូវគេឲ្យកុំយកដែរនឹងយកទៅអីបើមើលអត់ឃើញផងហ្នឹងចង់បានតែកពីណាធំអសរធំធ្ងន់ក៏ដោយប៉ាន់ឲ្យតែអសរធំស្រួលមើលចង់បានណាអញ្ចឹងណាវាបែងចែកអញ្ចឹងជីវិតប៉ិតអ្វីដែលយើងមិនត្រូវការយើងមិនចង់បានយើងមិនប្រាថ្នាណាបាទព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ26បើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំហើយមិនបានលះអាល័យពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជីវិតខ្លួនទេអ្នកនោះមិនអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានឡើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងទៀតហើយគឺឲ្យយើងលះបង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរតាមព្រះអង្គបានយើងត្រូវលះបង់ផ្លូវចាស់របស់យើងណាបើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំបានន័យថាបើយើងដើរតាមព្រះអង្គហើយយើងមិនលះអាល័យចិត្តរបស់យើងមិនកាត់ចិត្តរបស់យើងនោះយើងមិនអាចនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គទេហើយគោលបំណងរបស់យើងមិនបានសម្រេចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដើរហើយយើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តខ្លួនយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញនូវមហិច្ឆតារបស់យើងទៀតព្រោះអីខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងជាក់ស្ដែងហើយជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាប្រែប្រួលតិចប្រែប្រួលត្រង់ម៉េចខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងណាស់និយាយរួមថាអំរោទានរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងមិនតាមវាលស្រែតាមណាទេបាទខ្វៀលពោខ្វៀលកបីណាគឺខ្ញុំច្រៀងមិនចេះខ្មាស់មិនចេះអៀនទេណាប៉ុន្តែដោយគេហៅថាការវិវត្តនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយជាពិសេសដូចខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងចម្រៀងដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាពីព្រោះយើងកើតមកនៅក្នុងតកូលអ្នកក្រខ្សត់យើងមានជីវិតពិបាកហើយយើងមានមនោសញ្ចេតនាយើងមានការគេហៅថាសំណោះសំណោកខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទចឹងខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ហ៊ានច្រៀងពីព្រោះខ្ញុំអៀនខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្នាក់ហើយបើទៅច្រៀងសរសើរលោកីទៀតវាអត់ត្រូវចឹងនេះហើយដែលខកពីថាត្រូវលះកាត់ចិនខ្លួនឯងចោលចេញដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គមិនសរសើរលោកីទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងអាសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តដែលខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងវាលួចមកឡងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍បន្តិចចឹងទៅឃើញទេវានៅតែឡងយើងចឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនាំដាវមកមិនមែននាំភីសាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេឃើញទេសូម្បីតែខ្លួនយើងនោះក៏ប្រឆាំងទាស់នឹងខ្លួនយើងដែរឃើញទេផ្ទៃត្បិតបើយើងដឹងច្បាស់ហើយថាសរសើរលោកីវាអត់ត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះនោះវានៅតែឡងយើងចឹងណាចង់បត់នេះព្រោះណាចង់ដាក់មកបត់ទៅមើលឃើញទេណែអញ្ចឹងណាអានឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលធ្លាប់តែចូលការ៉ាអូខេច្រៀងសប្បាយមានមិត្តភក្តិដើរលេងបាទធ្វើអ្វីដែលខ្លួនយើងចង់ធ្វើព្រះអង្គថាបើដើរតាមព្រះអង្គត្រូវតែលះកាត់ចោលធ្លាប់តែចេះលេងល្បែងចាក់បៀអប៉ោងធ្លាប់តែកំសាន្តអារម្មណ៍ដែលយើងចង់លះចោលអត់ធ្វើតទៅទៀតព្រោះអីពីព្រោះយើងចង់បានផ្លូវមួយដែលយើងយល់ថាជារឿងត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអញ្ចឹងយើងលះចោលយើងអត់ធ្វើទៀតចូលចិត្តដើរលេងសប្បាយអត់ទៅព្រោះអីពេលខ្លះយើងគិតថាសប្បាយសប្បាយតែមួយផ្លេតប៉ុន្តែលទ្ធផលអត់សប្បាយប៉ិតអញ្ចឹងអានឹងសិតកាត់ចោលអ្វីដែលអត់សំខាន់អ្វីដែលអត់ពិសេសអ្វីដែលអត់ចាំបាច់បោះបង់ចោលបាទសូមអាននៅខ38អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយឈើឆ្កាងមានន័យថាម៉េចប្រហែលអ្នកដែលធ្វើឈើឆ្កាងទុកនៅផ្ទះមានទេ ឥឡូវព្រះយេស៊ូវថាអ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយមានយកឈើឆ្កាងមកទេចុះខនឹងចង់និយាយថាម៉េចណោះបើអត់លីឈើឆ្កាងមកពហិហ្នឹងគិតម៉េចពាក្យនេះព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងថាការទទួលខុសត្រូវការលះចិត្តការលះបង់ដើម្បីស្ដាប់ហើយអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនថាខ្លួនឯងមានចំណូលចិត្តជាអ្នកចម្រៀងឬក៏អីចឹងទេតារាតែលះចោលហើយណាលែងចង់ហើយធ្លាប់ជល់កៅក៏ឈប់ជល់ដែរធ្លាប់បង្ហោះម៉ូតូក៏ឈប់បង្ហោះដែរអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាបន្ទុកធ្វើឆ្កាបានន័យថាឈប់ធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់ផងខ្លួនធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រាប់ឲ្យធ្វើឈប់រស់នៅតាមជីវិតបែបលោកីយ៍រស់នៅបែបជីវិតជាអ្នកជឿព្រះអង្គសកុតសកុំត្រឹមត្រូវលែងលោឆាយបាទសូមអាននៅបាទម៉ាថាយចំពុក16ខ24បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលផ្ទុកឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំចុះបើយើងមិនពេញចិត្តបើយើងមិនសប្បាយចិត្តបើយើងមិនចូលចិត្តជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះទេយើងត្រូវរកជីវិតមួយទៀតដែលយើងចូលចិត្តដែលយើងពេញចិត្តជីវិតនោះនៅណានៅនឹងព្រះអញ្ចឹងបើយើងចង់បានត្រូវដើរតាមព្រះអង្គអត់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងទៀតទេអត់ធ្វើតាមគំនិតខ្លួនឯងទៀតទេអត់ធ្វើតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៀតទេត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតហើយទទួលយកព្រះអង្គពួកយើងដឹងហើយជីវិតនេះវាអត់មានអីថាថេរទេដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងកាលនៅពីក្មេងយើងមិនត្រូវការវ៉ែនតាទេចង់មើលសៀវភៅបែបណាក៏អាចមើលបានដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេពីព្រោះអីជីវិតមានបាបអញ្ចឹងជីវិតមានបាបខ្ញុំឲ្យពាក្យមួយទៀតយើងអាចនិយាយថាអ្នកឈឺយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានជំងឺអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងមានជំងឺតើយើងចង់ព្យាបាលទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងមានជំងឺយើងចង់ព្យាបាលជំងឺយើងគឺជំងឺអីអ្នកខ្លះអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាមានជំងឺទេណាមែនទេឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាបានប្រមាណអ្នកដែលយល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺសូមលើកដៃប្រមាណអ្នកយល់ថាខ្លួនឯងប្រហែលជា 50% ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺជំងឺអីគេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយចង់ដែលខ្ញុំបានសួរនេះជំងឺនេះគឺមានគ្រប់គ្នាគឺជាជំងឺបណ្ដាសានៃអំពើបាបតែខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងពីភ្នែកភ្លឺទៅជាងងឹតពីធ្មេញរឹងមាំទៅជាបាក់អស់ពីស្បែកតឹងរលោងទៅជាជ្រៀវជ្រួញពីសក់ខ្មៅទៅជាសក់សយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាថាអត់ទេមានទាំងអស់គ្នាត្រូវការព្យាបាលពីព្រះយេស៊ូវបងប្អូនឪពុកម្ដាយកូនចៅរបស់យើងនៅជាមួយយើងសុខសប្បាយគាត់លាយើងទៅរហូតនេះជាជំងឺដែលយើងត្រូវការព្យាបាលដែលខគម្ពីរថាបើមិនលះកាត់ចិត្តហើយទៅតាមព្រះអង្គទេមិនបានទេរបស់ដែលនៅឋិតថេរជារៀងរហូតនោះឃើញទេបើយើងនៅតែអាល័យជីវិតលោកីនៅតែចង់សប្បាយជាមួយលោកីនៅតែចង់បោះម៉ូតូបានសេចក្តីសុខសាន្តមិនកើតយើងចង់បានជីវិតពិតមិនកើតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការលះបង់ត្រូវលះកាត់ចិត្តបាទហើយបូករួមជាមួយនឹងខដែលយើងអានមុនលូកាជំពូក14ខ27អ្នកណាដែលមិនទុកឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះក៏ពុំអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយត្រូវតែរ៉ាប់រងហើយត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយបាទដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនឹងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយបើយើងចង់ធ្វើជាកូនរបស់ព្រះត្រូវតែស្រឡាញ់ត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបើចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចត្រូវតែស្ដាប់ហើយអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីសន្យាហើយអ្វីដែលជាការផ្ដល់ឱកាសរបស់ព្រះឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវទទួលយកបើយើងអត់ទទួលយកអត់បាទមកខទៀតនៅខ39ម៉ាថាយដែរហ្នឹងចំពោះ10ខ39អរអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញអ្នកដែលរកបានជីវិតបែរជាបាត់ជីវិតតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតបែរជាបានជីវិតវិញចង់មានន័យថាម៉េចបាទឥឡូវសូមភ្ជាប់ទៅនឹងយូហានជំពូក12ខ25អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅ តែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងរក្សាជីវិតទុកឲ្យស្ថិតស្ថេររហូតនៅអស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងយើងបានលោកីទាំងមូលតែបាត់នគរព្រះនោះយើងបាត់ជីវិតជារៀងរហូតតែបើយើងបាត់លោកីតែយើងបានជីវិតខាងឯព្រះនោះយើងមានជីវិតអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់រកឋានសួគ៌ឃើញហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវការនៅផែនដីនេះគាត់មានទាំងអស់អំណាចក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិគ្រឿងប្រើប្រាស់គ្រប់មុខមានទាំងអស់មាសពេជ្រត្បូងកែវកងណាមានទាំងអស់បាទគាត់ថាគាត់រកឋានសួគ៌ឃើញប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរថាគាត់រកឋានសួគ៌អត់ឃើញទេខ្ញុំនៅចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវីវរណៈបាននិយាយថាឯងរកគ្នាថាភ្នែកឯងភ្លឺប៉ុន្តែឯងខ្វាក់ទេចូលមកយកថ្នាំលាបភ្នែកពីអញហើយយកទៅលាបឲ្យបានភ្លឺចុះចឹងសក្តិកងឹតបានក្របបាំងយើងថាយើងមានសុភមង្គលហើយមានមែនសុភមង្គលផ្នែកលោកីចង់ចូលក្រៅអូខេមានស្រីស្រាលបែងគ្រប់បែបយ៉ាងមានប៉ុន្តែវាសុខពិតអត់សបាយពិតអត់មួយវិនាទីក្រោយមកងាវងាវងាវងាវងាវបាទឯងសួរអីគេអូគាត់នឹងស្វាំងស្រាចេញពីក្រៅអូខេឥឡូវស្លាប់បាត់ហើយចឹងអាហ្នឹងជីវិតសុភមង្គលនៃលោកីគាត់មានមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឋានសួគ៌ទេដែលយើងនិយាយថាពាក្យឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខដែលមិនមានភាពកើតទុក្ខនិងការព្រាត់ប្រាសបាត់បង់ឡើយជារបស់ដែលនៅឋិតថេរជារៀងរហូតនឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលរកបានជីវិតនៅលើលោកីនេះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយសារខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញយើងបាត់ជីវិតលោកីនេះបាត់របៀបម៉េចគឺជាជីវិតដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយមិញហ្នឹងបើយើងជាតារាបង្ហាញម៉ូតយើងក៏លែងចង់ចឹងទៅហ៎បើយើងជាអ្នកចំណូលស្រាយើងក៏លេងចឹងទៅយើងធ្លាប់បង្ហោះម៉ូតូបង្ហោះឡានក៏ឈប់ទៅណាបាទធ្លាប់ធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងคลายទៅជំនួសថ្មីមួយទៀតដែលដើរតាមព្រះអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងជ្រើសរើសយកមកហើយអនុវត្តនៅក្នុងផ្លូវជីវិតនៃសក្តិជំនឿដើម្បីឲ្យមានសុខភាពខាងអីខាងឯវិញ្ញាណយើងអត់ភ័យខ្លាចដូចគេនៅលោកីគេថាបងប្រជុំហើយបងប្អូនអើយម៉ែឪយើងបានអីហូបណានៅអត់សក់ទេបាទគេមកលួងលោមយើងមកលបួងយើងមកអោសទាញយើងសែនគេថាលែងប្រែតលែងអីចឹងទៅណាហើយយើងជឿអត់ជឿថាពងម្ដាយយើងខ្លាចទៅជាប្រែតបើយើងជឿយើងនៅអត់សក់ទេណាបាទមិនលែងទេបើយើងជឿថាពងម្ដាយយើងកើតទៅជាប្រែតយើងនៅអត់សក់ទេពីព្រោះយើងអសនោះស្រឡាញ់គាត់ពីព្រោះគាត់ជឿឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងនៅអត់សក់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាគាត់មិនមែនទៅជាប្រែតទៅជាអីទេហើយគាត់ក៏មានជីវិតនៅទៀតដែរអញ្ចឹងយើងមានសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងជំនឿខាងវិញ្ញាណរបស់យើងយើងអត់ភ័យទេអត់ភ័យខ្លាចគាត់អត់ខ្លាចអត់ភ័យខ្លាចគាត់ឈឺអត់ភ័យខ្លាចគាត់ឃ្លានពីព្រោះគាត់មិនមែនដូចអ្វីដែលគេយល់ពីព្រោះយើងយល់តាមព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងច្បាស់ហើយមួយទៀតយើងអត់ភ័យខ្លាចត្រូវអំពើគេបើយើងអ្នកជឿព្រះបើយើងអត់ជឿត្រូវរបស់គេមែនមានអ្នកគេមកនិយាយជាមួយខ្ញុំគេថាម្នាក់នេះចេះចេះចេះចេះចេះគាត់ចេះមន្តអាគមអីចឹងទៅហើយកុំឲ្យទាស់សម្ដីជាមួយគេខ្លាចគេធ្វើខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវម្នាក់បើសិនជាខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយហើយត្រូវអរិយធ្វើបាបខ្ញុំតាមរយៈអ្នកនោះអានោះខ្ញុំមិនជឿព្រះអង្គទេខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ចឹងពីព្រោះខ្ញុំស្គាល់ថាព្រះមានអំណាចប៉ុណ្ណាហើយអរិយមានអំណាចប៉ុណ្ណាហើយបើសិនតែខ្ញុំគិតថាអំណាចរបស់ព្រះមិនធំជាងអរិយម្លេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ដើរចេញពីអរិយមកបម្រើព្រះវិញទេយើងអត់អួតទេប៉ុន្តែយើងហ៊ានអះអាងអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលមានហើយបានផ្ដល់ដល់យើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបើអ្នកហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងអត់ជឿប៉ិតណាបើយើងអត់ជឿប៉ិតយើងអត់លះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងទេយើងនៅតែអាឡ័យលោកីត្រូវអន្ទាក់របស់វាហើយតែបើយើងលះកាត់ចិត្តខ្លួនយើងមែនយើងຕົកឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គតាមព្រះអង្គមែនកុំខ្លាចកុំភ័យកុំបារម្ភព្រះជាអីជាអាវក្រោះជាខែលការពារយើងតែបើយើងអត់ជឿព្រះអង្គពិតទេហើយយើងអត់សម្រេចចិត្តតាមព្រះអង្គពិតទេអានោះបញ្ហាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់យើងបើយើងរកបានជីវិតនៅក្នុងព្រះយើងបាត់ជីវិតលោកីចោះប៉ុន្តែយើងរស់នៅជារៀងរហូតជាមួយព្រះអង្គតែបើយើងបានជីវិតលោកីសុបាយបែបរស់លោកីរស់នៅក្រំអំណាចនៃអំពើបាបនោះគ្មានន័យទេជីវិតបែបណាទៅរស់នៅក្រំអំណាចនៃអំពើបាបលោភលន់គំរាមកំហែងសម្លាប់រង្គាលឆក់ប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចជេរប្រមាថជីវិតទាំងអស់នឹងឯងវាស្ថិតនៅក្រំអ អំណាចនៃអំពើបាបអញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ទេទៅថ្ងៃអនាគតណាមានតែយើងលះបង់ជីវិតលោកីយ៍ទេទើបយើងអាចទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់នៅឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះចុះប្រសិនបើយើងចង់ជិះឡានហើយយើងមិនព្រមចុះពីម៉ូតូតែយើងជិះឡានបានទេទៅអត់រួចទេវានៅតែលើម៉ូតូដដែលហ្នឹងតើតែយើងសម្រេចចិត្តលើកជើងចុះពីម៉ូតូទៅឡើងឡានទើបជិះឡានបានអញ្ចឹងបើយើងចង់បានជីវិតអកលជានិច្ចនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយយើងថាខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែយើងអត់សម្រេចចិត្តទៅយើងអត់សម្រេចចិត្តលះយើងទេយើងមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេអាហ្នឹងរបៀបដូចអីដូចយើងគប់ផ្លែសន្ទូចអញ្ចឹងណាជាពិសេសសួរអ្នកដែលចូលចិត្តស្ទូចត្រីបើជីវិតយើងដូចជាផ្លែសន្ទូចយើងគប់ទៅទាញមកគប់ទៅទាញមកវាអត់ប្រយោជន៍ទេយើងថាព្រះអង្គឲ្យយកខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទាញខ្ញុំមកវិញទាញទៅទាញមកអញ្ចឹងយើងពិតជាមិនអាចដាច់ឆ្លាស់ទៅព្រះទេហើយយើងជីវិតយើងមិនអាចថ្វាយដាច់ទៅព្រះទេយើងនៅតែទាញមកលោកីយ៍វិញហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ហើយឲ្យដាច់ដូចព្រះអង្គថាបើដើរហ៊ានទទួលជឿព្រះអង្គត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខរងទុក្ខនិងការបៀតបៀនតែបើយើងមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀននិងឧបសគ្គទេអាហ្នឹងយើងអត់ដាច់ទេដូចសន្ទូចអញ្ចឹងបោះទៅទាញមកបោះទៅទាញមកបិឆោតត្រីរហូតត្រីវាខំអឃើញបោះទៅណាអូបោះចណៃឲ្យអញហើយតែហើយរួចគេទាញទៅវិញអត់ដដែលអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរនៅព្រឹកនេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងសក្តិអំណរនិងសក្តិសុខសាន្តកើតឡើងដល់ជីវិតមនុស្សទាំងឡាយនៅលើផែនដីអស់អ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តទទួលយកនឹងបានប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវផ្ទុះឡើងជៀសមិនផុតទេពីព្រោះជីវិតមនុស្សនៅលើផែនដីនេះហើយនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយបែងចែកជាពីរមួយជាកូនរបស់ព្រះមួយជាកូនរបស់អរិយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរប្រៀបបានដូចទឹកនិងប្រេងมันអាចចាក់ចូលគ្នាលាយឡំគ្នាបានឡើយនេះគឺជារឿងពិតហើយយើងត្រូវតែចងចាំបាទពីព្រោះមានទីបន្ទាល់នឹងរឿងពិតជាច្រើនណាស់បានកើតឡើងហើយពេលខ្លះយើងសួរខ្លួនយើងថាហេតុអីបានហើយខ្ញុំនៅតែរងទុក្ខហេតុអីបានខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំនៅតែឈឺហេតុអីបានតែខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយនៅតែស្លាប់ឬគាត់តែមួយគាត់ត្រូវព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នករាល់គ្នាសិនពីព្រោះយើងមានជំងឺជំងឺនោះគឺអីគឺជាអំពើបាបលទ្ធផលរបស់អំពើបាបអីគេគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងជីវិតយើងនៅមានបាបយើងនៅឆ្លងកាត់សេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវការព្យាបាលបាទសូមអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាខគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវការពេទ្យព្យាបាលសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងសងសឹកគ្នាឬ
2: Do you think that God wants us to take revenge on each other
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅអ្នកដែលមកស្ដាប់ត្រង់ថា
2: On one day Jesus talked to those who came to listen to him that
1: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកថាភ្នែកឲ្យធូរនឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធូរនឹងធ្មេញ
2: You have heard that it was said an eye for an eye and a tooth for a tooth
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយ
2: But I say to you do not resist the one who is evil
1: បើអ្នកណាដែលកំព្រៀងស្ដាំនៃអ្នកនៅត្រូវតែបែរកំព្រៀងមកខាងទៅឲ្យទៀត
2: But if anyone slap you on the right cheek turn to him the other also
1: បើអ្នកណាប្តឹងចង់យកអាវខ្លីរបស់អ្នកនៅត្រូវបើឲ្យគេយកទាំងអាវវែងរបស់អ្នកផង
2: And if anyone would sue you and take your tunic let him have your cloak as well
1: បើអ្នកណាបង្ខំឲ្យអ្នកទៅអស់មួយយោជន៍នោះត្រូវទៅជាមួយនឹងគេដល់ពីរយោជន៍ផង
2: And if anyone forces you to go to one mile go with him two miles
1: ចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមហើយកុំឲ្យគេចេញពីអ្នកណាដែលចង់ខ្ចីអ្នកឡើយ
2: Give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you
1: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងសងសឹកគ្នានោះទេ
2: So God doesn't want us to take revenge on each other
1: ត្រង់ចង់ឲ្យយើងបន្តធ្វើល្អដល់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ដល់យើង
2: He wants us to keep doing good to those who has done bad things to us
1: នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នកមានបាបគ្រប់គ្នា
2: This is the love of God for all sinners
1: តើអរគុណ
2: Thank you

Bah, sur le professeur. ចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈឺកាងមកតាមខ្ញុំចុះព្រោះអ្នកណាដែលចាប់រួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបានជីវិតដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតត្បិតបានមនុស្សនឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតាមមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះតាមនោះនឹងយកអ្វីទៅដោឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនមកវិញបាទសប្តាហ៍នេះអ្វីដែលយើងប្រតិខ្លាចដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនហើយគេដេកស្លាប់បងប្អូនពិចារណានៅពេលដែលមានមិត្តភ័ក្តិញាតិសន្តានស្លាប់គាត់ថាពីពេលចុងក្រោយយើងនឹងគ្មានថ្ងៃជួបគ្នាទៀតទេបាទទោះជាអ្នកមានទោះជាស្ដេចអ្នកមើលមន្ត្រីរាជការឬអ្នកណាក៏ដោយសេចក្ដីស្លាប់នឹងមកដល់មិនយូរមិនឆាប់យើងធ្លាប់ឮពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយលេងគេថាបើមានលុយទិញខ្មោចឲ្យកិនម្សៅធ្វើនំឲ្យហូបក៏បានប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះជាពិសេសសម័យនេះសម័យកូវីដគ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យខ្លាចបាទខ្ញុំរស់នៅខេត្តសៀមរាបយើងឃើញខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តមួយដែលពោរពេញទៅដោយសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងបាទមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបគឺជាអ្នកមានធូរធារប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែឃើញផ្លាកយីហោដាក់ផ្ទះលក់វិឡាលក់ផ្ទះសំណាក់លក់សន្តាគារលក់ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺកូវីដបាទចុះបើសិនជាគ្រប់គ្នាមានលុយហើយទិញខ្មោចឲ្យមកកិនម្សៅបានហេតុអីក៏មិនជួលខ្មោចឲ្យមកកើតកូវីដស្លាប់ជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកមានច្រើនទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់មិនអាចគេចផុតពីយើងបានលុយมันអាចសង្គ្រោះយើងវិឡាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយมันអាចសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេងមកមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះថាតើព្រះចង់សង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបទៅ
ឯណាវិញសូមយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនីកទី1ជំពូក4ខ16ដល់ខ18ជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងចុះពីឋានសួគ៌មកដោយសាយបង្គាប់មួយព្រះអង្គទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅដូច្នេះចូលកសានចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដំណើរនេះចុះបាទព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះនៅពេលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រាប់ថាមុនពេលព្រះយាងមកនឹងមានសញ្ញាជាច្រើនសង្គ្រាមជំងឺអសន្នរោគជំងឺអ្វីៗកើតឡើងយើងឃើញហើយសម័យនេះជំងឺអសន្នរោគនិងសង្គ្រាមកើតឡើងច្រើនសម័យច្រើនឆ្នាំមកហើយសម័យនេះទៀតយើងឃើញជំងឺដែលកាចសាហាវដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកកាន់ស្ទះបាទប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងឃើញអ្វីៗទាំងអស់នោះកើតឡើងសូមកុំភ័យពីព្រោះនោះគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាព្រះទ្រង់នឹងយាងមកវិញឆាប់ៗហើយក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលព្រះអង្គម្ចាស់ចុះពីនៅកឋានសួគ៌មកទ្រង់នឹងស្រាយបង្គាប់មួយព្រះអង្គហើយមានឬសំឡេងមហាទេវតានឹងត្រែផ្លុំឡើងត្រែរបស់ព្រះអង្គនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់បាទដោយមេរៀនមុនខ្ញុំនិយាយហើយអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ទាំងអ្នកជឿព្រះនិងអ្នកមិនជឿព្រះនឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែរស់នៅពេលណាពេលខុសគ្នាអ្នកដែលជឿព្រះគ្រឹះទាំងអស់នឹងរស់ឡើងវិញមុនបាទមុនអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រឹះអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រឹះមិនទាន់រស់ឡើងវិញទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ចំណែកឯអ្នកដែលជឿព្រះគ្រឹះដែលកំពុងរស់នៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថារួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងដរាបទៅដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យដំណើរនេះចុះនេះជាដំណឹងល្អព្រះបាននិយាយក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាណិតថាចូលឲ្យយើងកំសាន្តចិត្តគ្នាពីដំណើរនេះថាព្រះនឹងយាងមកវិញអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រះនឹងរស់ឡើងវិញហើយអ្នកដែលរស់ក្នុងព្រះនឹងបានយកទៅឯនគរឋានសួគ៌ដោយមិនទទួលជួបនៅសេចក្តីស្លាប់សូមឲ្យយើងមានអំណរបាទចង្ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺជាជីវិតយើងដឹងហើយជីវិតហើយព្រះអង្គតើព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាស់យើងឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ឲ្យយើងរស់នៅមានជីវិតនៅក្នុងផែនដីដែលពោពេញដោយអំពើពុករលួយពោពេញដោយការពុករលួយនិងការស្លាប់ម្ដងទៀតការស្លាប់នៅជុំវិញយើងឬយ៉ាងណាសូមកុំលែងមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ជាជំពូកចុងបញ្ចប់ទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរបាននិយាយអំពីផែនដីដែលព្រះបានបង្កើតល្អឥតខ្ចោះតែដោយសារអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកផែនដីបើសិនយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរនឹងការសរសេររបស់អ្នកស្រីរិនចវាយបាននិយាយច្បាស់មុនអំពើបាបចូលមកផែនដីស្លឹកឈើមិនដែលស្លាប់ស្លឹកឈើមិនដែលជ្រុះ
ការបង្ហូរឈាមមិនដែលមានប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបចូលមកការបង្ហូរឈាមទឹកឈើស្លាប់ដើមឈើស្លាប់មានមែកឈើស្លាប់សត្វស៊ីសត្វគ្នាឯងប៉ុន្តែគម្ពីរអេសាយបានប្រាប់ថានៅកោឋានសួគ៌តោនគូស៊ីចំបាប់ជាមួយគ្នាកូនក្មេងលោកដែលចូលទៅរួមពោះហនុមានប៉ុន្តែពោះមិនធ្វើអ្វីដល់កូនក្មេងនោះទេអញ្ចឹងរឿងនេះកើតឡើងនៅពេលណាសូមយើងមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21បើយើងមានគម្ពីរដូចខ្ញុំនៅទីនេះគេដាក់ថាផែនដីថ្មីនិងផែនដីថ្មីបាទអញ្ចឹងផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចសូមយើងអានហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈ21ខ1បាននិយាយថារួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃមុនផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញសមុទ្រគឺជាពាក្យទំនាយតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍តំណាងឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅផ្ទៃមេឃដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាផ្ទៃមេឃចាស់ផែនដីចាស់និងត្រូវកន្លងបាត់ទៅហើយយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានគឺព្រះគម្ពីរវិវរណៈសំទុះលោកសាវកយ៉ូហានជាអ្នកសរសេរដែលព្រះបានឲ្យគាត់បាននិមិត្តឃើញបានឲ្យគាត់ឃើញភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាទស្សនវិស័យភាសាអង់គ្លេសថា vision ឲ្យឃើញការចាក់ស្ដែងបាទហើយយ៉ូហានខ្ញុំឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរោងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេបាទកន្លែងនេះនិយាយថារោងអបោសុតរោងអបោសុតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បើសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងគិតថាជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅជាព្រះវិហារបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថារោងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយមនុស្សហើយព្រះគង់នៅជាមួយមនុស្សព្រះនឹងធ្វើជាស្ដេចរបស់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលយើងហៅថាផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីនោះខ4បាននិយាយថាព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយបងប្អូននេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមបងប្អូនធ្លាប់យំឬទេបងប្អូនធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនធ្លាប់ជួបការខកចិត្តដោយមិនថាស្នេហាមិនថាគ្រួសារបាក់បែកញាតិសន្តានស្លាប់បាក់បែកគ្នាប៉ុន្តែតើអ្នកណាជាអ្នកជួបទឹកភ្នែកឲ្យបងប្អូនក្នុងនេះបាននិយាយថាព្រះព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជួយទឹកភ្នែកដោយទុកកង្វល់ទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានពីមុននៅផែនដីនេះនៅពេលដែលយើងជួបព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជួយទឹកភ្នែកឲ្យយើងព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះនៃជីវិតបានកំសាន្តចិត្តយើងតើយើងចង់បានអ្នកណាទៀតដែលមកជួយកំសាន្តចិត្តយើងដែលលើសពីព្រះដែលល្អជាងព្រះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងដែលស្រឡាញ់យើងបាទខ5បាននិយាយថាឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
mưa anh vơ tiền ở làng chết mày rui trung miên bần tu mộc nhầm tha chỗ sơ xê tục cho thầm bật biết tiền ní bật rồi gót hai cụ chữa trung cổ miên bè bần tu mộc nhầm tha sạch hai anh chị ở phá chị omega chị đam hai chị chồng bà nè nà sreich anh nâng ai nụ phát tức phát chi rôn tức nây chi vật ăn dọc lại bà chấm sông sạch trong này sân nâng khắc nông bà gần bì bà mô đăng mê rin bông ngọc nhóm chạp đàm đà sói à sò cò cầm nạc bà phía thả alpha nâng omega cư chi tu sò rô bò phía xa grách alpha cư chi sò đàm bông đô chi sò cò omega đô chi sò o sò chông bình chọc bà chấm bà miên bình tu thả bà ông cư chi đàm hà chi chông bà ông trung chi bà đai bằng cát hay bà ông trung rô nơ chông đò chông tại mà dương là sổ bà này thầm mấy ọ cò bà ông trung rô nơ ọ cò chấm bà tập thả bà sân chi nè nà sê ở phát tức bì rô nơ chi bà ông យកថ្លៃពីបាទសពថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជឿអង្គបពុជួយពុកជួយពូមិញបងប្អូនខ្ញុំផងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ថតពីជំងឺនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមិនមែនគ្រាន់តែផតពីជំងឺទេព្រះអង្គឲ្យយើងទទួលទឹកជីវិត

រង់ជាកូនរបស់ប៉ុន្តែមនុស្សចាញ់បោកកាបោកឆោតរបស់សាតាំងរបស់អារ្យតាមរយៈស្ពូគេបានខ្លៃខ្លួនជាវិញកំពៀតរត់រាពីព្រះហាត់លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នៃការស៊ីឈ្នួលនៃអបាបប៉ុន្តែព្រះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពីមានពីបីថាបើយើងទទួលអំដងបាយការលាប់ទទួលទូលទៅព្រះយេស៊ូវថាការទទួលរបស់ព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យយើងឈ្នះនោះយើងនឹងមានជីវិតយើងនឹងបានជាកូនរបស់ព្រះយើងមានអំណាចជាកូនរបស់ព្រះវិញយើងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់យើងឈ្នះសេចក្តីបួងខ7នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងទូជាមរតកព្រះអញនឹងធ្វើជាដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងបានជាកូនរបស់អញកន្លែងនេះហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីឈ្នួលនៃព្រះបាទព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីសេចក្តីស្លាប់ហើយអង្គសង្គ្រោះយើងពីសេចក្តីសាតាំងយើងសេចជាកូនរបស់ព្រះតែខានហើយត្រកលពុំជឿពួកពើមពួកកាបសម្រាប់គេពួកកំផិតពួកមុនអាគមពួកថ្វាយបង្គំព្រះហើយគ្រប់ទាំងនោះពួកគេនឹងមានចំណែកក្នុងបង្ដឹងដែលជាភ្លើងនិងសន្ធោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញបាទអញ្ចឹងឡាយនេះមិនបាទពីដើមរបស់ខ្ញុំនិយាយមកកំពីថៃសានេះទី1ជា4ខ16ដល់18អានេះថាពួកស្រុកក្នុងព្រះនឹងរួមវិញអម្បតែអ្នកដែលមិនជឿព្រះមិនទាន់រស់ឡើងវិញទេវិញក្នុងកូពីស្ពតឆ្នាំក្រោយមកគេនឹងរស់ហើយគេភ្លើងដែលជាភ្លើងនឹងស្ពតស្លាប់ទី2គ្រីស្ទៀនបើយើងគ្រីស្ទៀនស្លាប់ថ្ងៃនេះមែនប៉ុន្តែយើងស្លាប់តែមួយថ្ងៃមួយដងទេព្រះយើងវិញយើងរស់យើងទៅនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែបើយើងមិនជឿព្រះអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យត្រូវស្លាប់ជាលើកទី2ម្ដងទៀតព្រះពួកអ្នកដែលខ្លាចពួកអ្នកដែលមិនជឿខ្លាចអីខ្ញុំខ្លាចបើខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគេថាខ្ញុំក្បត់សាសនាខ្ញុំក្បត់ព្រះថាខ្ញុំក្បត់អ្វីណាខ្ញុំក្បត់ទំលាមទម្លាប់ប្រពៃណីបុរាណអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះបាននិយាយថាពួកអ្នកដែលខ្លាចពួកអ្នកដែលកាប់សម្លាប់ពួកកំផិតគ្រូមន្តគមថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកនោះនឹងមានចំណែកពួកកំផូតនឹងមានចំណែកក្នុងបងភ្លើងខ្មែរយើងក៏ដឹងហើយខ្មែរយើងនិយាយក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក្នុងការជឿជាក់របស់ខ្មែរថានឹងមានថ្ងៃមកដល់ខ្មែរយើងហៅថាព្រះចេះកាលព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះភ្លើងដែលឆេះភ្លើងស្ពាន់ធោះនឹងសេចក្តីស្លាប់ទី2របស់មនុស្សទូទាំងសកលលោកដែលមិនទទួលជឿព្រះបាទសម្យោរក្នុងខ9ក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីក្នុងទេវតាទាំង7មានទេវតាមួយដែលកាន់ចានកន្ទោងពេញដោយសេចក្តីវេទនាទាំង7ក្រោយមកអស់ទេវតានោះបានមកនិយាយនឹងខ្ញុំថាជួមកឯនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញប្រពន្ធថ្មីជាភារកិច្ចរបស់កូនជាមនោះទេវតានាំវិញ្ញាណខ្ញុំទៅលើភ្នំធំហើយបង្ហាហើយខ្ពស់បង្ហាញខ្ញុំឲ្យឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធគឺក្រុងយេរូសាឡឹមដែលកំពុងតែចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះទាំងមានស្រីល្អនៃព្រះហើយពន្លឺរស្មីរបស់ទីក្រុងនោះក៏ដូចជាត្បូងមានតម្លៃថ្លៃពិសេសគឺដូចជាត្បូងមូនីជូតហើយថ្លាដូចកែវចរណៃក្នុងនោះមានកំផែងខ្ពស់បាទកន្លែងនេះនិយាយពីកំផែងនិយាយពីកំពស់តែយើងមិនបាច់
mươi lại ní và chưa ảo dương bị bạc dốt mình cron tay đăng

0: ព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាទីក្រុងថ្មោងថ្មីដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីយើងធ្លាប់ឃើញមនុស្សរៀបការបាទខ្ញុំធ្លាប់ថ្មីថ្មីនេះមិត្តភក្តិប្រពន្ធខ្ញុំម្នាក់គាត់តែជិតដល់ការជាងគេថត prevailing មែនហើយនៅពេលដែលគាត់ថត prevailing គាត់តែងខ្លួនយើងមើលអត់ស្គាល់ថាគាត់ជាណាអញ្ចឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីបាទយើងលឺដឹងថាទីក្រុងយេរូសាឡិមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសស្អាតប៉ុន្តែទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាទីក្រុងដែលមកពីឋានសួគ៌គ្មានអ្នកណាធ្លាប់ស្គាល់គ្មានអ្នកណាធ្លាប់ឃើញវាអស្ចារ្យមែនទែនណាគម្ពីរបាននិយាយថាផ្លូវដែលយើងដើរក្រាលដោយមាសសុទ្ធបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាជើងកំផែងបានតាក់តែងដោយត្បូងមានតម្លៃគ្រប់យ៉ាងជើងកំផែងបាទជើងកំផែងជើងសសរជើងទី1មានត្បូងមូនីជោទី2មានត្បូងកណ្ដៀងទី3មានត្បូងមរាទី4មានត្បូងមរកតទី5មានត្បូងសាមស៊ីទី6ត្បូងពីទីទី7មានត្បូងបូតលឿងទី8មានត្បូងបេរីសនិងទី9មានត្បូងតូប៉ាត់បាទទី10មានត្បូងយុកទី11មានត្បូងទី12មានត្បូងត្របែកវាទាំង12ជាកែមកដា12គឺទ្វារមួយធ្វើពីកែមកដាមួយហើយផ្លូវក្រុងក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធបាទឃើញទេព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផ្លូវរបស់ក្រុងនោះធ្វើពីមាសសុទ្ធថ្លាដូចជាកែវបាទខ្ញុំអានមិនខ្ញុំអានពីត្បូងទាំងអស់នោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនស្គាល់អស់ផងអញ្ចឹងគម្ពីរបាននិយាយថាសរទាំងអស់ហើយទីក្រុងនោះមានទ្វារ12ហើយផ្លូវនៃទីក្រុងដែលយើងនឹងដើរជាផ្លូវដែលមាសសុទ្ធដែលយើងមើលឆ្លោះឃើញដូចជាកញ្ចក់ថ្លាដូចជាកែវអញ្ចឹងក្នុងខ22បាននិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញមានវិហារណាក្នុងក្រុងនោះទេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានប្រជាសាបំផុតព្រមទាំងកូនជាមដែរទ្រង់ជាព្រះវិហារនៃទីក្រុងនោះអញ្ចឹងសប្តាហ៍យើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះព្រះអង្គព្រះបិតាដែលជាអ្នកបង្កើតយើងព្រះគ្រីស្ទដែលជាកូនឈាមដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គឺជាព្រះវិហាររបស់យើងហើយយើងនឹងនៅជុំទ្រង់នៅទីនោះត្រង់នោះមិនត្រូវការនឹងព្រះអាទិត្យឬពន្លឺព្រះច័ន្ទសម្រាប់នឹងបំភ្លឺទីត្បិតសិរិទ្ធអនិច្ចបានបំភ្លឺហើយឯកូនឈាមក៏ជាចង្គៀងនៃក្រុងដែរបាទអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាកូនឈាមគឺជាចង្គៀងនៃក្រុងនោះព្រះយេស៊ូវគឺជាចង្គៀងដែលយើងនៅក្នុងទីក្រុងនោះបាទព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាពន្លឺបំភ្លឺជើងទូបង្គំអញ្ចឹងយើងដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវហើយគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនោះជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះបានខ្លាចជាសាច់ឈាមហើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលនោះជីវិតមានឡើងហើយព្រះបន្ទូលបានខ្លាចជាសាច់ឈាមដើម្បីសុគតសង្គ្រោះយើងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺរបស់យើងអ្នកអរគ្នាគ្រប់គ្នាសពថ្ងៃមិនថាគ្រីស្ទានគ្រីស្ទានបើយើងមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតអត់ទាំងសះនឹងដើរក្នុងពន្លឺ ្នុងក្រុងនោះអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីក៏យកសេរីល្អសេរីនៃខ្លួនមកទុកក្នុងក្រុងដែរវាក្រុងទាំងនោះប្រមាណមិនដែលបាត់នៅពេលថ្ងៃទេហើយនៅថ្ងៃនោះគ្មានយប់ឡើយមនុស្សលោកនឹងយកសេរីល្អនឹងគេឈ្មោះរបស់សាសទាំងប្រមាណមកទុកក្នុងក្រុងនោះក៏គ្មានអ្វីស្មោកគ្រោះឬអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបែបគោះខ្ពើមឬសេចក្តីកំភួនណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះបានឡើយចូលបានតែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាបន្តបាទបងប្អូននៅក្នុងនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនេះខ្ញុំចង់ជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងក្រុមដែលទទួលគ្រោះបុគ្គលដែលរស់ឡើងវិញនៅក្នុងក្រុមដំបូងនៅពេលព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាបុគ្គលដែលនៅក្នុងក្រុមទី2ដែលរស់ឡើងវិញហើយត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2នេះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណាចំពោះ6នេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងថាយើងនឹងចូលទៅឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីផ្ទៃមេឃនិងផែនដីថ្មីហើយនៅក្នុងនេះព្រះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងខ5បាននិយាយថាឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចុះពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿព្រះអង្គធ្វើទាំងអស់ជាថ្មីនៅពេលដែលយើងមានវត្តមានជាមួយទ្រង់យើងបានសិក្សាហើយថាព្រះអង្គមានបន្ទូលអ្វីៗកើតឡើងមនុស្សទាំងអស់មិនគួរជឿយើងថាពិបាកជឿប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់អ្នកណាដែលមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះអង្គហើយនឹងឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញស្រន់តែរឿងឡានបើខ្ញុំទិញឡានមកខ្ញុំចង់ឃើញនៅក្រុមហ៊ុននឹងតើគេផលិតឡានយ៉ាងដូចម្តេចចុះតបផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតសោះថ្ងៃយើងរស់នៅផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពពុករលួយប៉ុន្តែយើងនៅសរសើរភាពស្អាតស្អាតរបស់ផែនដីចោះទ្រាំសេចក្តីសន្យាផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីដែលគ្មានសេចក្តីពុករលួយដែលសេចក្តីចាស់ទាំងប៉ុន្មានកន្លងផុតអស់គ្មានការយំសោកគ្មានសេចក្តីស្លាប់ពោពេញទៅដោយពន្លឺចែងចាំងនិងសេរីល្អរបស់ព្រះនឹងជារស់នៅអកលខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តចង់ទៅទីក្រុងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តចង់ទទួលបាននៅជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងមិនអាចបានជីវិតអកលបានទេបើសិនជាយើងមិនទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ22ខ14ខ្ញុំសូមអានជាខចុងក្រោយមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលាងអាវខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាស់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារយើងដឹងហើយព្រះបានបង្កើតសួនច្បារដែនមានដើមជីវិតនិងដើមដឹងខុសត្រូវលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាតាមដងខុសជាដើមនេះមនុស្សទទួលសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលលាងអាវខ្លួនលាងអាវខ្លួនបានន័យថាម៉េចអ្នកដែលសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួន ลุ่นเรื่องปีอังเลบันในเศรษฐาเนี่ยน่า those who do his commandment จังเนี่ยน่าได้รักษาพระวินัยบอกเปรียบไอ้ขี้บันในเยปิมุนหมายพระวินัยต่างๆประการจังยังอาสมอาตอำเภอบางระบายยังบ้านดาวิกาตัวตัวยกพระเยซูคริสต์หมกด้านขึ้นชีวิตระบายยังนุยังอาเดสักครับวินัยระบายเปรียดอย่างรับบ้านนุหายยังนุอาโจตัวไอติกรงโจตัวไอดาวชีวิตในตามทวีได้พระองค์บานเมียนสำหรับยังខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយទទួលទានផ្លែនិងគឺពីដើម្បីឲ្យយើងបានរស់អកលជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះអពើបាបយើងរស់នៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចចិត្តថាចង់ចូលទៅទីក្រុងនេះចង់ធ្វើជាសាស្ត្រីនៃការបង្កបង្កើតផែនដីថ្មីនិងប្រទេសថ្មីរបស់ព្រះសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមអរគុណគុំដល់គ្នាបានឈ្នះសេចក្តីល្បួងហើយសូមអរគុណគុំដល់គ្នាបានជឿជាក់ទុំគុំដល់គ្នាអាចជួយគ្រប់ត្រង់នៅក្នុងក្រមដែលរួមឡើងវិញជាលើកទី1ជាក្រមអ្នកដែលទទួលជាត្រង់សូមកុំឲ្យទុំគុំដល់គ្នាត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងភ្លើងស្ពាន់ធัวជាមួយនឹងក្រមដែលរួមឡើងវិញនៅក្រមលើកទី2ហើយរួមឲ្យត្រូវបំផ្លាញឡើយសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានសម្អាតអារបស់ទុំគុំដល់គ្នានៅក្នុងលោហិតរបស់ត្រង់នៅដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាបានកាន់តាក្រិតវិន័យរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដូចជាព្រះគម្ពីរទំនួលរំកាំងចំពោះ119ខ1បាននិយាយថាមានពរឲ្យអ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមក្រិតវិន័យអ្នកដែលដើរតាមក្រិតវិន័យទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានដើរតាមក្រិតវិន័យទ្រង់ដើម្បីទុំគុំបានហើយជាមនុស្សគ្រប់លក្ខនៅផែនដីសម័យចុងក្រោយនេះដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាអាចចូលទៅទីក្រុងដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់ទុំគុំដល់គ្នានឹងទៅឯដើមជីវិតនិងទន្លេជីវិតផងដែរគុណសម្បល់គុណទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសម្ទូលគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេសម្បល់គុណព្រះទានពរ
1: មានពូម្នាក់ឈ្មោះរស់ជាជាងការសក់ចល័តគាត់តែងតែជិះកង់កញ្ចាស់ដឹកកៅអីមួយនឹងថងញៀមប្រដាប់ប្រដាកាត់សក់ទៀងស្រ័យពុពេញនីយ៉ាងក្រលួយថាកាត់សក់អើយកាត់សក់ថ្ងៃមួយគាត់បានចូលទៅផ្ទះមួយដែលមានមនុស្សអ៊ូអរទាំងប្រឹងដោយសួរគេថាតើគេមកជុំគ្នាធ្វើអ្វីនឹងមានម្នាក់ឆ្លើយឡើងថាពូជាគាត់ឈឺពូរស់អស់សំណើចតែម្នាក់ឯងគាត់ពូរអ៊ូតែម្នាក់ឯងថាឈ្មោះជាហើយបែរជាឈឺទៅវិញថ្ងៃក្រោយមកទៀតពេលគាត់កំពុងជិះកង់តាមផ្លូវគាត់បានប្រទះឃើញក្បួនអង្ហែសពយ៉ាងវែងគាត់ក៏ឈប់កង់ហើយសួរគេថាតើអ្នកណាស្លាប់នឹងគេឆ្លើយថាពូរស់ក៏ស្លាប់ម្ដងនេះពូរស់ឡើងភ្លេចស្លាប់ដោយគិតថាថ្ងៃនេះពូរស់នោះស្លាប់ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាដល់រស់អញមិនខានឡើយបានន័យថាចំពោះជីវិតនេះអ្នកគ្រីស្ទៀនក៏ត្រូវស្លាប់ដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរតែរឿងដែលខុសគ្នានោះគឺគ្រីស្ទៀនមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អស់មួយក្រោយពេលស្លាប់ទៅពីព្រោះព្រះបានសន្យាថានឹងប្រោះអ្នកជឿដល់ទ្រង់ឲ្យរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ដូចផងដែរដោយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអញជាព្រះដ៏រស់នោះអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀបតទៅវិញ ឯងក៏មានគុណសមនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងឋានឃុំព្រលឹងដែរ
2: នេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលនឹងនិយាយអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសមានដូចជាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំងហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមនិងរសជាតិដែលមានអត្តពលក្នុងការធ្វើឲ្យម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានយកទៅតាមអំពីរបភីអំពីពួកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមតែនៅក្នុងវិសាគេអាម៉ារីលីដាស៊ីដែលជាឈ្មោះរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមអេឡានីកទៅនឹងទៅយល់ដឹងបន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសទី1ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមពួកវាបានផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏ពិសេសជាច្រើនដូចជាវីតាមីន C វីតាមីន B6 ជាតិកាល់ស្យូមជាតិដែកជាតិប៉ូតាស្យូមហើយនិងជាតិសរសៃទី2អាចទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការរលាកដែលសមាសធាតុទាំងនេះអាចជួយបន្សាបរាឌីកាល់សេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងរាងកាយដែលអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី3ខ្ទឹមសអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងខ្ទឹមសមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពបេះដូងតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាខ្ទឹមសអាចជួយកាត់បន្ថយនៅសម្ពាធឈាមកាត់បន្ថយជាតិ cholesterol និងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃឈាមរត់នៅក្នុងខ្លួនបានល្អប្រសើរឡើងទី4ខ្ទឹមសមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងមេរោគហើយនឹងផ្សិតវាត្រូវបានគេប្រើជាច្រើនសតវត្សហើយវាក៏ជាឱសថដែលអាចជាបាល់ការឆ្លងមេរោគទី5តេតងទៅនឹងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមខ្ទឹមសហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់វាបានបង្ហាញពីសក្តានុពលក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមខ្ទឹមសមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែវិវត្តនៅក្នុងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរទី6ខ្ទឹមសអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបានប្រសើរឡើងវិញខ្ទឹមសជួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដោយជំរុញយន្តការការពាររាងកាយការទទួលទានខ្ទឹមសជាប្រចាំអាចជួយឲ្យរាងកាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគជំងឺឆ្លងនិងការឆ្លងមេរោគយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទី7ជំងឺមហារីកការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាការទទួលទានខ្ទឹមសជាប្រចាំអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅជំងឺមហារីកមួយចំនួនជាពិសេសក្រពះពោះវៀននិងបំពង់អាហារអេឡានីកការនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ទឹមសក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនបានយល់អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសហើយនៅវីដេអូក្រោយទៀតនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានខ្ទឹមសម្ដងសូមតាមដានមក តនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ។រៀបសួរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរុក្ខជាតិនៃណាដែលឈ្មោះថាត្របែកឬក៏ដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺហៅថា guava នេះខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងខ្លះខ្លះហើយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ត្របែកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនិយាយផ្ដោតទៅលើស្លឹកបែកនៅពេលយើងវាទៅធ្វើតែហើយនៅថ្ងៃផងនេះខ្ញុំនឹងនាំ10ចំណុចមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1ការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយបង្កើនសុខភាពខួរក្បាលតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាហេតុអ្វីបានជាតែស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយដល់ខួរក្បាលរបស់យើងបានគឺរូបជាប្រភេទនេះគឺបានផ្ទុកនៅវីតាមីន B3 ហើយនិង B6 ទាំងនេះមានន័យថាអាចជួយឲ្យយើងគិតបានច្បាស់លាស់ហើយនិងគំនិតរបស់យើងគឺស្រួលព្រោះនៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការបានល្អគឺមានន័យថាយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាប់គិតពិចារណាពេលនឹងយើងធ្វើអ្វីមួយទី2នោះគឺជួយដំណើរការសម្រាប់ទំនួនបើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលលើកទំនួនគឺអ្នកចង់សម្រករៀបដូច្នេះហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសតែស្លឹកត្របែកទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃបានស្លឹកត្របែកគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាវាជួយកាត់បន្ថយចំណង់អាហាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់កុំភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងតែស្លឹកត្របែកទាំងអស់គ្នាទី3ជួយដល់សុខភាពបេះដូងពិតប្រាកដណាស់សុខភាពបេះដូងគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗបើសិនជាសុខភាពបេះដូងមិនល្អប្រកបជាតិធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាស្លឹកត្បែកគឺមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មហើយនិងវីតាមីនដែលអាចជួយការពារបេះដូងរបស់យើងបានការទទួលទានស្លឹកត្បែកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងហើយនឹងធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងនឹងមានដំណើរការបានល្អហើយនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដែលជំងឺបេះដូងគឺជាជំងឺផ្ដាច់មុខគេតែម្ដងទី4គ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបើសិនជាអ្នកកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមឬក៏ខ្លាចមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានស្លឹកត្របែកដើម្បីជួយបង្ការជំងឺអស់ទាំងនោះទី5បង្កើនភាពស៊ាំចានៅក្នុងអំឡុងរដូវភ្លៀងវាប្រកបជាសម្បូរទៅដោយជំងឺជាច្រើនក៏ដូចជាផ្ដាសាយអ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជំរឿនដែលល្អបំផុតគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានតែស្លឹកត្របែកបានហើយស្លឹកត្របែកក៏សម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ផងដែរដែលអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកនិងជួយប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗទី6តែស្លឹកត្របែកអាចជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានរដូវពួកគាត់គឺតែងតែមានការឈឺចុកចាប់ទៅនឹងកន្លែងផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺមានអារម្មណ៍មិនល្អទី7តែស្លឹកត្របែកអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅពេលយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញខ្លាំងឬក៏ថប់បារម្ភគឺតែស្លឹកត្របែកក្តៅឧណ្ហៗអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយជាងមុនវាអាចនឹងមានវិធីជាច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយ

8អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺវាអាចជួយទៅដល់សុខភាពភ្នែករបស់យើងស្លឹកត្របែកគឺមានវីតាមីន A ដែលអាចជួយឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងប្រសើរជាងមុនការតែស្រឹកត្របែកនេះគឺអាចជួយដល់ភ្នែករបស់យើងជាពិសេសគឺ

ើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាស្បែកហើយនឹងសក់របស់យើងសំខាន់សម្រាប់យើងនៅឬទេបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់សក់ហើយនឹងស្បែករបស់អ្នកគឺស្រឹករបស់នេះហើយដែលជាអសុទ្ធសម្រាប់ជំនួយដល់សក់

ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាយល់ខ្លះខ្លះហើយអំពីស្ទឹកត្បែកថាវាគឺអាចជួយបំបាត់ការរាករូសបានទោះបីជាវាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការព្យាបាលប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយពន្យឺតការរាករូសរបស់យើងញឹកញាប់ផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាជាប្រចាំវាអាចនឹងបាត់ការរាករូសនឹងតែម្ដងទី1ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនោះគឺជួយបញ្ចុះខូលេស្តេរ៉ុលខូលេស្តេរ៉ុលគឺជាជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដំបូងឡើយគឺតែស្រឹកត្បែកគឺអាចល្អសម្រាប់បេះដូងរបស់អ្នកប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថានៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក៏មានខូលេស្តេរ៉ុល

ដើម្បីជួយឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់យើងដំណើរការបានល្អហើយជាចុងបញ្ចប់នេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីការទទួលទានតែស្រកតបែដែលជាវិធីមួយដ៏សាមញ្ញបំផុតហើយក៏ជាវិធីដែលធម្មជាតិដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងការទទួលទានតែស្រកតប

0: សូមជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all the people
0: តើពួកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញតើព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការអ្វី
1: Do you know the work which Jesus wants his believers to do after he resurrected?
0: ចាប់ពី1000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវរស់ពីសុគតនៅមុនត្រង់យើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញ
1: After Jesus rose up again and before he went back to heaven
0: ព្រះយេស៊ូវបានហៅពួកសិស្សមកជាមួយនឹងត្រង់
1: He caused his disciples to come.
0: ដូច្នេះពួកសិស្សមួយនេះគេទៅស្រុកកាលីព្រះយេស៊ូវប្រាប
1: ់ So the disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them.
0: កាលគេឃើញត្រង់នោះក៏ថ្វាយបង្គំតែមានអ្នកខ្លះមានសេចក្តីសង្ស័យ
1: When they saw him, they worshipped him, but some doubted.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថា
1: And Jesus came and spoke to them, saying,
0: ក្រុមទាំងអស់បានទៅលើឋានសួគ៌ហើយលើផែនដី
1: All authorities has been given to me.In heaven and on earth.
0: ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់សាខា
1: Go forth and make disciples of all nations.
0: ព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះបបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ
1: Baptizing them in the names of the fathers and ofHoly Spirit
0: ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផង
1: Teaching them to observe all things that I have commanded you
0: ហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដល់ដល់បំផុតកាល Amen
1: Hello I am with you alwaysEven to the ends of the age. Amen.
0: ដូច្នេះបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនឹងមុននឹងត្រង់យើងទៅឋានសួគ៌វិញ
1: So after Jesus resurrected from death and before he ascended to heaven
0: ព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់កិច្ចការមួយដល់អ្នកជឿព្រះ
1: Jesus gave a workHis believers to do.
0: ត្រង់ប្រាប់ពួកគេឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលដល់អ្នកអត់ទេឲ្យបានជឿដល់ត្រង់ហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ដែរ
1: Jesus took his believers to make the others trust in him and follow his words.
0: ប្រយោជន៍ឲ្យគេទទួលជីវិតពិតថិតថេរជារៀងរហូតដោយព្រះដែរ
1: For they may live forever like God does.
0: So, Thank you.

0: virou pessoa, meu.
1: Oh, Abdullah, Paul.
0: ពួកបងប្អូនថាមនុស្សអាចមកឯព្រះដែលខ្លួនឯងបានឬក៏តែមានព្រះខំទីឲ្យគេមកឯទ្រង់
1: Do you think people can come to God on their own or as long as God trusts them near to him
0: ជាង 2000 ឆ្នាំ មុន
1: around 2000 years ago
0: បន្ទាប់ពីព្រះ យេស៊ូវ មាន បន្ទូល រួច ពួកសាសន៍យូដាគេដុះដានទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងដែលចុះពីឋានសួគ៌មក
1: After Jesus talked to people, the Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven.
0: គេថាអ្នកនេះតើមិនមែនឈ្មោះយេស៊ូវ ជាកូនយូសែបដែលយើងស្គាល់ឪពុកម្តាយគាត់ដែរឬអី
1: And they said is this Jesus Joseph whose mother and mother know
0: ដូចម្តេចបានជាគាត់និយាយថាគាត់ឋានសុខ
1: How is it then that he says I have come down from heaven
0: នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅថាកុំអើរត់ទួមក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយ
1: Jesus therefore answered and said to them Do not murmur among yourselves
0: គ្មានអ្នកណាអាចមកឯខ្ញុំបានទេលោកតែព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ទាញនាំគេនោះហើយខ្ញុំនៅរស់ឡើងវិញ ថ្ងៃមកផុតដែរ
1: No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. It is in the prophets, and they shall all be taught by God.
0: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮព្រះវរបិតាហើយបានរៀនពីទ្រង់នោះក៏មកឯខ្ញុំ
1: Everyone who has heard and learned from the Father comes to me
0: នេះមិនមែនថាមានអ្នកណា

0: ដូច្នេះមនុស្សមិនអាចមកព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនឯងបានព្រោះជឿបានត្រឹមតែរឿងដែលពួកគេមើលឃើញនៅផែនដីប៉ុណ្ណោះ
1: So people cannot come to Jesus on their own because they only believe what they can see on earth
0: ព្រោះតែមានព្រះពិធានសួរជាអ្នកបងគេឲ្យស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ទើបអាចទាញគេមកព្រះយេស៊ូវឲ្យមានជីវិតកាលបាន
1: Only from heaven who teach them he could draw them to Jesus for everlasting life

anh mới đẹp rùa lời hết nụ con chào Jacob ơi mình ban trao bị nè tê bơ mình nụ miên sân than chìa dạ nà nông ca bệ trù hẳn nụ oi pro tam sân than nụ cho con ơi cho con khai đó bệ dê hô và hãy đó sạch phò mỗi em tếp cốp nâng môn nụ đẹp tê xa và lời rồi miên bệ bàn tù thà nhóm bạp nè rô khỉa chia prakot tha ba ne rol khnie mun phlak kumnut hai tralop doy che kot toch ni no nang chol to khnong nong ko than su pom ban lai ba san che yeung rol khnie picharana meul khnong khluon yeung no yeung mun trao chop chumnom chum reh te yeung khnom mun ban prakas prap pi khluon yeung khnom te keu ពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបំរើរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដែលកើតមកពីសេចក្តីហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអញ្ញាករលគ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលំមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះរាជតីនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលអញ្ញាករលចិត្តចុះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រាបទូលគុំដោយមេហិសុំនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទួលបង្គំនោះនឹងបានសរជាងហេមៀនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសសេចក្តីបានទាទោះនឹងនេះហើយទោះនឹងជួននៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវស្ថាបសូនហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហេតុសំពាក់បំពាក់ប្រទាំងយមនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាក៏បានលឺហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្រេចខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះជាណាប្រាប់សើដោយតែជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានយោជម្ចាស់ទុកជាប្របានរៀបចំសម្រាប់កាលល្អគ្រប់ជំពូកហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើកាលវែងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះដោយព្រះពុយដាដោយសារទ្រង់ផងហើយកាលវិញដែលត្រូវធ្វើក៏ចូលអស់ពីទុកជាធ្វើព្រះអង្គម្ចាស់ដល់មុនទេដោយដឹងថាគ្រប់គ្នា

ទួលប៉ុនជាប្រដអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកបាត់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ដោយបានគ្រប់ព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលអាចធ្វើបានធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលអាចត្រូវនៅនោះមានការធ្វើមានគិតគូរគ្មានអំពើឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បងឲ្យទូលបង្គំប្រព្រឹត្តព្រះហឫទ័យទ្រង់បាត់ទ្រង់ជាព្រះនៃបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះញាដល់ល្អរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំទូលក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះមនុស្សដែលបានផងលោជួយជាអ្នកធ្វើការតែមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រ័យព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លោបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដល់នៅឱកាសជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាតែចិត្តគេបានរឹងទៅទាំងវិញត្បិតរ៉ាល់អីឡូយកាលបើគេមើលក្នុងសញ្ញាចាស់នៅតែមានស្បែកដែលអេតបកចេញឡើយដែលស្បែកនោះត្រូវតែសូនបាត់ទៅក្នុងព្រះគ្រីតែគេចុះជាដែលនាំមនុស្សខ្វាក់បើមនុស្សខ្វាក់នាំមនុស្សខ្វាក់ដូច្នេះនោះទាំងពីរនាក់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហើយគ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សខ្លងនឹងលឺបានទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យទៅគេថាមនុស្សខ្វាក់អាចនឹងដឹកមនុស្សខ្វាក់បានឬទេតើមិនធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរនាក់ទេឬអីគឺថាមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺមនុស្សខ្វែនបានដើររួចមនុស្សខ្លួងបានជាស្អាតមនុស្សថ្លង់បានលឺមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញហើយមនុស្សទាល់ក្របានលឺដំណឹងល្អផងពួកសិស្សទូលសួរត្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាកត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់បានឡើងនឹងពួកត្រូវចាប់ចែងពីគុកងងឹតហើយឲ្យពួកអ្នកក្នុងដៃងងឹតបានចែងទីទាំងនាំពួកខ្វាក់
្លូវមួយដែលមិនស្គាល់នឹងដឹកគេតាមផ្លូវច្រកដែលគេមិនធ្លាប់ដើរអញនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីងងឹតបានភ្លឺឡើងនៅមុខគេហើយផ្លូវក៏ងាយកងក់ទៅចិត្តត្រង់វិញគឺការទាំងនេះដែលអញនឹងធ្វើហើយមិនបោះបង់ចុះគេឡើយគំនិតគេទៅបងអាប់ហើយគេដាច់ចេញពីព្រះជន្ព្រះដោយសាស្ត្រគេខ្លៅល្ងងក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេទៅតឹងនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងលោកថាតើអ្នកណាបានបង្កើតមួយមនុស្សអ្នកណាដែលអុយកោឬខ្លងឬអុយខ្វាក់បើមិនមែនអញជាព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកនេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមិនឃើញភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមិនឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញតែដោយសារព្រះនោះអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រល

0: So đây là tất cả các nè khi mình bị thi đó xăm mạnh mũi đồng bay chui bằng bát ca chụp bốn nửa bề mò khai hai nâng chui xùm rõ kỳ lô hai mình tâm tệ bằng nón nửa tệ cứ bia chui đó là thảo và dòi xinh xinh chỉ ra tiết xung cùng lấy tăng án chứ mùi nửa bị tổ nế đã chọc bóng ôn và hai chỉ thơ lọp xoay rô đọc thân nằm dị tràn gần lại mình thảo sốt xinh xinh
1: ស្រីស្រីយើងអស់ការបំទៀតហើយបើសិនជាពេលមករដូវមានការជ្រុបចាក់
0: ើម្បីឲ្យជីវជាតិក្នុងតែស្លឹកបែកអាចជួយទៅបំផាត់ការឈឺចុកចាប់នៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងជួយឲ្យរដូវរបស់យើងមានលំហយ៉ាងល្អទីបន្ទាប់គឺជួយដល់សុខភាពស្បែកហើយនឹងសក់ប្រសិនបើអ្នកចង់បានស្បែកភ្លឺថ្លាហើយសក់ល្អគួរតែទទួលទានតែស្លឹកបែកជាប្រចាំហើយជាពិសេសគឺអាចជួយធ្វើឲ្យសក់របស់យើងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អថែមទៀតចំណុចទី8ជួយឲ្យភ្នែកភ្លឺច្បាស់បងប្អូនតែងតែចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រច្រើនម៉ោងហើយកែវភ្នែករបស់យើងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងពន្លឺដែលចេញមកពី screen ទូរស័ព្ទដូច្នេះវិធីដែលល្អអាចការពារភ្នែករបស់យើងនឹងជួយឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលបានភ្លឺច្បាស់ល្អគឺការទទួលទានតែស្លឹកត្បែកនេះហើយចំណុចទី9ជួយព្យាបាលជំងឺរាករូសប្រសិនបងប្អូនមានបញ្ហារាករូសគឺអាចទទួលទានជាមួយនឹងតែស្លឹកត្បែកជាប្រចាំវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការរាករូសម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បាត់សូន្យដូច្នេះទាំងអស់នេះក៏ស្ថិតជាអត្ថប្រយោជន៍របស់តែស្លឹកត្របែកប្រសិនបើពួកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយឬក៏ទុំបាត់ពេទ្យមួយចំនួនពួកម៉ែបងប្អូនគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជាមុនសិនមុននឹងទទួលទានតែស្លឹកត្របែកជាប្រចាំនេះខ្ញុំ

ban mở đó hai sắp nôm khía tơ tụ tụ con cầm lọ cho chúng rất xúc cũng ban mong ôn những ngọc khía thay ni tà lọ mà chụp chú mùi nâng niên khiêu mà đón tiết hơi hai nâng nâng thay ni phong đá khiêm nông bồng vai chúng ta bảo rõ bụng mai bóng ôn những ngọc khía nâng bày mong sát lắm ở rừng nâng nông bè cầm bì vinh mà đón rừng mùi ni phong đá có sát thất nâng nông bè cầm bì mà thay chúng phụ mập hay prám khó mùi ra hốt ra khó nâng bày cho rung sát đáp chúng mùi nâng niên khiêm ខោមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថានគរស្ថានសួគ្រឺព្រាបដូចជាស្ត្រីព្រមចារីដប់នាក់ដែលកំពុងតែរងចាំទទួលប្តីថ្មថ្មីរបស់ពួកនាងហើយខ្ញុំនាំព្រមចារីទាំងអស់នាក់នោះគឺមានស្ត្រីប្រាំនាក់ដែលមានប្រាជ្ញាហើយនិងស្ត្រីប្រាំនាក់ទៀតដែលល្ងងចំណែកឯស្ត្រីមានប្រាជ្ញាទាំងប្រាំនាក់ នៅពេលដែលពួកនាងទៅរងចាំប្តីថ្មថ្មីរបស់ពួកនាងនាងក៏បានកាន់ចង្គៀងហើយថែមទាំងបានយកប្រេងទុកសាគូទៀតផងចំណែកឯស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ប្រាំនាក់ទៀតដែលគ្មានប្រាជ្ញានោះនាងគ្រាន់តែយកចង្គៀងប៉ុន្តែពួកនាងមិនបានយកប្រេងទៅដើម្បីសាគូនោះទេដោយសារតែការរងចាំកូនកំឡោះគឺយូរខ្លាំងមែនទែន រហូតដល់យប់អាធ្រាត្រនោះចឹងហើយគឺស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំងដប់នាក់ក៏បានងងុយគេងពួកនាងក៏បានលងលក់ទៅមួយស្របបក់បន្ទាប់មកនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រស្រាប់មានអ្នកនាំសារម្នាក់បានស្រែកឡើងថាកូនកន្លប់បានមកដល់ហើយឆាប់នាំគ្នាទៅទទួលកូនកំឡោះចុះពេលនោះស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ប៉ាអ្នកដែលមានបញ្ញា ក៏បានងើបឡើងមកដើម្បីរៀបចំខ្លួនហើយក៏បានចាក់បំពេញប្រេងនៅក្នុងចង្គៀងនោះក៏ដោយសារតែចង្គៀងរបស់ពួកនាងកំពុងតែរលត់ហើយប៉ុន្តែចំណែកស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ប្រាំនាក់ដែលគ្មានប្រាជ្ញាហើយមិនបានយកប្រេងមកសាគូនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំង 5 នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាថាសូមពួកនាងចែកប្រេងដល់ពួកយើងមក បាទចង្គៀងរបស់យើងកំពុងតែរករលត់ហើយនៅពេលដែលស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ប្រាំនាក់ដែលមានប្រាជ្ញាបានលើកដូច្នោះពួកនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានប្រេងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេចុះទៅរកទិញប្រេងឲ្យផ្ទះលក់ប្រេងចោះបន្ទាប់ពីនិយាយតបស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ល្ងងទាំង 5 នាក់ក៏បានធ្វើដំណើរយ៉ាងរហ័សរហួនដើម្បីទៅផ្ទះលក់ប្រេង ប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលយប់អាធ្រាត្រទៅហើយគ្មានផ្ទះប្រេងណានៅលក់នោះទេស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំង 5 នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាក៏បានកាន់ចង្គៀងរបស់ពួកនាងរៀងៗខ្លួនដើម្បីទៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនកំឡោះកាលពីទីក៏បានចាប់ផ្ដើមចំណែកឯស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំង 5 នាក់ដែលគ្មានប្រាជ្ញាវិញបន្ទាប់ពីបានមកផ្ទះលក់ប្រេងវិញនាងក៏បានរត់យ៉ាងរហ័សរហួនដើម្បីទៅឯផ្ទះកូនកំឡោះ ហើយក៏បានគួរទ្វាររួចក៏និយាយថាលោកម្ចាស់អើយសូមលោកម្ចាស់បើកទ្វារឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងប៉ុន្តែកូនកំឡោះក៏បាននិយាយទៅពួកនាងវិញថាខ្ញុំប្រាប់នាងរកគ្នាជាប្រកបថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងរកគ្នានោះទេហើយកូនកំឡោះនោះក៏បាននិយាយទៀតថាចូលរៀបចំខ្លួនហើយចាំយាមចោះបើនាងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថានៅថ្ងៃណា ពេលណាវេលាណាដែលក៏មនុស្សនឹងត្រូវយាងមកនោះទេហើយសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរគឺចាប់តាំងពីខ១រហូតដល់ខ១៣ គឺនៅក្នុងចម្ពោះទី25នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនៅក្នុងសាច់រឿងព្រះប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាចូលឲ្យយើងចាំយាមហើយត្រៀមខ្លួនទុកជាស្រេច ពីព្រោះថាយើងមិនដឹងនោះទេថាពេលណាវេលាណាថ្ងៃណាឬក៏ម៉ោងណាដែលព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវយើងមកឬក៏កាយយើងមកជ្រើសទី២របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចដឹងមុននោះទេ
ច្នេះហើយទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាឲ្យយើងចាំយាមហើយនៅជាប់ជាប់កុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនឬក៏កុំឲ្យយើងចាញ់សេចក្តីរបួងរបស់លោកីឡើយពីព្រោះថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងដូច្នោះដែរថាចូលឲ្យយើងចាំញៀមចោលត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនដឹងថាពេលណាថ្ងៃណាវេលាណាដែលកូនមនុស្សនឹងត្រូវយាងមកនោះទេគឺបើគិតទៅកូនមនុស្សប្រៀបដូចព្រះយេស៊ូវដែលត្រង់នឹងយាងមកជាលើកទី2ដើម្បីនឹងមកយកយើងទៅនៅជាមួយនឹងត្រង់ដូច្នេះពួកម៉ែបងប្អូននិងក្មេងៗទាំងអស់គ្នាចូលយើងចង់ចាំថាយើងត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះកាន់តែល្អយើងគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ពីព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសនោះគឺយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានដើម្បីសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដើម្បីមកគង់នៅសន្តិភាពជាមួយនឹងយើងដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំមិនងាយចាញ់សេចក្តីល្បួងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

chăng đời rúa trông rúa nhóm mình bắt chăm khai chi vật của khiêm tiết tế khiêm mình bắt chăm khai ngay sai tiết lời đời xa trông rúa này anh bạc bà hẹn chưa bà mùi sắp đà muốn nhóm bà nà thị bài chưa bà tỏ bà tốt bì bà kùm bì dù hàn chụp bụng đập buồn dân à lời nít dân mộc đào khó đọc bàm bày hơi bàn tay chìa ca rung lực thả ta bà dù sư trung tròn bàn ở vầy chụp mùi nâng dân ca rung lực bà dân dân khơi nơi khăn ông khó bà tỏ bà tốt bì môn mọ bà dù trung tròn bà dân thuơ kê ca bà bà bà Prisul trung chong a yung kuruk tam banyan robot trung. Hai Prisul trung chong protein of Naui, native Vinyin Borisot, mok a yung. Hey, nong chung robot yung rob ngay ku. Prisul trung chong mean the net of nong to mooning net. Tao net of nong no clang bonai, yung man rin mok hai clahai. Tao net of nong no ku. We'll be searching people's place to propose to it. We'll be searching a book hiding gold to it. The money hiding gold to it. The net of no need to be set clang on it. Jung, no clung call, drop a bike, drop a bone hand and come up pay. That's you call the young success at the tiny. Bantam hang young, can't I chip my? On be the net of no the drunk chong. Mình chỉ muốn dừng. Chẳng, nơi bên này, xong an, nhầm nâng an chun, khó đọc bầm bấy, ở dân sư đạp tầng ngọc nìa. Dù hàn trong bốc đọc bốn, khó đọc bầm bầy. Khi nhóm mân chào nè rốt nìa, ai nơi gồm bìa tê. Khi nhóm nâng mau ai nè rốt nìa vinh. Mình rõm chạp rõm đôi khó mùi ấy, dù hàn cho buôn khó mùi ấy. Cũng mọi thọp rõm lời, chô chưa đọc nhầm, chô chưa đọc rẻ hay chô chưa đọc nhầm đai. Bí xu trung rùm lớt, sau vẻ tạt. Bí xe kết đây sẽ là trung. Hai trung mình chạy thả. Nhóm mình nơi ai nè rõ nè, mình chào nè ở nơi cùng bìa tê. Dừng sổ lại nó, bìa tha cùng bìa. Bìa xu mình chào ngồi dưỡng nơi cùng bìa tê. Hai trung bàn mình chạy tha trung cao ở dưỡng nơi cùng bìa lại. Tốt bây dưỡng chút bà tê chúng mình quanh nhà chàng nà cái đôi. Có dương mình mình nơi tại anh đây. Dương mình nơi mình đi anh thế nơi không chịu vật này. Bí xu trung trong bàn tùm nè tùm nôn chùm mùi nè. Trung trong phương chìm mất ở chất nất vòng phát rồi bỏ nè. Tụ bây chìa nè chụp bánh hà vây cái đời. Bí xu trung trong nơi chùm mùi nè. Ở chất nất đất can là khăn dừng này tiệt. Chân dương mình nữ tại anh lời. Bí xu trung hạ chỗ chưa khiêm chó. Khiêm mình chào nè bài nữ cùng bí tê. Hãy bí xu trung em tu thác khiêm nâng mọc nè. Khiêm nâng mọc ai nè rô khí vinh. Bí xu trung thác khiêm tư. Nhóm trách tư. Tư ấy, tư nà. Nhưng khơi nó không. Dù hàn cho bụng mùi khó. Khó bí hay nó khó bay. Tôn trách tư. Tư nà. Tư riêng trong cần lãnh xâm rập nè. Có vấn tài. Nhóm nâng mau bênh. Hỏi nhóm nâng mân chào nè. Ai nơi có bí lãi. Lạnh nít trong khơi anh ta. Rất dù sư trung bàn bà tiên nít kê mọi dân. Đại dân ấy sức sàng ca bí lực môn. Trong trong bà tiên nữ.
អំណោយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៃបរិសុទ្ធមកដល់ផែនហើយនៅហើយហើយមកដល់តាំងពីឆ្នាំអាយសវៈនៅឯណោះអំណោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺបានមកដល់ហើយតើយើងទទួលហើយឬនៅយើងត្រូវតែទទួលយកអំណោយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកន្លែងនេះព្រះសូត្រងលើកចំណុចមួយឲ្យឃើញព្រះសូត្រងថាត្រង់នឹងមកឯងតើព្រះសូត្រឯងយើងហើយនៅព្រះសូត្រហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺតែមួយបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកផែនដីហើយតើព្រះសូត្រមកហើយនៅព្រះសូត្រក៏មកជាមួយនឹងយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះអង្គតែមួយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះបើយើងគិតអំពីពួកសាវកគាត់អត់ដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យដូចម្តេចទេគាត់អត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវចង់និយាយដូចម្តេចទេកន្លែងនេះគាត់អត់យល់ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសម័យនេះយើងមើលបកទៅវិញយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់សាវកឧទាហរណ៍ដោយលោកប៉ូលហើយនិងលោកស៊ីឡាដែលគាត់បានធ្វើការបំរើព្រះតែគេចាប់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងគុកនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងគុកត្រូវគេវាយត្រូវគេដាក់ខ្នោះត្រូវគេធ្វើថ្កោលអញ្ជើញតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើគាត់ស្រែកខឹងជេរប្រមាថដល់អ្នកដែលធ្វើបាបគាត់ឬគាត់ធ្វើយ៉ាងណាគឺគាត់បានច្រៀងសរសើរព្រះមានមនុស្សណាដែលគេធ្វើបាបហើយច្រៀងសរសើរព្រះមនុស្សដែលបានបំផ្លាស់បំប្រែដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺខុសពីដូចអ្វីដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងលោកីយ៍មនុស្សដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំផ្លាស់បំប្រែហើយគឺនឹងតែប្រួលកើតថ្មីជាមនុស្សដែលប្លែកដែលពិសេសខុសពីមនុស្សដទៃអញ្ចឹងយើងឃើញលោកប៉ូលនិងលោកស៊ីឡាគាត់ច្រៀងយើងក៏អាចច្រៀងដែរនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងការលំបាកយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនតាមប្រវត្តិសាស្ត្រមកនៅសម័យយុគងងឹតដែលគេធ្វើបាបគេតាមសម្លាប់គេចង់ឲ្យដុតនឹងភ្លើងអ្នកដែលបានទទួលរងគ្រោះដោយភាពវេទនាទាំងនេះគាត់មិនស្រែកមិនជេរគឺគាត់ធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដែលទ្រង់បានដើរទៅជើងឆ្កាងដោយមិនមាត់កកស្ងតែនឹងដើរទៅដល់ហើយសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវរួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការបម្រើទ្រង់រហូតតាំងពីសម័យនោះមកដល់សម័យឥឡូវគេបានជួបប្រទះបញ្ហាដូចគ្នាហើយយើងក៏ត្រូវជួបប្រទះបញ្ហានឹងដូចគ្នានៅថ្ងៃចុងចប់ដែរព្រះមិនដែលសន្យានៅជីវិតស្រួលមកឲ្យយើងទេព្រះយេស៊ូវមាននិយាយថាលោកីនឹងស្អប់អ្នកលោកីនឹងស្អប់អ្នកដោយសារខ្ញុំគេនឹងបៀតបៀនអ្នកគេនឹងធ្វើបាបអ្នកយើងក៏ត្រូវតែចាំខនេះទុកតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នកយើងមានសេចក្តីសន្យានេះយើងត្រូវតែទទួលយកអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីអាចដើរនៅក្នុងលោកីយ៍នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានត្រង់តាមរហារតីរបស់ព្រះបាទនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ19យើងអានថាបន្តិចទៀតលោកីយ៍នឹងលែងឃើញខ្ញុំតែអ្នករស់គ្នានឹងឃើញខ្ញុំវិញហើយដោយព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករស់គ្នានឹងរស់ដែរតើព្រះយេស៊ូវចង់មាននៃយ៉ាងណាចំពោះខនព្រះយេស៊ូវកំពុងតែទស្សន៍ទាយអំពីអនាគតដែលនឹងត្រូវកើតឡើងបន្តិចទៀតគឺទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយលោកីយ៍នឹងលែងឃើញទ្រង់នៅពេលនេះយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមសម័យឥឡូវលោកីមើលព្រះយេស៊ូវមិនឃើញទេគឺសឹងតែបាំងបិទដោយអ្វីៗដែលយើងឃើញនៅលើទូរទស្សន៍ក្នុង
ុងសុភៅដែលយើងអានយើងមើលផ្ទះលេងសូវឃើញហើយដោយខ្ញុំលើកកាលពីមុនដែរយើងមើលទៅស្លឹកឈើយើងឃើញស្លឹកឈើក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានរចនាស្លឹកឈើនឹងឡើងទ្រង់បានបង្កើតវាធ្វើជាតំណាងសម្រាប់ទ្រង់ប៉ុន្តែលោកីអត់ឃើញតំណាងនោះទៀតទេឥឡូវនេះគឺឃើញតែស្លឹកឈើប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះហើយបានយើងមានកម្មវិធី Pointer ហើយនឹងកម្មវិធីយុវវ័យនៅក្នុងរបស់យើងដើម្បីបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ឃើញព្រះនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅក្នុងធម្មជាតិព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញត្រង់ឃើញតំណាងអំពីត្រង់ហើយយើងនឹង9ដដែលឃើញតែអ្នករកគ្នានឹងឃើញយើងវិញអញ្ចឹងព្រះត្រង់ជាឲ្យអ្នកដែលព្រះគង់ជាមួយអ្នកដែលមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះនឹងឃើញត្រង់ហើយនៅកន្លែងនេះតើយើងនឹងឃើញត្រង់ដល់នឹងភ្នែកឬក៏យ៉ាងណាតើយើងឃើញព្រះសុជអំពីយើងឬក៏មិនគឺទេយើងឃើញត្រង់តាមរយៈអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរយៈអំណាចនៃជីវិតមួយដែលដើរតាមព្រះតីរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញព្រះសុធ្វើកិច្ចការតាមរយៈរាជរបស់ទ្រង់ហើយរបស់ទ្រង់តែទទួលយកការនេះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើកិច្ចការក្នុងជីវិតរបស់គេដែលនេះទ្រង់ថាផលគឺសំខាន់យើងនឹងយល់ពីមនុស្សនោះតាមរយៈផលផ្លែរបស់គេតើអ្នកគាត់ថ្ងៃកំពុងតែមានផលផ្លែយ៉ាងណាតើអ្នកកំពុងតែបង្កើតផលផ្លែយ៉ាងណាកន្លែងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកចាំអំពីឲ្យរឿងពីប្រដំក្នុងកូពីអេសាយដែលថាខ្ញុំបានធ្វើចំការមួយជាចំការទៅតាមបៃជុកមានតាល្អបំផុតខ្ញុំបានដាំវាបណ្ដោះវាដាក់ទឹកស្រោចវាដាក់ជីឲ្យទៀតក៏តែផ្លែតំពាំងបៃជុកដែលកាត់មកនេះគឺជាផ្លែអាក្រក់បំផុតហេតុអីបានដាំតំពាំងបៃជុកល្អបែរទៅជាបង្កើតផលអាក្រក់វិញអញ្ចឹងយើងដូចនេះក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងជាដាំជើដែលព្រះទ្រង់បានរចនាទុកមកហើយយើងត្រូវតែបង្កើតផលផ្លែដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ជាផលផ្លែដែលល្អជាផលផ្លែដែលបង្ហាញអំណាចក្នុងយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៃជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែបែបនេះយើងទេសជនបានថ្វាយជីវិតរបស់គេដើម្បីដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពេលខ្លះយកឧទាហរណ៍ចាស់តែងទៅជាលោកហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតបានលះបង់ជីវិតរបស់គាត់បែបប្រទេសផ្សេងរួមជាមួយនឹងមនុស្សដែលអត់ស្គាល់ព្រះហើយយកជីវិតរបស់គាត់ធ្វើជាពន្លឺបំភ្លឺទៅកាន់អ្នកគេឲ្យគេបានស្គាល់ចុះថាគាត់ថាទេខ្ញុំមិនទៅទេតើព្រះត្រូវប្រើអ្នកណាត្រង់មិនទាំងទួយកដល់អស់ទាំងយើងទាំងអស់គ្នាព្រះបានឲ្យការងារសម្រាប់យើងធ្វើគឺជាការបំភ្លឺទៅកាន់លោកីចឹងនៅថ្ងៃសូមលើកភ្លើងឡើងឬក៏ទៀនឡើងហើយបំភ្លឺទៅកាន់លោកីផលផ្លែរបស់យើងថាយើងពិតជារាជរបស់ព្រះមែនហើយនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃខ18ខ19យើងឃើញហើយព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករបស់គ្នាក៏នឹងរស់ដែរព្រះយេស៊ូវខ្ញុំគឺជាជីវិតមែនទេនៅយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានដែរតែយ៉ូហានចំពុកហើយ14ខ6ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំថាខ្ញុំជាជីវិតអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងត្រង់កន្លែងនេះថាដោយព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករស់គ្នាក៏រស់ដែរឧទាហរណ៍យើងមានដើមមេជ្ឈើមួយយើងចង់ឲ្យវាដោះឧទាហរណ៍ដើមក្រូចតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដើមក្រូចដោះ
fan គឺយើងត្រូវផ្សំវាជាមួយនឹងដើមមួយឯងទៀតដើម្បីឲ្យបើសិនយើងដាក់មួយឈើនឹងក្រៅនៅកណ្ដាលវាវាដោះអត់វាអត់មានអ្នកនងរួមជាមួយដើមដល់ពិតប្រកបរបស់វាហើយយើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15និយាយតោងចំ2ទំពាំងបាយជូរដល់ពិតហើយនឹងក្នុងដោះចេញពីត្រង់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការអ្នកជួយនឹងព្រះបើយើងដាច់តំណែងតំណងតែមួយថ្ងៃគឺដាច់ឈើរបស់មេឈើរបស់យើងចាប់ស្វិតហើយក្រៀមទៅក្រៀមទៅព្រះយេស៊ូវគឺជាជីវិតហើយនេះគឺជាកូនយ៉ាងខាន់មួយនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងគឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាជីវិតយើងមានជីវិតដោយពឹងផ្អែកទៅព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ហើយក៏យើងជឿថាព្រះទូទ្រង់រស់ដែរដែលហេតុនេះបានយើងបានសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដោយព្រោះទ្រង់រស់ខ្ញុំមិនខ្លាចជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំមិនចាប់ខ្លាចថ្ងៃស្អែកឡើយដោយសារទ្រង់រស់នេះឯងហើយដោយហេតុនេះយើងក៏ជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ៗទ្រង់គង់តែរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើងដើម្បីយើងអាចទៅកាន់ទ្រង់មិនមែនទ្រោះជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងខ្លួនប្រាណបែបដូចនេះទៀតទេខ្លួនប្រាណតែឈឺចាប់ខ្លួនប្រាណតែដែលតាមដោយជំងឺហើយនឹងសញ្ញានៃអំពើបាបគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ល្អដល់ស្អែកដោយខ្ញុំទៅអធិប្បាយអំពីអាយអាវដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យគឺខ្លួនថ្នាក់ល្អចុះហើយដែលយើងអាចរស់ជាមួយនឹងព្រះតែតើយើងសម័យក្នុងចាំនេះយើងស្ត្រាប់វិញតើយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីទទួលរបស់យើងគឺរស់ទៅដោយហារតីរបស់ព្រះរស់តាមបំណងព្រះហារតីរបស់ទ្រង់ដើរក្នុងជីវិតដែលតាមបានហើយទទួលយកទំនាក់ទំនងដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អមួយល្អជាងទំនាក់ទំនងអ្វីដែលយើងធ្លាប់នឹកស្មានដល់ទៀតជាងមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងអស់ហើយយើងឃើញនៅព្រះគម្ពីរវិប្រណាចំពុក21ខ4ព្រះទ្រង់នឹងជួយអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញឬនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនតែប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាសម្រាប់យើងយើងនឹងលែងជួបជាមួយនឹងការឈឺចាប់នៅលើទុក្ខនេះទៀតឡើយគឺពេលដែលយើងរៀបចំខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលយកដែលជាព្រះវរបិតារបស់យើងនោះយើងនឹងអាចបានផុតពីជីវិតនៃអំពើបាបនេះពីផែនដីដ៏ជូចត់អាក្រក់ហើយយើងនឹងអាចទៅរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងជីវិតដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងទៀតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អបំផុតជាមួយទ្រង់បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ20យើងឃើញថាព្រះសុទ្ធមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកអកត្រង់នៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងថាខ្ញុំក្នុងព្រះបិតាខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរតើយើងដឹងចំណុចនេះហើយរបៀបណាគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់អា
ាចយកជីវិតរបស់យើងទៅបំប្រែទៅតាមហេតុតៃរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនោះគឺយើងនឹងត្រូវគ្នា 100% ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយទោះជាអំពើបាបនៅតែមកគៀបសង្កត់នៅលើយើងឬក៏ឆាងជាមួយនឹងយើងក៏យើងធ្វើតាមទំនោរនៃអំពើបាបទៀតឡើយគឺយើងធ្វើតាមប្រតិយរបស់ទ្រង់ហើយយើងក៏អាចនៅតែមានភាពល្អចោះដោយព្រះស្ទូទ្រាន់រស់នៅនៅផែនដីនេះដែរអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណប្រសពកំពុងតែត្រៀមដើម្បីចាក់ព្រះរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះតើព្រះរបស់ព្រះត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីទទួលនៅអំណាចនេះអ្នកដែលនឹងអាចទទួលយកអ្នកនឹងទួលបានអំណាចនេះគឺជាមនុស្សដែលបានសម្អាតជំរះកាយរបស់ខ្លួនដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានទទួលយកអំណោយទាននៃសេចក្តីសង្គ្រោះត្រង់មិនផ្ដោតដើម្បីរស់ទៅតាមព្រះបតីរបស់ត្រង់ដូចយើងឃើញសាវកហើយនឹងអ្នកដែលព្រះយូទេប្រុសហើយអ្នកបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅនៅកោឋានសួគ៌គឺគេបានមកជួបគ្នាទាំងអតិថិជនទាំងលន់ទួភាពតែមួយដើម្បីឲ្យគេអាចបានទទួលនៅភាពសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចតែអំណាចវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែលន់តួអធិដ្ឋានហើយខកស្វែងរកនៅភាពតែមួយជាមួយនឹងគេជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើយើងជាចង់ទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដោយមកណាយើងឃើញមួយនឹងសពព្រះគូដែរឬក៏អត់តើរាជរបស់ព្រះគ្រាន់តែរស់នៅដោយខំឲ្យដកដង្ហើមទៅទៅនៅក្រោមទឹកដោយចិត្តលុបឬក៏ចង់ងើបហែលទឹកដោយស្រួលម្ដងតើយើងកំពុងតែរស់ទៅតាមរបៀបណាដើម្បីដើរដើម្បីទទួលយកវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យទ្រង់ទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងណាក៏ប៉ុន្តែរៀបរបស់ទ្រង់ត្រូវតែអធិដ្ឋានរៀបរបស់ទ្រង់តែរៀបចំខ្លួនហើយរបស់ទ្រង់ត្រូវពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បន្ថែមនៅក្នុងខំផៃថាគឺខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាខ្ញុំអ្នកគ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរតើយើងចង់បានលើសនេះយ៉ាងណាទៀតព្រះគង់នៅក្នុងយើងតើជីវិតព្រះគង់ក្នុងយើងជាជីវិតរបៀបដូចយ៉ាងណាយើងចង់បានជីវិតបែបនេះអត់តែពើយើងជាស្លាប់ព្រះយូនៅវិដារហូតដល់យើងបងជីវិត

សូមគោរពជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលនិយាយពីផ្លែម្ទេសផ្លែម្ទេសផ្លែម្យ៉ាងដែលមានរសជាតិហឹរប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនទៀតបានសម្គាល់វាថាម្ទេសគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាម្ទេសគឺមានផលល្អហើយនឹងផលអាក្រក់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានវាលើសចំនួនវាប្រកបជាមិនល្អទេសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងចា៎ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏នឹងនិយាយអំពីផ្លែម្ទេសដែលមាន5ចំណុចល្អហើយនឹង5ចំណុចមិនល្អដោយជាមុនដំបូងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ម្ទេសមុនទី1ម្ទេសអាចជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារបានពីព្រោះបើសិនជាយើងគិតមើលទៅគឺឲ្យតែរុក្ខជាតិណាដែលប្រភពបានមានរុក្ខជាតិផលគឺភាគច្រើនវានឹងអាចជួយដំណើរការនៃការរំលាយអាហាររបស់យើងឲ្យដំណើរការឲ្យបានកាន់តែល្អទី2ម្ទេសគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមម្ទេសសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ហើយនិងវីតាមីន C ដោយវីតាមីន A និងវីតាមីន C គឺល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទី3តើអ្នកជឿដែរឬទេបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាផ្លែម្ទេសដែលមានរសជាតិហឹរគឺអាចជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ម្ទេសត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ក្នុងក្រែមលាបដើម្បីព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ឬក៏ការឈឺចាប់សរសៃប្រសាទការទទួលទានផ្លែម្ទេសគឺអាចជួយបំធូរភាពមិនស្រួលក៏ដូចជាការឈឺដុំជាដើមទី4ម្ទេសអាចធ្វើឲ្យសុខភាពបេះដូងបានប្រសើរឡើងម្ទេសអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតខូលេស្តេរ៉ុលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលជាខូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ដែលជួយឲ្យចរាចរណ៍ឈាមបានដំណើរការបានយ៉ាងល្អទី5តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតដែរទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានអាហារដែលមានរសជាតិហឹរក៏ដូចជាម្ទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែមានអារម្មណ៍ស្បាយបន្តិចត្រូវអត់បន្ទាប់ពីយើងបរិភោគហើយនោះគឺដោយសារតែគ្រឿងទេសបានជំរុញឲ្យអរម៉ូនដែលមានឈ្មោះថា endorphin ដែលជាសារធាតុដែលជំរុញអារម្មណ៍ធម្មជាតិរបស់រាងកាយដូច្នេះហើយម្ទេសគឺអាចជាមធ្យោបាយមួយដែលល្អសម្រាប់ជួយលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់អ្នកឥឡូវនេះគឺយើងមកដឹងអំពីផ្លែម្ទេសថាវាមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដល់សុខភាពរបស់យើងទី1គឺការរលាកក្រពះបើសិនបើអ្នកមាននឹងញ៉ាំអាហារហឹរគឺម្ទេសអាចធ្វើឲ្យរលាកស្បតួបក្រពះរបស់អ្នកវាអាចនាំឲ្យក្រហាយទូឬក៏ច្រាលអាស៊ីតនិងសំបីតែបណ្ដាលទៅជាការរលាកក្រពះបានផងដែរទី2ការញៀនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអត់ថាផ្លែម្ទេសពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងញៀនមនុស្សភាគច្រើនគឺតែងតែមានការញៀនបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលទានអាហារដែលមានរសជាតិហឹរក៏ដូចជាអាហារដែលមានម្ទេសនៅក្នុងនោះដូច្នេះហើយការទទួលទានផ្លែម្ទេសគឺអាចមានផលប៉ះពាល់នឹងការញៀនដែលយូរទៅបើសិនជាអ្នកទទួលទានញឹកញាប់គឺអ្នកតែចង់ញ៉ាំអាហារហឹរហើយហឹរទៀតរហូតដល់មិនអាច
ាចបង្កមានការអាលែហ្ស៊ីចំពោះមនុស្សខ្លះគឺពួកគាត់ងាយនឹងប្រតិកម្មឬក៏អាលែហ្ស៊ីជាមួយនឹងសារធាតុហឹរប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សខ្លះគឺមិនងាយទេទី4អត្តពលនៃការគេងដោយសារតែមតិគឺអាចបង្កើនការរំលាយអាហារនិងសេតុណ្ហភាពនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលនៅពេលយើងទទួលទានមតិទៅធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងឡើងកម្ដៅការញ៉ាំអាហារហត់នៅពេលយប់គឺអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅក្នុងការងងុយគេងទី5គឺហានិភ័យទៅនឹងការទទួលទានច្រើនពេកមិនថាអ្វីក៏ដោយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយច្រើនដងនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់អ្វីច្រើនខ្លាំងពេកគឺវាតែងតែមិនល្អទេសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវញ៉ាំមានដែនកំណត់យើងមិនអាចញ៉ាំតាមអ្វីដែលយើងព្រៀនឬក៏យើងមិនអាចញ៉ាំតាមអារម្មណ៍តាមចិត្តរបស់យើងដែរពីព្រោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ពួកបងប្អូនអរគ្នាថាឲ្យថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់បានបង្កើតរបស់ល្អល្អជាច្រើនសម្រាប់យើងអរគ្នាទទួលទានក៏ដូចជាសម្រាប់ថែទាំសុខភាពប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកវាទៅធ្វើខុសឆ្គងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវទៅនឹងសុខភាពគឺវាអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងឈឺយើងត្រូវតែព្យាយាមរក្សារាងកាយរបស់យើងពីព្រោះសុខភាពខាងផ្នែកសាច់ឈាមគឺវាទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពប្រលឹងវិញ្ញាណបើសិនជាសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងមិនល្អតើយើងអាចនឹងទទួលបានប្រលឹងវិញ្ញាណល្អទេនាងខ្ញុំសូមអរគុណជម្រាបលា

ណាដែលអ្នកសិក្សាអបតុកនោះគឺជាអ្នកមានប្របោមាត់កុហក

អ្នកណាត់ដែលនិយាយច្រើននោះមិនខានមានដាប់ឡើយតែអ្នកណាត់ដែលខាត់ទុកប

0: អនដាតបំនុសសេចរិតព្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page សង្គមម្ហូបទាំងអស់គ្នាចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមយកមុខម្ហូបមួយមានឈ្មោះថាណែមខ្ចប់ចំហុយទឹកស៊ីអ៊ូចាំម្ហូបមុខនេះគឺបន្តិចហើយប៉ុន្តែរសជាតិឆ្ងាញ់នេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសំបកខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមប្រាំងស្លឹកត្រៀកកណ្ដុរបាចិនមីសួរក្រូចឆ្មាម្រេចម្ជុលទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាស្ករត្នោតអំបិលនិងម្ទេសរបធ្វើកាត់ការ៉ុតបាល់ខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុរដែលបានត្រាំរួចមីសួរយើងត្រាំរួចផងដែរទុកចោលទៅដាក់ចូលក្នុងចានមួយរួចឆើយដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាបាយអំបិលមួយចុកប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយស្ករត្នោតមួយចប់គេល្បាយនោះឲ្យសប់ទុកកន្លែងយកសំបកណែមកាត់ជាចំណែកជារាងត្រីកោណដាក់ក្នុងចានហើយយកសំបកណែមជ្រលក់ទឹកនោះប្រឡាយដែលបានលាយនោះដាក់លើសំបកណែមខ្ចប់ជាការស្រេច

ឲ្យពុកថោណែមដែលខ្ចប់ក្រុមហើយហើយដាក់ប្រកាសច័ន្ទពីដុំពីដុំដើម្បីឲ្យស្ងួយចុះហើយ5ដល់10នាទីជាការសាច់អំឡុងពេលយើងចំហុយណែមឥឡូវយើងមករៀនពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករត្នោតស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសក្រូចឆ្មានិងផ្កាច័ន្ទដំបូងយើងកញ្ច្រាំខ្ទឹមសដាក់ទៅដើមបន្តិចដាក់ការច័ន្ទលីងឲ្យឈ្ងុយដាក់ខ្ទឹមដែលយើងចិញ្ចឹមចូលរលីងឲ្យឡើងក្រហមបន្តិចទោះដាក់តាមឥឡូវនេះយើងមកលាយទឹកជ្រលក់របស់យើងយកតាមចកមួយដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដែលបានហាន់ហើយ

ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះជាស្ដាចំបានទៅនៃដោយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ហើយអនៃទ្រង់ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្តិទ្ធក្នុងចិត្តរាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសឲ្យតាំងមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីដោយជំរងនិងកុំឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រូបកើតមនុស្សប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបបៃតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំសេចក្តីសុខនឹងអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំដល់នេះដែលខ្ញុំនោះមិនមែនដូចជាកែអត់ទេចិត្តអ្នករាល់គ្នាអបអរមឬឬពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកអានអ្នករាល់គ្នាវិញបាទសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំតើអែព្រះវរបិតាបាទព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើជាងខ្ញុំឯឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលកាលនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះអ្នករាល់គ្នាបានជឿពីនេះទៅមកខ្ញុំមិនបាននិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាប៉ុន្មានទៀតទេត្បិតចៅវាយរបស់លោកកៃនេះជិតមកដល់ហើយតែគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្ញុំទេគឺខ្ញុំធ្វើបង្គប់ព្រះវរបិតាវិញដើម្បីឲ្យលោកកៃបានដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់ចូលយើងក្រោកឡើងចេញពីទីនេះទៅតែចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិរិយាទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅគ្នាទ្រង់បរិសុទ្ធ

0: ជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូន
1: អត់ពី
0: នៅយើងតែចិត្តលឹកលូនចង់បានអ្វីលើសគេ
1: People are always greedy and want much more than others
0: ពួកបងប្អូននឹងគេថានៅមានលទ្ធផលបែបណាសម្រាប់អ្នកមិនចេះចិត្តបែប
1: Do you know what will be the result for those who are greedy like this?
0: ជាពីប៉ុនឆ្នាំមុនការដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះឡើយ
1: Around 2000 years ago, when Jesus was on earth,
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
1: On one day, Jesus said,
0: បាទនគរឋានសួគ៌ពីជាថាកែម្នាក
1: ់ What heaven is like a lamp
0: ចេញពីប្រលឹមដើម្បីឈ្នួលអត្តបច្ចុប្បន្នរបស់គាត
1: ់ Out early in the morning to first for itOne yard.
0: កាបានប្រុងគ្នានឹងបើកឲ្យពីកាក់ក្នុងមួយហើយ
1: Now we had a wait with the laborers for a den raise a day.
0: បាជូនឲ្យទៅធ្វើការក្នុងចំការ
1: He sent them into his vineyard.
0: ដល់ពេលម៉ោង9ព្រឹកគាត់ចេញទៅឃើញមនុស្សខ្លះទៀតចូលទំនៃនៅទីផ្សារ
1: And he went out about the third hours and saw others standing idle in the marketplace
0: ក៏ប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយនាំគ្នាទៅធ្វើការក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំទៅ
1: And said to them you also go into the vineyard
0: ខ្ញុំនឹងបើកឲ្យតាមត្រឹមត្រូវគេទៅ
1: And whatever is right I will give you so they went
0: ដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយពេលម៉ោង3រសៀលគាត់ក៏ចេញទៅធ្វើដូច្នោះទៀត

0: អ្នកនឹងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខ្ញុំអ្នកនឹងត្រូវអត់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកឃើញអ្នកខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកបាក់អាយខ្ញុំគាត់អ្នកណាហើយគឺបងបាយទៅលើអ្នកណាគឺលើព្រះតែមួយគត់អ្នកត្រូវសាព្រះគម្ពីរហើយទៅលើព្រះ
1: សូមក្នុងជំនុំនេះទាំងអស់គ្នា
0: ដោយបង្គំរបស់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះព្រះនឹងប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងនឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះជាមេរៀនដែលខ្ញុំខ្លាចជាទីបំផុតពីយើងសិក្សាពីមុនមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានច្បូក5បានផ្ដល់នៅខលើកទឹកចិត្តជាច្រើនមែនទេអ្នកណាទទួលបានព្រះពរខ្លះពីខលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានច្បូក15មែនទេក្រុមជំនុំយើងជាងខ្ញុំទទួលបានជាច្រើនអាយសាតែព្រះគម្ពីរយ៉ូហាន

ជួបជាមួយការបៀតបៀនហើយដែលវាជាហើយតាមមានធីដល់ត្រូវបានព្រះគម្ពីរយូហានពុក6សូមទៅជាមួយនឹងបងប្អូនខ្ញុំបានសង្ខេបសារឡើងវិញខ្ញុំនិយាយស្ដីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាងចិត្តហើយគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញ

សម្រាប់អ្នករាល់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបម្រើដល់ព្រះដែរគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាវេលានោះមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់កាលពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយបាទមិញពីយូហានពុទ្ធ1ខ4ឥឡូវនេះយើងនៅសិក្សាបំបាយខនេះនៅក្នុងពីយូហាន16ខ1ព្រះសូមមានបន្ទូលទៅកាន់ពុទ្ធសាវកថាខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាតចិត្តឡើយហើយអ្វីបានព្រះសូមមានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់អំពីរឿងនេះកុំឲ្យរវាតចិត្តឡើយតើពាក្យរវាតចិត្តនេះមានន័យយ៉ាងណាជាភាសាអង់គ្លេសពាក្យរវាតចិត្តនេះគេបកថា stumble ចំទួលតែក្នុងអត្តន័យនឹងគឺអត្តន័យនៅពេលដែលយើងកំពុងដើរយើងអត់មើលផ្លូវ

0: Cana qué? Vaina.
1: ប្រមុខខ 31 ហើយព្រះយេស៊ូវមានប្រាវិរោចិត្តទីគិតដោយនឹងខមមុនមិញប្រក្រកឃើញហើយខ្ញុំមកជូនខណៈនោះព្រះយេស៊ូវ

ដោយពន្លឺដូចជាទេវតាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរនោះក៏និយាយទៅកាន់ពួកស្ត្រីទាំងប្រមាណថាម៉េចនៅក្នុងខ5ហេតុអ្វីបានជាមករកព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមិនគង់នៅទីនេះទេចូលនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលដែលមិនគល់នឹងនេះទៅស្រុកកាលីលេនៅឡើយហើយនោះគេក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដែលទេវតាឲ្យថាម៉េចចូលនឹកចាំនឹកចាំពីអីគេនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលទេព្រះបន្ទូលយើងកំពុងអានឲ្យនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានព្រះបន្ទូលនោះចូលនឹកចាំហើយនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាគេបាននឹកចាំអំពីព្រះ

ាមួយនឹងក្រុមជំនុំគាត់នឹងតាំងខ្លួនឈរដើម្បីសេចក្តីពិតចឹងគេហៅប្រុសនោះមកម្សាទៀតគេស

ังเตกย่อมตั้งแต่ปนอท่าตามคิมควันไปอะไรคิมมึกจังกวาดมอบันวอลอำปับลูกท่าละอนึกทั้งไงใส่หายปวดពូផាស៊ីគេអត់ពេញចិត្តពេញទៅពេញថឹងណាគាត់ក៏ឆ្លើយទៅគេទៀតណាខំ27ខ្ញុំគាត់ឆ្លើយខ្ញុំបានជ្រាបហើយតែលោកមិនស្ដាប់ហើយអ្វីបានជាចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតតើលោកចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់លោកនោះឬនោះគេដៀលថ្មែដកថាគឺអានជាសិស្សអ្នកនោះហើយហើយយើងជាសិស្សរបស់ហើយគេក្នុងខតាព្រះមានបន្ទូលរយៈលោកម៉ូសេប៉ុន្តែអ្នកនេះយើងមិនមកទេបរអនុឆ្លើយទៅម៉េចខសមនុស្សនោះ

ខ31យើងខ្ញុំដឹងថាព្រះបានស្ដាប់តាមមនុស្សនេះព្រះមិនស្ដាប់តាមមនុស្សនេះប៉ុន្តែបានអ្នកណាកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យត្រង់ទើបត្រង់នឹងស្ដាប់តាមអ្នកនោះឯងហើយខ32ក៏បញ្ជាក់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនដែលឮអ្នកណាថាជាពីការកើតមកខ្វាក់ភ្នែកឡើយទេហើយគេឆ្លើយទៅគាត់វិញខ34នេះរៀងហើយក្រៅមេរៀនបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខនេះខ្ញុំអានជូនហើយចាំយើងយល់ជុំគ្នាគេឆ្លើយតបទៅគាត់ថាឯងជាមនុស្សកើតមកក្នុងអំពើបាបសុទ្ធហើយឯងបង្រៀនយើងឬដូច្នេះគេបណ្ដេញគាត់ទៅឥឡូវខ្ញុំសួរបរោះនោះកើតមកមានបាបមានពួកផារ៉ាស៊ីកើតមកមានបាបយកមកគេថាបរោះនោះកើតមកមានបាបសុទ្ធមានតែពួកផារ៉ាស៊ីកើតមកបាបតិចជាងមែនយើងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាភាពសុចរិតដោយគិតពីខ្លួនឯងភាពសុចរិតដោយគិតលើខ្លួនឯងខ្លួនឯងអញល្អជាងអញកើតមកអញល្អជាងបាបអញតិចជាងព្រះមិនអាចមិនបានបង្រៀនបែបនឹងទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាពួកផារ៉ាស៊ីការឈ្លានពានការច្រណែនការមិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលព្រះសូត្រង់ធ្វើគេបែរទៅជាបង្ហាញអតិចរិតដ៏ក្រក់បំផុតហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគេក៏បន្តគាត់ចេញពីក្រុមជំនុំទៅខ19ហ្នឹងណាហើយដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនឲ្យស្រួលហើយយើងមិនតែបញ្ជាបងប្អូនទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿបើយើងជាឬក៏មិនជាយើងគោបរិជ្ជាអត់យើងជាខ្វល់អីនៅតទៅទៀតទៅបើយើងត្រូវស្លាប់

ការហាត់វេទឹកផ្លែឈើនៅក្នុង red light ពីព្រោះវាអត់មានសរសៃបន្លែសរសៃបន្លែគេដកទាំងអស់ហើយកាគេដាក់ស្ករថែមអាណា red light ណាលឿនហំ You want to come see my red lights, don't you? All right. The potted growing. Potted growing. Take a bung. Get ready to stop. Come tay lun pay. Come yam tram pay.តើដូចគ្នាក្នុងអាហារកុំញ៉ាំច្រាមពេកអាហារorange light food so orange light and carbohydrates ដោយដោយដោយល្ងដោយចាទីហើយក្រោយផ្សេងហើយថាហ៊ូដែរដែរថាហ៊ូវាមែនដោយសន្តែកសៀងគេប្រលិតខ្លះpartly processed so a little bit different from the original hi fly do it avocado hi Ryan and then you ngai nyam you try nyam khwa be prove is some can some protein នឹងជាខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងអាចញ៉ាំច្រើនទេសម្រាប់ការពៀកុំអាយនឹកនេះនាំផ្អែមបញ្ហាខ្លាំងស្ទាក់ផ្លោះសម្រាប់អាហារខាងនេះច្រើនវាអាចស្ទាដោយអាហារខាងលើណែហើយយើងអាចហូបវិញហូបច្រើនច្រើនវឹងវឹងវឹងញ៉ាំញ៉ាំច្រើនពូបៃតងណែអីគេពូបៃតងបន្លែពូបៃតងត្រូវហើយផ្លែឈើបន្លែអាកបានអូខេអាកបានហើយហូបច្រើន

ផ្លែឈើល្អបើសិន

0: សំឡាញ់ម្នាក់ជាអ្នកមានគុណិតមិនល្អក៏រៀបចំផែនការផ្ដួលសំឡាញ់ម្នាក់ទៀតគឺគេប្រឌិតរឿងថាអ្នកនោះបានប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនដោយប្រើអាវុធគេបានជួសាក់សីឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺនិងប្រើមធ្យោបាយអាក្រក់ទៀតជាច្រើនដើម្បីចាប់សំឡាញ់នោះមកដាក់គុកច្រើនឆ្នាំក្រោយមកបុរសនោះក៏បានរួចពីគុកមកវិញ2-3ខែក្រោយបានរួចពីគុកបុរសនោះក៏យកកាំភ្លើងទៅបាញ់សម្លាប់មិត្តអាក្រក់នោះស្លាប់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយក៏រត់បាត់ទៅជាការពិតណាស់មនុស្សភាគច្រើនតែងតែមានកំហឹងគំនុំគំគួននិងការសងសឹកប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌មកលើខ្លួនគេគេប្រកាសជាសងសឹកវិញជាក់ជាមិនខានបើថ្ងៃនេះធ្វើមិនបានក៏ចងគំនុំរហូតដើម្បីរងចាំឱកាសល្អឬពេលណាដែលគេមានអំណាចដើម្បីសងសឹកវិញតែដើម្បីបំបត្តិនៅការសងសឹកនេះព្រះពុទ្ធបានទូលមានថាពៀររងាប់ដោយការមិនចងពៀរតើមានមនុស្សដែលរងាប់ពៀរដោយការមិនចងពៀរនេះដែរឬទេ
1: មួយបរោះចិត្តធ្ងន់ម្នាក់ដឹងខ្លួនថាស្លាប
0: ់ឥឡូវនេះចូលយើងក្រឡេកមើលទៅបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ដោយសម្អប់នឹងការចរណែននិន្ទាហើយត្រូវគេជំនុំជម្រះដោយអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតតើអ្នកនោះនឹងប្រព្រឹត្តតបទៅគេវិញដោយរបៀបណាយើងបានឃើញព្រះគម្ពីរបង្ហាញថាអ្នកនោះឯងមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងតើគាត់យកអំណាចនោះដើម្បីបំផ្លាញខ្មាំងសត្រូវរបស់គាត់ជាការសងសឹកឬទេយើងបាននាំលោកអ្នកឲ្យជួបនឹងជីវិតនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនមុនរួចទៅហើយយើងឃើញថាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយស្គាល់អំពើបាបរបស់ពួកមនុស្សអាក្រក់ជាពិសេសពួកមេសាសនាយូដាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវបានជួយដល់មនុស្សដែលត្រូវការជំនួយពីទ្រង់ដែលពួកមេសាសនាចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលត្រូវទទួលបណ្ដាសាហើយទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់មនុស្សអាក្រក់ព្រមទាំងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគេយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងដោយស្រឡាញ់ទៀតផងការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាស្អប់ដល់ព្រះយេស៊ូវដោយមានការច្រណែនរហូតមានគំនិតឈ្នាននេះនឹងទ្រង់គឺមានផែនការអាក្រក់ដើម្បីចាប់ទ្រង់យកទៅសម្លាប់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាក្រោយពេលដែលទ្រង់បានយាងចូលទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដោយមានវងមនុស្សអបអរជាច្រើនវងមនុស្សនោះគឺកំពុងរងចាំមើលយ៉ាងអន្ទះសាថាតើព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើអ្វីទៀតនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ព្រះយេស៊ូវបានសោយអាហារជាមួយនឹងពួកសិស្សដោយព្រះភ័ក្ត្រក្រៀមក្រំធ្វើឲ្យពួកគេមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់ពួកសិស្សថាទ្រង់ចិត្តដល់ពេលដែលពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់យកទៅធ្វើបាបហើយពេលនោះទ្រង់នឹងត្រូវទទួល